FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

皆さんおはようございます。5月26日火曜日になりました。もうね、あっという間に5月最後の放送になりましたけれども、早いですよ。本当にもうあっという間だなという感じがしてますけれども、1週間ぶりのご無沙汰です。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。火曜日担当は北広ホットモーニングの時間、私ビビアンこと三橋美恵子です。よろしくお願いいたします。今日はね、なんとなく曇ってる、ちょっと日が差してる、そんな感じかなというね。でもなんか5月ももうね最後なのに、本当寒いなっていう、寒い日が随分近づいてるなというのもあるなという、そんな感じがしてますけれども、風邪ひいてませんかね。ちょっとざわっとするっていう時がありますけれどもね。さあ今日もですね、11時55分までお付き合いください。よろしくお願いいたします。この後は江別エニア線の道路情報です。今日も共栄町1丁目にあります鈴木商店の綾野さんとお話をいたします。それから10時30分からは第4週ということで、3代目今井光山先生と一緒に民謡を訪ねての時間になります。今日はですね、先生も東京に来ましたから、いろんなお土産話をどっさりと持ってきてくれてんじゃないかなとね、楽しみにしているところですね。それから11時からはクッキングタイムの時間、今日の料理の紹介になります。その後は北広テレビの紹介、そして11時30分からは国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間となっております。今日もですね、ガイドの村井さんからお便りがちゃんとね届いてますんでね、楽しみにしていただきたいなと思っております。まあ、外はちょっと寒いかなという。でこの後といっても、今週は結構雨のお天気が多いみたいでね、木金土あたりまでちょっと天気が悪いかなという、そんな感じがありますけれども、まあ、そういう中ですね、あれですよ、運動会もあるんですね。はい、運動会の紹介しようかな先に。緑ヶ丘小学校第15回の運動会がありまして、これ5月30日土曜日に行います。午前8時45分開会式、そして、11時45分が閉会式ということで、もう昔ほどねお弁当持ってって食べるという、そういう運動会がだんだんと少なくなりまして、午前中で終わっちゃうっていう感じなんですよね。もうまあ親としてはもう本当にね、おかずね、前の日から仕込みして作るの大変とかね、朝早く起きて作ったとかっていうね、もう本当に大変なんだからとかね、雨が降るとまたそれがまた同じことをまたね、一週間延びると作んなくちゃいけないとか、もう本当に大変大変と言いながら、でもそれはそれで楽しみだったと思うんですけれども、お昼がね、お弁当がないという、午前中で終わってしまうという運動会が結構多くなってます。でこれもし5月30日土曜日ですけれども、ちょっとね怪しいお天気なんですよ。まあ、そこで雨が降った場合はね、順延というふうに、ね、なってます。いつって書いてませんけど、日曜日になるんでしょうかね。日にち書いてないんですけれどもね、そういうふうになってます。いやどうなんでしょうかね、曇りだったら寒いですしね。まあ、そこで今回の運動会、スローガンは全力協力限界突破、仲間と共に勝利の道へということでね、スローガンを歌ってますけれども、子どもたちはね一生懸命頑張ってほしいと思います。まあ、学年全員リレーというのが楽しみなところらしいですけれども、1年生2年生の低学年のリレー、それから3年生4年生の中学年のリレー、5年6年の高学年のリレーというふうに、これが最後にフィナーレを飾るという感じで行いますんで、これはね見た方がいいですね。ぜひね、行かれてみたらよろしいかと思いますよ。児童会長さんもですね、みんなでね頑張って走るので、まあ、一応目指す人もいるし、よさこいをかっこよく踊る人とね、そういう決めてる人もいるし、みんながそれぞれ目標もある、それに向かって頑張って、まあ、最後まで勝っても負けても諦めないで頑張ってほしいっていうふうにね、言ってます。仲間と一緒に全力を出し切りましょうっていうふうにね、児童会長も歌ってるんで、皆さん近くにいらっしゃる方、まあお子さんとかお孫さんとかもうねいないのとかね、いう方もですね、近くの方はぜひ見に行っていただければよろしいかなと思います。

子どもたちから元気もらえますからね、パワーもらうということで、ぜひご覧になってください。5月30日ですね、午前8時45分開会式、閉会式は11時45分午前中に終わります。雨の場合は順延ということになっております。第15回緑ヶ丘小学校の運動会です。ぜひね、出かけてみてほしいと思っております。さあ、では今日もですね、この後、番組をね放送いたします。電話の方は 011-372-7500 です。ファックスは 011-372-6336、 メールは fm@maple-799.com というふうに、ね、なってます。さあ、では最初のリクエスト、ありがとうございます。シークレットさんからいただきました。おはようございます、三重子さん。今週も楽しいトークを期待しております。今朝のエスコンは霧の中でした。日ハムの優勝も霧の中で本当にさまよってますね。どうなるんだろうかって思ってますけれどね、どうもソフトバンクにはダメですね。いや、最後は勝てるかと思ったんですけど、1回に4点取ったから絶対安心はしてませんけれども、なんとかなるかなと思ったら、やっぱりね、最後9回終わるまでは何とも、終わるまではなんとも安心できないという感じですよね。まあ、今日からね、交流戦で勝ち上がってほしいですって、本当そうですよ。さて、北国の大地の目覚めがあちこちで始まりました。お花畑も農作業も動き出し、いろいろなお祭りも幕開けとなりました。北海道の一番いい季節ですね。どこかへお出かけしたいですね、ということで、本当ですね、もう行きたいですね。ドライブ意外と好きですからね、行きたいなと思います。三重子さん、温泉ですか、ということで、温泉はね結構ね行ってますね。はい、またどっかね、今日も帰り寄ろうかなとかって思ってますけれども、リクエスト、ドリカムで晴れたらいいね、お願いします。それでは曲の方、ドリカムで晴れたらいいね、聞いてください。

はい、曲の方ね、聞いていただきましたけれども、いやー、本当にエスコン気の中でしたか。朝意外とガスってたんですね。ということで、いろいろね、中継で出したりしますからね、本当に。まあ、日ハム、このね、なんとか頑張ってほしいな、交流戦で頑張ってほしいなと思いますけれどもね、どうなっちゃうんでしょうか。もうみんな同じ気持ちかと思いますけれども、いやー、点数取るときにはバッカみたいに取っちゃってね、もうそれがなかなか、ソフトバンクのときには本当に手も足も出ないという感じだったんだろうか、そうでもないと思うんですけれどもね、ヒットもまとまって出ると点数になるんですけれども、でもやっぱりホームランには負けちゃいますね。ホームラン、本当に、あーというため息ばかりです。本当に皆さんね、応援していただきたいと思います。もう頑張れ日ハムということで、リクエストありがとうございました。シークレットさん、またね、お寄せください。お待ちしてます。さあ、ではこの後はですね、道路情報になります。

0: この時間では江別恵庭線の道路情報を提供しております。今日も共栄町一丁目にあります鈴木商店の綾野さんと電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、なんかどんよりとしたお天気っていうかね。
1: そうですね、はい、
0: すっきしない。まだ寒いですもんね。あ、今日はちょっとね、気温が上がるとは言ってましたけれども、
1: はい、朝晩が寒いですよね。
0: 寒いですよ。でもストーブつけないでね、頑張ってましたけど、はい、もう、まあ、夜も昨日もね、どうしようかなと思いましたけれども、はい、つけないでなんとかかもしのぎました。
1: はい、
0: はい、まあ、あの5月もね、もう最後っていうことなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、いつもね、私はこの季節にあの山菜を取りに行くんですが。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、はい、もうね、今年はすごいクマクマクマっていうことで。
1: いや、本当ですよ。
0: 怖いですよね。
1: はい。
0: それでもあの私の近くの、本当にすぐ近くなので、クマは大丈夫だろうというふうに思ってるんですが、
1: はい、ま
0: あ、それでね、あのいつもはもう今の時期だともう遅いんです、タケノコも。
1: ああ、そうなんですね。
0: だいたいね、ゴールデンウィーク明けあたりですよね。
1: はい、
0: でもう遅いよなと思ってて、遅いよなと思ってたんですけれども、はい、あの、はい、だいぶ前に、ちょっとタケノコをもらって、
1: はい、
0: そのタケノコがもう本当にもう遅くて、先っぽのね、ギューンと伸びた先っぽなんだよって言ってもらったんですけど、それでもね、はい、結構ね、食べ応えがあったんですよ、意外と。
1: へ
0: ー、それでじゃあやっぱり行こうかって言って、昨日取りに行ってきたんですよ、タケノコを。
1: はい、
0: そしたらもうやっぱりもうみんなあるところ知ってるから、あ、もう全然なかったんですけど、はい、もうすごく伸びたやつでもいいかなと思って試しに取ってきました、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、は
0: い、そしたらね、意外とね、あの先っぽだけでも食べれますね。長くて、10センチ15センチくらい長さがあって、
1: はい、
0: ただあの売ってるタケノコとは違って、あの皮むいたら緑色なんですけれども、はい、でもね、美味しいですよ、すごく風味もあって。
1: あ、そうなんですね、
0: だから茹でてすぐ皮むいて、はい、ちょっとこうマヨネーズとかつけて食べると美味しいですね、
1: はい、あ、いいですね、
0: いいですね。どうですか、綾野さんは、タケノコ取りとか山菜取り行きます？
1: まあ、キノコ狩りとかは去年とか行きましたけど、
0: はいはい、
1: 山菜はまだあれですね。ちょうどあの、私、先週の火曜日、仙台に1日旅行行ってたんですけど。
0: 1日？はい、はい。
1: そしたら、あの、向こうならではの、あの、タケノコ、売ってました、
0: はい。向こうって妄想だけですか？
1: はい、あの、太い。
0: 太いやつね。
1: はい。
0: あー、妄想だけもいいですよね。食べ応えありますけれども。
1: ありますよね、ちょっと茹でるのが大変ですけど。そ
0: うそう、あれ、やっぱりあれはどうやるんだろう。皮むいてから茹でる。そのまま茹でる。
1: 皮のまんま、鷹の爪とか、なんかいろいろ入れて、茹でるんですよ。で、アクを抜いてから、皮を剥いてっていう感じなので、すごい手間がかかるんですよ。
0: なるほどね。じゃあ、こっちの竹と同じですね。竹の子と皮のままね。
1: はい、
0: もうね、去年までは一本ずつこう切れ目を入れて、
1: はい、
0: 先っぽ切ってまた切れ目を入れてってやってたんですけれども、
1: はい、
0: でもあのそのままやったらどうだろうと思って、切れ目入れないで、入れるとその本数だけ全部やらなくちゃいけないから、
1: はい、
0: うん、それで、まあ、今回はいいかと思って、あのやらないで皮を剥いたんですけど、意外と大丈夫でしたね、それでも。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、それでも大丈夫でした、でもね、本当にあのタケノコってちょっとのほんの少しだけでもおかずになるので嬉しいなと思って、毎年、
1: はい、そうですよね、うん、
0: 毎年食べてるから、やっぱりね、行かないとダメですね、取りに行かないと
1: 、はい、まあ、毎年の楽しみですね。
0: そうなんです。そしてね、あの、はい、わらびがあるところも知ってるんですけれども、
1: はい、
0: そっちの方は、あ、ちょっとクマどうかなっていう感じがするので、どうかなと思ったり、してるんですよね。
1: はい、
0: どうもね、そろそろそっちの方も終わりになっちゃうかなと思ってますけれども、
1: はい、
0: 今週はどうでしたか？1週間何かございましたか？
1: 今週はもうそんなに変わらず、はい、
0: もうね、あっという間に本当に5月に入って、もうね、はい、 26日ということで早いですよね。
1: もう来週から6月ですからね。
0: そうですよ、6月になったらまたねよさこいがあって札幌祭りがあってということで ね、また私も神宮で踊りをね踊ることになってるんですけれども、
1: はい、
0: 6月はもう本当にいろんなお祭りが重なってますもんね。
1: そうですよね、はい、
0: もうよさこいだってもうね14日で札幌祭りと一緒の日になっちゃってますから、はい、忙しいなというふうにね、はい、思ってますが、あの綾菜さんもまた、三吉神社でしたか、三好神社でしたか。
1: あ、三好神社
0: のお手伝いでまた忙しいんじゃないですか。
1: いや、もうそこはあのお手伝いはしてないので。
0: あ、してた、あ、前なんかやってませんでしたか。
1: 前してました。
0: ああそうですか、卒業なさったですね。
1: 2回ぐらいははいお手伝いしましたけど。
0: あ、そうですか。なんかやっぱりね、はい、踊りっていうのも気持ちもワクワクしていいなというふうにね思いますけれども。
1: はいはい、
0: わかりました。いや、あのお天気がちょっと今一つですけれども雨降らないことを願って、はい、あ、運動会もね、そろそろというか今週の土曜日にあるんですよ、小学校の。
1: そうですよね、
0: お天気がね今一つ気になるところですけれども、
1: はい、うんうん、
0: ね、はい、ということで今日はどうですか、あの道路の方はいかがでしょうか。
1: 今日は道路どちらもあまり交通量は多くないのでスムーズな感じですね。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: はい、じゃあ来月になっちゃいますね、今度はね、
1: はい、
0: 来月。
1: そうですね、
0: はい、はい、またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、はい、
0: じゃあどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、江別谷ニア線の道路情報でした。今日はですね、あまりあの車も多くなく少なめということでスムーズにね、動いてるそうです。それでも皆さん安全運転に気をつけていただきたいと思います。今日も共栄町1丁目にあります鈴木商店の綾野さんとお話をいたしました。江別谷ニア線の道路情報でした。

まあ、運動会がね、あるということで30日ですよね。お天気の方ちょっと気になるなという感じがしますけれども、なんとかね、午前中、午後から雨みたいなマークついてましたけど、なんとか曇りでもいいですからね、雨だけ降らないといいなというふうに願っているところです。さてはリクエストをいただきました。ウッチーさんからいただきました。ありがとうございます。なんか久しぶりですね。ありがとうございます。リクエストお願いしますということで、雪道山パパ。ね、雪道山パパ、力道山っていうのは昔ね、レスリングでいましたけど、雪道山パパの雪子の小樽、こちらの曲を聴いてください。

はい、ウッチーさんリクエストありがとうございました。あのユキコのおたるということでね、あすいません、次の曲が入ってしまいました、雪道山パパの曲聴いていただきましたけれどもね、いや皆さん本当にねお元気でいますでしょうか。こうやってリクエストねいただいて本当にありがとうございます。お久しぶりだという感じがしますけれどもね。さあではこの後はジングルちょっと入れて、早いですけれども、先生にね、来ていただこうかなというふうに思っております。

0: はい、ちょっとね時間が早いですけれども始めようかなと思います。先生、はい、しばらくぶりでございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、
0: はい、全国のテレビでねあの先生の様子を相撲ね、
1: いや写真撮って送ってくれたんですよね。
0: そうですね。
1: いやもうあれね、相撲みたいな時にね、40件ぐらいライン入ってね。
0: あ、そうですか。
1: もうそのたんびにねこの送るものも満足に相撲見れないでほしい。
0: そうですか。あら、それは最後に送るとよかったじゃないですか、ね、先生。
1: 失敗した。
0: ああ、なるほどね。もうね、本当に、この放送を聞いてた、あの方もですね、はい、先生が22時っていうふうにね、うん、おっしゃったので、うん、もう本当にあれですよ。もう、見ましたとかって、こう、今回もこうやって来てますよ。
1: はい、ありがたいですね。
0: 貝間の平さんからもね、
1: 貝間の平さん、
0: はい、先日の大相撲中継に今井鉱山先生を見つけることができましたと緑色のネクタイだったんですか。
1: あ、そう、
0: あ、緑色の、
1: よくご存知ですね。
0: すごいですね、はい、緑色の、ネクタイの姿はっきりと分かりました、
1: はい、
0: あの日東京は15度と肌寒い日でしたが、うん、優勝争いも佳境、に入り国技館は暑かったですねという、うん、すごいですね。
1: 楽しかったです。
0: 先生でもすごいあれですね、写真があのカメラがちょうど映る場所にいらっしゃいましたね。
1: あそこはね、去年もそうなの。 あそこの場所を招待してくれる。
0: あ、そうです。
1: 必ず
0: あそこお隣にいた方ですね。
1: あの司会の人、はい、
0: あ、
1: 今回出ない人で来る司会の人なんだけど。
0: あ、司会やってる方なの。
1: そうそう、藤井義美、
0: あの先生の方 あの民謡の方の司会をやってる方ですね。
1: そう、あの今回のディナーショーの、
0: あ、今回の、あ、そうですか、
1: 呼んだの。それが東京行ったら、この人がほとんど僕の司会する。
0: あ、
1: ショーもありますしね、7月
0: で。そうなんですか。
1: 全部司会やってくれる。その人がね、いやもう相撲好きなの知ってるから、で3代目行きますかって言うから、いや行きたいって言ったら、いやしたらすぐいいですよして、もうすぐ被告地取って。
0: でもすごいいい場所ですよね、席が。
1: そうなの、
0: ち
1: ょうどあそこね、
0: はいはい、
1: 目立つところなのね。
0: そうです。最初こうって早い時間に見て、あっと思って、じゃあカメラカメラって言いながら、なかなかこう映んなくて、それでまあかぶったりするんですよ、お相撲さんとかぶったりとか、なんか、
1: でもあそこのね、4列目が一番映るところ。もっと下だと、この逆に低くてね、映らない。
0: ああ、なるほどね。なんかお着物を着た方もいて、赤い服の方もいて、あそこら辺なんだよなと思って、赤いのが見えた、先生とかと思って見てたんですけれども、でも皆さん見てますね、すごく。
1: いや、見てる、すごい見てるね。
0: 先生も22日はって言ったからですか？
1: いや、あんね。
0: そうじゃなく。
1: 言ったのはね、ここでは言ったし、他お弟子さんが何かしら言ったか、それを言ってないの、忘れててね。
0: 分かるんですね。
1: 分かる。全然九州からも来たよ。
0: そうなんですか。
1: 先生東京にいるんですね、して。
0: そうなんで、すごいですね。
1: だからもう、あれは LINE をお返しするのはね、相撲終わった後でなきゃダメだね。
0: そうですね。見れないですもんね。
1: そうなのね。じゃあ隣の富士山も、これ3代目、まだ部分なってるよ。
0: そうですか、
1: いやでもね、あそこの場所で見るのは本当に楽しい。
0: いや、いいです。やっぱり遠かったらね、なんか伝わってこないですもんね。
1: ちょうどね、去年もだったんだけどもね、今年も、一山本が、力士の土俵であるでしょ、化粧回しした、
0: はい、
1: ちょうどあそこで僕のところでね、待機するんですよ。出番出るまで、ここにいるのね、したら、北海道から来たよ、応援してるからねって言ってたけどね、全然チラッと見たんだけど、ね、あと難しくあれ言われてるのはね、ニャニャニャニャするなしでね。
0: それもありますよね。
1: いやどうもどうもなしだ
0: いやでもいいですね、本当背高いですしね、みんなそうですけれども。
1: いやもうでっかくて、でかくて、背は高いし体格はいいし、
0: 体格いいですよね。
1: よくみんな買っていくなと思ってね、僕らだったら吹っ飛んでくるの。
0: いや、ボンってやったらもうね、
1: それがもうね、力士のね、肌と肌と当たる音、
0: すごいですよね。
1: それがね、バチーン、テレビではもう全くわからない、それから頭と頭ぶつかる、
0: すごいですよね。
1: これはね、 まあすごいですよ。
0: だから脳震盪起こすんじゃないかと思うくらいですよね、
1: それがほら力士同士がもう際どくて、我慢して残すしょ、
0: はい、
1: そうしたらその歓声がねうわーとなって、あれはね、現場でないと分からない。
0: 分かります、本当に。だってテレビを見ててもこっちも力入ってグーッと体動きますから、
1: もうあの国技館で見るのっていうのはね、ものすごい迫力。
0: そうですね、
1: あれ一回あの見たらねハマってしまう。
0: あ、本当に分かります分かります、あの私もね相当前です、相当前というか2024年には行きました、はい、札幌場所、はい、札幌場所でね見ましたけど、それも前から6番目くらいだったかな、
1: 結構したの、
0: ね、はい、だから結構良かったですね。やっぱり後ろの方だともう全然豆粒ですもんね、
1: いや、そう、一番ねあのてっぺんがね3000円だったかな、もうね、はい、見えないもん、
0: 見えないですし、
1: そう、安定なかったら見えない、
0: 伝わってこないですもんね、
1: 伝わってこないね、予算がやっぱ前だね、はい、
0: そうですね、
1: ちょっとね高い席なんだけども、
0: 踏ん張って、あのね頑張って、
1: 僕は出さないですよ、
0: いいです、
1: 僕はもう飛行機にだけホテルと、
0: そうですか、いやでも素晴らしかったなっていうふうに、いいわ本当に、はい、それでねまたメール来てます、ノリリンさんからですね、今週は、はい、おはようございます、今週は第4週目、高山先生とのトークも楽しみです、金曜の相撲観戦姿テレビでバッチリ見ましたということで
1: ありがとうございます、
0: 皆さん真剣にこうテレビを、ね、見てたんだと思いますね、はい、で今場所は先生推しの大野里など上位陣が休場で残念でしたが、若い力士が頑張ってましたねと、感染した中で記憶に残ってるのがありますか、ちなみに私は霧島が琴栄峰との、2敗対決が印象的でした。
1: そうですね、僕がやっぱりね一番応援してるのは、まあ、大野里も好きなんだけども、やっぱりね道内力士、一山本です。
0: あ、やっぱり一山本ですよね、
1: 岩内出身のね、
0: はい、でもなぜかもうあれですね、最後まで分かんないですもんね、
1: どっちかってまあちょっと鳴かず飛ばずだね、
0: もうなんかダメですね、ダメですねって言ったあれですけれども、
1: いい時はババーンっていくんだけどね、
0: はい、いやでもね白星ずっと続いたいいぞって言っても必ず負けが続きますから、
1: そうなん
0: だ、ね、なぜかダメですね、なんだろう、
1: 優しいんだろうかあの人、
0: あ、そうかもしれないですね、っていう感じでもうこの上まで行けるかしらっていう感じですね、
1: うん、そうだね、
0: せめて小結びまで、
1: ね、行ってもらいたいね、
0: 行けたらいいんですけれどもね、そしてあの、その先生がいらっしゃった時の霧島と琴栄峰が最後の締めです、はい、でしたけど、あのこれすごいですね、琴栄峰の足、
1: あ、ね、見た、
0: 見ました、
1: あと上げてね、
0: そしてもうあのかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

0: かかと出すと膝の裏をぐーっと伸ばすように。
1: いや、そうなんですよ。できる？
0: できないです。
1: できないよね。
0: 先生もできないでしょ。
1: できないできない。
0: こう大体の人は曲がってますもんね。
1: それがちょうど僕のね、はい、西のあのとこであのこっち向いてやるでしょ。
0: はい。
1: それがもうまあねはっきり見えて。そしたら、ね。

0: あの開くんだね。
1: 柔らかいですもんね。
0: キレが足も長いし。
1: 背丈もあるんでしょうかね、琴恵峰。
0: 何だっけ、
1: いや、大体180は皆さん、
0: ぐらいあるんじゃないの？
1: あるんですよね。そうなんですね。
0: もらった、パンフレットには、はい、全部出身地と、はい、体重と身長と必ず。
1: そうですね、うん。なんかね、これには、琴恵峰は載ってたかな。琴恵峰は、これ昔のだからね、載ってない。琴勝峰はお兄さんの方ですね。
0: そうです。
1: 琴勝峰はね、乗って、この時で前頭7枚目だったんですね。今関脇ですけど。
0: 同じ身長だわ。
1: あ、そうですか。
0: うん、確かね。
1: あ、すごい身長ありますよ。191。琴勝峰。
0: いや違うね。
1: 大体でも190何本ありますね。
0: そこではないで180ぐらいじゃないかなと思うんだけどもね。
1: 王鵬でも191ですね。
0: 王鵬もでかいんだね。
1: 大きいんですね。金峰山は195ですよ。
0: 金峰山、
1: はい、
0: 金峰山あんまり大きく見えないね。
1: 周りが大きいからでしょうかね。
0: 190か、確かにね、あの力士のね、土俵入り見たらね、こう次行くでしょ、
1: はい、
0: そしたらね、みんな見てもやってっかいよなって、テレビで見るよりも、あの迫力あった。ここ目の前に歩いていくんだ。
1: そうですね、
0: すごい迫力。
1: よくあんなに体格なと太りますねっていうか、食べてるからでしょうけど。
0: 食べるんだろうね。
1: もう最近あの部屋のちゃんこって言いますか、料理番とみんなで作ってるっていうのが、いろんな部屋の最近出ますね。
0: YouTube で僕見てるよ。
1: ああ、もうすごい。
0: 昨日も見た。
1: 昨日もなんかテレビでやってましたね。
0: 面白いんだわ。
1: はい。
0: まあ食べるんだよね。ラーメン屋行ったって大盛り頼んでからまたチャーハン頼んで、その後でまたそのなんか、返しでもってまた、はい、麺をね、
1: 替え玉
0: もらったりして、
1: はい、
0: いや、よく食べれるんだと思って。
1: 食べますね、本当に。いや、悪くしないでしょうね、芋。
0: いや、もう発散するから、動くから、もう全部消化するんでしょうね。
1: でも作ってる時も一番最初、どの部屋だったか忘れましたけど、一番最初結構同じ部屋が何回もテレビで出たんですが、
0: あれも確かに双子山だわ。
1: 双子山でしたか。その時はもうみんな浴衣姿でね、でも着物に跳ねないのかなと思いながら、浴衣ならまだいいですけど。
0: 作る時なんかね、着物は僕みたいなのは着てないよ。白いドテラと白いパンツと履いて作ってたよ。
1: それなら分かりますけどね、テレビに出るからかしら。
0: 着物着てはやってなかったね。それはもう完全に YouTube だから。
1: そうですか。
0: 双子山は結構出る、雅山の親方、も
1: っとね。
0: あそこの部屋は YouTube でしょっちゅうなの。
1: そうですか。いやー、まあね、いや本当にいい経験なさいましたね。
0: ねえ、はい、あそこの席はね、お酒飲んだらダメなんですよ。ダメなんです。だけども、いやー、もう飲みたい心境になってくるでしょ。でも一応相撲のね、日本酒買ったんだ。
1: はい、
0: 買って蓋開けてね、紙で包んで、でひま見ながら、クッと飲みながら
1: 隠して
0: 隠して
1: そうですか。やっぱりそういう気分になりますかね。
0: いやー、またその時の飲む酒って美味しいのね。
1: なるほどね。
0: 周りキョリキョリ見ながらね、怒られるからね。
1: 映ってますよいや、もう今回はね、若隆景ですね。
0: そうですね。
1: すごいですね、彼もね。あれですね、小結びなんですね。小結び。はい、若隆景。
0: 今度は関脇になるでしょ。
1: はい、今度はね、上がると思いますね。
0: 決まってみたいだよね。関脇になって、この時期の場所が13勝2敗、2敗以上取ると、このいよいよ大関昇進になってくるね。
1: まあ大関ぐらいまではいいですけど、横綱はみんな早くになりすぎてダメですね。
0: ねえ、だから今回の相撲はね、大野さん
1: いないですもんね、みんな。
0: そうそう、そして豊昇龍もいないでしょ。でその後にこの高安も休場。
1: 高安もそうですね、4回しか出てないんですね。
0: 青錦も休場でしょ。
1: はい、青錦ももう最初からです。
0: その後に今度琴桜も、
1: 琴桜もですね、途中から
0: 5人の力士がね、休場になる。
1: どうしたんでしょう

0: アホ錦もどうしたんでしょう。大の里も、来場所もとかって出てましたよね。また休場するんじゃないかって言ってました。
1: なんかね、肩がダメらしい。
0: 脱臼ですか。はあ、なるほどね。千代の富士もよく脱臼してましたけれどもね。
1: だんだんだんそうなったら大の里もだんだん弱くなってくるわね。
0: いや、早すぎたと思います、ね、なんとなく。まあね。
1: 仕方ないわね。
0: まあ逮捕とかもね、早く
1: なりましたけど。怪我はね、必ずあるね、あることだから。
0: そうですね。だから
1: 怪我をし、彼だってあれだよ、はい、幕下まで落ちたんだよ。
0: そう言ってましたね。
1: そう。でもいや、もう知ってるよ。
0: はい、もうダメじゃないかって、ね、う
1: ん、
0: 言われてた。
1: ダメかもからんなと思ったらね。
0: あの三兄弟なんですね。
1: うん。
0: 若竹元。
1: うん。それから若
0: お兄さん。
1: うん、若元春
0: が2人目。うん、で3番目がこの若隆景ということで、
1: うんうん。そうだね。一番上のお兄ちゃんが いまいち振るわないのかな。
0: そうですね。幕下でなんか2人の助っ人みたいなことをやってるってね、うん、言ってましたけれども、うんね、あのあれですね。若隆景も東洋大学出てんですね。学生
1: も31歳だね。
0: はい、
1: うん、
0: そうです、ねはい、4人の父さんということで、でおじいちゃんもお父さんも関取だったんですって、
1: うん、あそう、
0: はい、おじいちゃんは小結びまで行って若葉山ってなって、
1: あ若葉山、
0: はい、お父さんはもっと幕下で若信王だ、お父さんは振るわなかったみたいですけど、だからお父さんはあの若葉山っていうおじいちゃんの名前を看板つけて、うん、ちゃんこ屋さんやってるみたいですよ、
1: もう一家だね、
0: 相撲一家なんですね、
1: そういう力士結構多いよ、
0: そうですよね、多分あれじゃないですか、お子さんも男の子一人いるから、
1: いる、
0: はい、なんかに出たって言ってましたよ、なんかの子供の大会に、
1: あそう若隆景のね、はい、
0: 白鵬の、
1: うんうん、
0: 子供ちびっ子の、
1: 体格いいんだよね、
0: そう出たって言ってましたね、
1: で長男ね、
0: はい長男さん、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、出てくるんだね
0: 出てきますねいや、やっぱり本人も子供もやりたいっていうのかしらね、あどうなんでしょうか、
1: まあ、その頃にやっぱりもう若隆景も親方になってるんでね、
0: あそうです ね、あのなかなか荒汐部屋って言いますけど、この、親方もあんまり分かんないですね、私も
1: 荒汐部屋、
0: はい荒汐部屋らしいですけど、わかんないです、
1: うん、ちょっとわかんない、
0: 結構部屋もどんどん大きくなってね、
1: すごい部屋ができてるのね、
0: ありますもんね、うん、
1: その割にあのいいあの力士が入ってこないんだってね、若い子はだから大変かもかんないね、
0: そうですね、うん、昔見たくね、飛行機に乗れぞって言って、うん、そうそう北海道から行くのと違いますからね、
1: うん、一番いいのもあのあれだね、今あの照ノ富士、
0: あ照ノ、でも、はい、
1: うん、
0: 伊勢ヶ浜部屋ですね、まあ、ここに白鵬のお弟子さんたちも入りましたからね、
1: そうだね、
0: だから、うん、まあ、名前をね、なんとか富士ってつけてやってますけれども、うん、どうでしょうかね、
1: あと佐渡ヶ嶽部屋、
0: あ佐渡ヶ嶽部屋、ね、あ琴勝峰のところですね、
1: 琴勝峰、琴桜、
0: はい、ね、うん、いろいろありますね、うん、もやっぱり見たいですね、また
1: そうだね、
0: 夏もまたね来ると思うんですけどね、うん、北海道に、
1: あ、
0: 来るでしょうかね、来ますよね、うん、はい、
1: まあ、今は巡業が多いからね、すごく、
0: はい、じゃあ先生曲一曲、
1: あ、
0: はい、
1: 入れますか、
0: はい、うん、ですね、えさし孫歌と十勝馬歌、
1: はい、
0: えさし
1: 孫歌、
0: 孫歌にいたします、
1: はい、
0: それではお待ちください、それではえさし孫歌ですね、はい、それではこちらの方を聞いてください。

0: はい、曲の方聴いていただきました。優しい孫歌、ね、聴、いていただきました。
1: おいしいね、これのおいしいね。
0: はい、あの今日はですね、よもぎ香る団子ですね、はい、シャトレーゼのですけれども、
1: シャトレーゼ、
0: はい、
1: 結構おいしいよ、シャトレーゼ、
0: はい、先生甘いものが好きだということで、はい、お茶もご用意しましたので、うん、ぜひ飲んでください、うん、はい、まあ、今のはね、優しい孫歌ということで、いや、すごくいい音ですね、お茶の、うん、
1: お茶の音が入る、
0: お茶の音が入りましたけれどもいや、あのこれよもぎですけれども、うん、昨日私もですね、あの家によもぎがどんどん出てきて、だから先っぽの方だけ若いところ取って、で塩でちょっと茹でて、
1: 庭に、
0: はい、あ、何でも出てくるんですよ、はい、それであのそれをね、今度冷凍して後で、うん、あの餅と一緒にね、ついたらいいかなと思って冷凍しました、
1: うん、
0: はい、はい、あ、先生これちょっと、これ先生好きなんですね、お好きなんですね、甘いものをはい、先生これどうぞ、もう
1: 手で作る
0: ちょっとこうワイルドな食べ方で、うん、あの懐かしいですね、そうやって指入れてた子供の頃はやりましたけど、子供の頃ですね、うちの近所にあの団子屋さんがいて、うん、ね、うん、団子屋って言ってもそこで売ってんじゃなくて、うん、作ったものをあの昔あの、リアカーにというかガラスのケースがあって、でその中に団子を入れて、で全然効いてない感じ夢中ですけれどもね、でそのあの団子をね、団子って昔売ってたんですけど、先生、うん、知ってますか、そういうの、団子屋さん なかったですか、先生のとこ。あ、私函館ですからね、
1: シャトレーゼで売ってるの、
0: あ、これですか、うん、そうです、
1: 今の話、
0: はい、この話今先生食べてる団子の話はシャトレーゼで、これとですね、それからと醤油団子ですね、うん、それから磯辺ですね、うん、ありますんで、うん、はい、ぜひお買い求めください。もうそれで団子があったんで、団子の話を今してるんですけど、
1: 今よく聞いてなかった、
0: はい、近所に子供の子ですよ、近所に団子を売る、うん、家があって、
1: ええ、
0: でちゃんとガラスのケースにですよ、リアカーに乗るくらいのガラスのケースに団子をこう入れて、ね、そして団子って言って売るんです。
1: あ、リアカーで売りに来るんでしょ、
0: はい、団子って子供の頃、
1: うん、
0: はい、うん、ありました、私のとこもありました、函館ですけど、
1: うん、いや僕らはね、うん、中央区だったけどもありましたよ、そういうの。
0: あ、そうですか、
1: あれは水飴だ。
0: あ、水飴、うん、水飴、
1: うん、
0: あ、え、水飴
1: をね、
0: うん、
1: ヘラでね、こうと思って、う
0: ん、あ、
1: せんべいの顔、せんべいですか、
0: はい、
1: そしてあのね、米の爆弾、
0: はい、
1: あれをゴーでつけて、あの売りに
0: した。あ、それはないですね。あ、
1: それ覚えてる。
0: それで今なんでそのうちの近くの団子屋さんの話をしたかっていうと、先生が今このカップの中指入れてと食べたから
1: あんこね。
0: それでその団子屋さんが全部あの物を売ると団子とかね、 あんことか醤油とかちょっと、うん、皿にトレーに残りますよね、うん、それを私たちがもらって指で食べたという、うん、懐かしい、はい、もう子供たちね、そこのうちの子供と近所の子供とおいでって言ってちょっとなめったという、
1: 昔、ね、
0: それを思い出しました。
1: おっころがね、
0: はい、
1: ボタン餅作るのにね、
0: はい、
1: 巻きそばだったでしょ、
0: はい、
1: で上に乗っけてね、あんこ、
0: はい、
1: でプシャープシャーって何ていうの、破裂するわけさ、煮てる最中に、
0: あ、はいはい、
1: それをね、
0: あんこ、そうですね、
1: ヘラでね、混ぜるのが僕のね役目だったの。
0: ああ、
1: やりながらね、よって指入れてね
0: 熱いじゃないですか、
1: それがまた美味しいの
0: 熱いですよ、やけどしますね、
1: こしあんね、
0: これこしあんですか、
1: こしあんだったよ僕らの、うちの母が
0: 作った。じゃあ、こしあんってことは、じゃあ小豆茹でてからなんかでどうするんです
1: かね、
0: こして、こさなきゃないですよね、
1: わかんないけど、
0: あ、
1: なんかあのこすのあるんでしょ、
0: こすんですよね、
1: あのザルみたいので、
0: あ、なるほどね、うん、え、先生こしあんでもつぶあんでも大丈夫なんですか。
1: 僕はこしあんの方が好き。
0: あ、そうですか、やっぱり子供のことの時のがね、刷り込まれるんですね、
1: そうなの、昔のね、ボタン持
0: ちってね、だからね、こうやって指入れて食べて、
1: そうそうでね、あの半殺しで弱いもんだから、
0: あ、はい、
1: ボタン持ちがね、ぶわーとね、ぺったら濃くなる。
0: お、あ、確かにそうですね、
1: 重さでね、
0: うん、はい、
1: それをよくあの言ったら、ね、重ねるんだ、うちの袋がね、
0: あ、
1: そしたらもういくつも重ねるんだけど、もう下の方がぺったり濃くなっちゃって、
0: あんがついたやつの上に重ねるんですか。
1: あ、そうそうそう。
0: あ、へー、
1: ついたやつにね、あんを混ぜたやつにこうやって寄せてのっけていくの。あ、それだんだんだんだん重ねていくの。
0: へー、すごい、すごいですね。1個じゃなくなりますね。じゃあ3段とかに重ねていったりもするんですか。
1: ああ、うん、あのこんなでかいサネ重ねるからね、5段ぐらいになりますよ。
0: はあ、うん、1個ずつじゃなく、
1: うん、そうそう、いや1個ずつじゃない、うん、
0: それまた珍しいですね。
1: うん、それを1個あの箸でもでつついて持って、皿に持ってさ、ね、切って食べるんだわ。その半殺しなもんだから、もうすぐさっと切れるんだよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、これが美味しい。
0: あ、シャトレーゼにも大きなおはぎっていうのがあって、ベターってなったのありますよ。
1: あ、それだわ、昔の、
0: はい、うん、重なってないですけどね。
1: うん、あ、はい、あ、そうか、
0: はい、3個ぐらいかと重ねて食べていただきたい、
1: うん、昔なんかこれサランラップなんかないから。
0: そうですよ ね、
1: 新聞かぶせてるやつね。
0: 新聞ですよね、うんうんうん、天ぷらでも新聞の上にこってやって、
1: そうそう、うん、ね、あの新聞はあの、はい、あのインクが殺菌作用あるからね。
0: あ、そうですか、うん、
1: はい、いいみたいですよ。
0: はあ、
1: うん、だけど俺あの芋なんかね、あの入れたらさ、ね、あの塩入れてたら、あの新聞でもってこうやって混ぜてやったでしょ。
0: ああ、うん、そうですか。いや、うちの父はね、こうやってよくあのゴロンとソファに寝るんですけど、うん、こうやって寝てね、チラシ顔にかけてこうって、うん、そしたらチラシ取ったら、おでこのとこにチラシの円が映って、あれ、そんなことあるんだなと思いながらいましたけど。
1: 新聞は映るからね、
0: 映りますよ、うん、本当にね、うんうん、いやーそうですか、いろいろありますね。
1: いや、でも美味しかったこれ。
0: あ、はい、
1: うん、そう、もう綺麗に食べたあんこまで、はい、これ
0: そうですね。あのゴムベラがあったらもっと綺麗に取れたと思う。
1: うちにいたらもう綺麗に、もうね、次使えるように綺麗に食べるんだけど。
0: いや、それは私たちの時代はみんなそうですよね。もったいないですもの。ね、
1: そうだもん、ね、しゃって落ちたもんだって、あんた
0: 洗って食べますもの。
1: うん、取ってあんたね、はあ、してなくてもったいないって言われて。
0: そうですよね。うん、今なんて何でも賞味期限ね、そうそう、過ぎたらもう投げるって。
1: 賞味期限なんか考えたことなかったね。
0: 全然なんともないですよ今だって。
1: もううちね雑貨やってたのね。
0: ああ、 そうですか、うん、
1: そしたらね、あの、はい、ホッケでもね、ニシンでもね、あの一枚一枚あの売るところがあるね、うち の、 あの雑貨の中でね、はい、そしたら、ね、母さん、あのホッケなんかこれネバネバしてるわ
0: ネバネバは危ない、
1: うん、食べたら分かる
0: やっぱり飴てるって

0: ら分かりますよね。あ、糸引いててもですか。
1: うん、はあ、食べたら分かるって言われて
0: やっぱり変だって本当に。
1: あ、そんなこともありましたよ。
0: いやでもね、糸引いたり、まあ、それか匂いしたり、ね、うん、そういうので、うん、もう口でね、ちゃんと目で見てとか、それで判断できますからね、うん、今はもう日付でですもんね、でもそれまで、その日付まで食べると美味しいですよっていうだけであって、うん、それ過ぎても何ともないんですけどね。
1: 僕はそういうの未だにね、賞味期限っていうのは見たことない。
0: 食べて分かるタイプですね食べてわかる。
1: 当たったらわかるべ
0: き、ね。あ、そうですね。やびたい、やっぱりそれは。いや、糸引くくらいはちょっとなと思いますけれどもね。は
1: い。
0: 大丈夫かなと思って、指でビューっとこうね、試して。
1: 糸当ってくるんだから。
0: 不思議ですね。発酵して。
1: いわゆる編めてるしね。
0: 編めてるんですね。だから袋物でもそうですね、だんだん編めてくると発酵しますから、パーンと膨れますもんね。
1: 膨れるね。
0: 膨れるんですよ。
1: あ、そうそうそうそう。だから半端になる時あるんね。
0: はい、あ、なんだろうと思うから、あんな日になるんですね。あれはもうね、食べれませんけど。
1: あれは食べれない
0: だろうね。そうですか、調整なさってくる。
1: あれ面白いの、つまいじでプッと出したら
0: ピシャーって出ますマリモヨカみたいな。マリモヨカパッとね、分かれますけれど、ね、
1: そうそう、
0: あ、なるほどね。まあ、あれですね先生、今回はそうやってね、東京に行ってお相撲さん、ね、見てきましたけれども、あと今月もね、今日で終わりですか。今月ってかね、
1: そうですね、
0: 来月はまた先生忙しくなるんですか。来月
1: 大丈夫、大丈夫ですよ。
0: はい、
1: はい、極力開けることにして23日かな、来月は。
0: 来月は23日ですね。5週ありますもんね、ね、火曜日、
1: 23日大丈夫だと思います。
0: 6月はまたイベントとかはどうなんですか。
1: 6月はね、
0: そんなんでもない
1: や、大社ないです。
0: あ、6月はそんな、
1: 4月からはね、
0: 夏ですね。
1: 7月が東京行ったり、
0: りますね、
1: 東京3回行かなきゃなんないし、
0: 8
1: 月も行かなきゃなんないし、9月、11月までびっしりあるかもわからないですね。
0: もうそうやってるうちに今年もね、終わりですね。また明けましておめでとうございますになりますね。
1: ほんと
0: 早い。早いですね。なぜかもうこんなにも。
1: 1ヶ月が早くて早くて。
0: そうですね。はい。
1: お互いに体気をつけて
0: ね。そうですね。健康が第一ですのでね。はい。いや、こうやって話してるうちにまた時間に、もうね、
1: なりましたね。
0: はい。あっという間ですね。
1: うん。どうだ
0: よ。はい。曲の。
1: いいですよ、曲は今日。
0: 津軽温度、あ、これ高橋一倉先生の曲ですね。これが、まあ、最後のエンディングという曲になりました。ね、じゃあまた来月23日ですけれども、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくどうぞお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。
1: 団子美味しかったです。
0: あ、先生こちらも、
1: うん。いや、いいの、食べて。う
0: ん、お茶も飲みになりました。
1: はい、
0: 玄米茶ですけれど。はい、いや、先生本当にいつもね、元気で、もう本当に
1: 安心。はい、
0: あら、先生、あ、それ中の T シャツのあれですか、ハワイのヤシの木。あ、中の T シャツなんですね。あ、
1: これね、あれ、
0: また素敵なパイナップルとかヤシの木とかいろいろ。
1: ちょっと半袖でちょっと肌寒いから、
0: なんかウィンドブレーカーから絵が見えたので中の絵だったんですね。
1: はい、
0: 何を着てもね、着こなす
1: ありがとうございます
0: 今井鉱山でございますということですけれども、あ、先生本当にありがとうございました。
1: はい、
0: 3代目今井鉱山先生をお招きしまして、はい、民謡を訪ねての時間でした。ありがとうございます。
1: はい、じゃあ失礼します。はい。

クッキングタイムの時間になりました。さあ今日はですね、豚肉とキャベツの豆乳スープ、この作り方を紹介いたします。タンパク質の点数は 3.5 点となっております。食材は豚肉と豆乳になってます。カロリーは270キロカロリー、塩分は 2.3 グラムとなってますね。はい、では次はですね、こちら材料ですね。材料は2人分になります。豚のもも肉薄切りが 180g、 豆乳 200ml、 無調整のもの、水が 200ml、 それから鶏ガラスープの素、顆粒が小さじ2です。豆板醤少々使います。キャベツのざく切り3枚、それからお酒大さじ2、水 50ml、 塩少々です。お好みで糸唐辛子、それから刻みネギ、お好みで使います。作り方、鍋に半量のキャベツを広げまして、その上に半量の豚肉を並べてください。さらに残りのキャベツと豚肉を交互に重ねて、酒水を入れて蓋をして中火にかけます。沸騰してきたら弱火にして7分ほど蒸します。次ですね、先ほどの豆乳、水、鶏ガラスープ、それから豆板醤、こちらをね軽く温めてください。塩で味を整えます。で、器に盛りまして、お好みで唐辛子、ネギを飾る。これで出来上がりです。とてもね簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。お鍋一つで10分でねできます。豚肉とキャベツを最初に蒸すことで甘みが増しますね。タンパク質が分離してしまうので、豆乳を入れてからは煮立たせないように気をつけてください。まあ、いろいろね食材もアレンジしてもよろしいですよ。豚のもも肉の代わりに、豚肉、それから鶏のもも肉使ってもいいですし、それから豆乳の代わりに牛乳でもよろしいし、豆板醤の代わりにね、いろいろ入れなくてもいいですし、胡椒を足してもいいですし、いろいろキムチ、七味ね入れても大丈夫です。いろいろアレンジしてください。とにかく10分で、鍋一つで10分で簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。豚肉とキャベツの豆乳スープの作り方を紹介いたしました。クッキングタイムの時間でした。

はい、ではリクエストお届けいたします。買い物ひらさんからいただきました。三恵子さん、おはようございます。今日も楽しみに聞いてます。先日の大相撲中継に今井光山先生を見つけることができましたということで、緑色のネクタイのお姿はっきりと分かりました。あの日東京は15度と肌寒い日でしたが、優勝争いも佳境に入り、国技館は暑かったですね。さてさて、日ハムはソフトバンクとの悪夢の3日間、文字通り打ちのめされました。今日からの交流戦で巻き返してほしいです。そうですね、本当に頑張ってほしいなというふうにね、思いますよ。さあ、リクエスト、椎名恵さんで Love is All お願いします。さあ、それではこちらの曲を聴いてください。 Love is All。

はい、リクエストありがとうございました。 Love is all ね、聞いていただきました。まあさっきもね、先生本当に興奮して、いやいいですね、相撲。そのやっぱり近くで見ないとね、実感もう喜びとかね、そういうのが湧かないんですよ。ですから、まあ、あの夏場所ね、また、札幌に、札幌場所来たら皆さんぜひね、見る方はちょっとお金高いけれども、あの近くの席、ね、5番6番7番あたり、そこら辺で見た方がいいかと思います。加山平さん、リクエストありがとうございました。さあではこの後は北広テレビの紹介です。

はい、北広テレビの紹介の時間になりました。北広テレビ .tv から変わりまして、北広、ひらがなで北広、テレビがカタカナの北広テレビになりました。耳で聞くとね、ちょっと同じく聞こえますけれども、まずこの見方がですね、YouTube を検索しまして、右上に虫眼鏡マークあります。それをタッチしまして、北広春の匂いっていうのをまず押してみてください。そうするとその下にですね、北広テレビっていうのが出てきます。でそれを押すと、今まで出てきた作品、アップされた作品が出てくるようになっております。まあ、そこで今日はですね、紹介するのは2つあります。1つはエスコンホテルバザールのビュッフェ、こちら5階にメインダイニングがありまして、こちらの方はですね、80種類以上のメニューがあります。世界の麺料理もあります。クオリティが高い料理があるということで、また5階にありますから、ロケーションもとってもいいですね。で、5月いっぱいお値段が少しお安くなってるということですよ。平日は大人2970円、お子様1485円、まあ、ランチですけれども、11時半から3時までとなっております。こちらの様子をですね、阿部 D が紹介しております。また土曜日曜祝日になりますと料金が上がりまして、大人が3850円になります。また6月からはですね、もっと値段が上がりまして4950円になります。5月いっぱいは大人2970円でいただけるということですので、ぜひこの機会に伺ってみてはいかがかなというふうに思います。もう一つはですね、第334回ロビーコンサートです。こちらはラヴェル作曲組曲鏡より第1曲が、がっていうのは虫のがですね、が、これは佐藤美久さんの演奏になります。佐藤美久さんですね、社会人になられて4年目ということで、お仕事の方、またピアノの方とね、大変さもありますけれども、頑張ってますと、なんとか頑張ってますということで、まあ、そういう思いを込めながら演奏していただきました。ぜひご覧になってください。作品は2つです。1つはエスコンホテルバザールのビュッフェ、もう1つは第334回ロビーコンサートラヴェル作曲組曲鏡より第1曲が、佐藤美久さんの演奏となっております。ぜひ北広テレビ、ひらがなで北広、カタカナでテレビの北広テレビをご覧ください。北広テレビの紹介でした。

はい、ではここでリクエストお届けいたします。のりりんさんからいただきました。みやこさん、おはようございます。今日も楽しみに聞いてます。木々の葉が色濃くなって花粉が飛散するシーズンですが、みやこさんは花粉アレルギー大丈夫ですか？私は最近くしゃみ、鼻水、目のかゆみ少々あります。早く花粉なくなり次第、なくなり落ち着いてほしいです、ということでね。花粉、蛇腹っていうね、柑橘系の和歌山で取れる蛇腹、まあ、これをですね、飴にしたものとかね、あの薬っぽく錠剤にしたものとかありますから、ぜひ試して食べてみてはいかんかなというふうに思いますね。効き目どうかわかんないんですけれども、自分食べたことないんでね、ぜひ試してみてください、のりりんさんね。さっきもね言いましたけど、今週は第4週目ね、高山先生とのトークも楽しみです、ということで、金曜の相撲観戦姿テレビでバッチリ見ました。高山先生のことね、今場所は先生推しの大野里、本当に肩の脱臼なんでしょうかね、来場所も休場というようなことですけれども、まあ、でも若い力士本当に頑張ってましたね。

ということで、感染した中で記憶に残っているのがありますかって来ましたけれども、琴栄峰の足がピンと上がるのには本当にね、素晴らしいですね。もう久々です。貴乃花以来久々ということで、素晴らしいなと思って見てました。じゃあリクエストの方かけます。こちらの方はですね、ミセスグリーンアップルのケセラセラですね。それでは、こちらの方を聞いてください。リクエスト、はい、聞いてください。

はい、曲の方ね、聴いていただきました、曲の方はケセラセラ、ね、聴いていただきましたけれども、まあ本当にね、相撲も終わってしまってあっという間だなって、15日間早いですもんね。でも一つ一つ一山本を期待してるんですけども、一つ一つね、もう勝っていかなければ難しいもんですね、やっぱりね。まあ私もね、2年前、2024年ですね、札幌場所見に行きましたけれども、その時のプログラム持ってるんですが、あれですね、その時は霧島も関脇だったんですね。今回は大関になってますけれども、いろいろこうやって見ていくとね、遠藤も辞めましたし、いろいろありますね。本当に変わってるんだなというふうに、見てました。まあ、でもお相撲さん本当にね、体がでっかくてね、もうそばで見るのはね、楽しみなところです。はい、じゃあリクエストありがとうございました。さあでは次行こうかな。はい、次もう一曲、今何時、あ、はい、ではもう一曲次行きます。次はですね、はい、こちらの曲ですね、散歩でいつも見ていた山も雪が溶けてやっと、新緑、綺麗でつい見とれてしまいます。自然の力はいつの世も感動します。ライラック祭りはリラビエが多かったので、これからは暖かくなるといいですね、ということでくーちゃんからいただきました。いや、31日までっていうことなんでね、もうでもね、あっという間ですね。20日から始まったわけですけれども、今日26ですから、あとまだね、何日間かありますから、ぜひ皆さん見に行っていただきたいなというふうにね、思ってます。さあでは、曲の方。

0: はい、曲の方聴いていただきました。ミセスグリーンアップルのライラックですけれどもね、これライラックってあれですもんね、よくよく見ると藤色のも普通藤色のね、薄紫っていうか藤色の感じですけれども、赤っぽいのもあっていろんな色の花があるんだなと思って面白いなと思ってます。31日までね、ライラック祭りやってますんで、ぜひ札幌に出かけてみてはいかがかなと思います。リクエストありがとうございました。じゃあここで CM 聞いてください。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話372-1193、沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。

国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間になりました。村井さんからお便りが届いておりますので早速紹介いたします。毎日毎日大変な天気ですね。風は強いし砂ぼこりは舞い上がり車は真っ白になり、さらに寒いと諦めの日々ですね。駅停車も朝館内の気温は9時頃平均12度で

外の方が暖かいです。昼になっても16度、15時頃でも同じ16度です。太陽さんは30分くらいでも出てくれますが、建物の中までは暖かくしてくれません。入館者の多い最近ですが、お客様には寒くて申し訳ありませんと謝りながらの毎日です。今週も雨の日が続きそうで、皆さん体調管理が大変ですよ。4月オープン前に島松補給隊の若い隊員の方々が周辺の落ち葉拾いに休暇を取り、ボランティアで作業をしてくれています。先日も補給隊の上司の方々が2年ぶりに見学に来られ、新しい駅停所を見てくれました。明治時代に中山久蔵さんが開墾した土地を無償で寄付していただいたということで、必ず見学に来てくれます。10年ほど前から夏休みなどに日曜日になると息子さんを連れたお父さんが見学に来ていて、写真をたくさん撮っていました。聞くと補給隊の中に資料館があり、中山久蔵さんのパネルも展示していますということで、赤毛の稲穂の写真もありますが、息子が現物を見たいということで来ていました。私が許可をもらい、秋に刈り取った赤毛米一束を持参して、現在も資料館へ展示しています。先日寒い駅停所へ5人の学生らしい男子が控えめに見学に来ました。聞くと北大生ですと言われたので、先日農学部の女子2人が詳しく聞いてきましたと言うと、同じゼミですと言ってました。確認したいことがありましたので来ました。1時間ほど説明をして、7月にはまとめに来ますとお帰りになりました。長い間勤務していますが、北大生が見学に来たということは初めてのことで、駅停所全体が国の文化財ということの質問が多かったです、というふうにね、お便りが届いております。では曲先にお届けします。曲は丘みどりさんでヒアシンスですね。これヒアシンスってこんな字書くのかしらと思うんですが、夜に香る、それから蘭の花ですね、草冠に門の中に東と書く、それでヒアシンスというふうになってます。それではこちらの曲を聴いていただきたいなというふうにね、思います。ヒアシンス、ちょっと待ってください。はい、それでは聴いてください。

はい、曲の方聴いていただきました。ヒアシンスというね、曲ですけれども、こちらのね文章の中にもありましたけれども、お子さんがね現物を見たいと、赤毛舞、赤毛舞ってね本当にね茶色っぽくってね赤っぽい感じなんですよ。それでその先にですね毛が、5センチくらいあるかな、もう本当に赤毛っていう感じのお米なんですけれども、そのね刈り取る時だから大変みたいですね。毛が巻き込んだりするということで大変らしいですけれども、高島ファームさんもねその赤毛米を使ったお酒とか焼酎とかそういう関係でね赤毛米を育てていますけれども、また市内の小学校、小学校のね生徒4年生がですねこの稲穂をね植えて田植えをしてますけれども、こちらの方も秋になると刈り取りがまたね楽しみなところかと思います。それまでの間、村井さんたちがですねいろいろ水の関係とかもうね、土の関係とか倒れてないかとか見ながらですねいろんな作業があって、もう本当にね大変なことをやってらっしゃるんだなというふうにね、思ってます。まあ、また今回は北大生が来てくれたということもとても嬉しいことの一つかなと思います。またですね今年150周年って言いましたか、そういうことで、北大生の方、まあ、またこのタウンボーを見てですねいろんな感想をまとめていただきたいなというふうに思います。まあ、他の同じゼミの方以外もですね農学部の方以外の方もぜひ足をね運んでいただきたいなというふうに思いますよ。羊が丘の方もまた改修工事みたいなことでね、何年間か1年以上かな入ることができないと言われてますから、そういう方たちはぜひ駅停車の方に足を運んでくれたら嬉しいなというふうに思います。今日もですねお便りいただきまして本当にありがとうございました。国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間でした。

はい、ではリクエストいただいてますのでおかけいたします。ブライトパープルさんからいただきました。三橋さんおはようございます、リクエストよろしくお願いしますということで、高橋真理子さんの桃色吐息ですね。はい、それではこちらの曲を聴いてください。

はい、曲の方を聴いていただきました。桃井の吐息いかがでしたでしょうか。なんか懐かしい感じがします。リクエストありがとうございました。さあではもう一つねリクエストあります。キシキシさんからいただきました。おはようございます。美恵子さんご無沙汰してます。何か気温差の大きい日々ですね。今年は春が早かったせいか、あまりこの時期にしては暖かさが感じられません。感じられません日々ですねと。日ハムさんソフトに勝てませんですねって、本当にダメなんですね。なんでしょうと思いますけど、それも1点、最後は1点差でしたけれども、その前はもうね10何点も入れられて、10点とか11点とか入れられて、どうなってんのと思いますけれどもね。本当に日ハムさんソフトに勝てませんですねと。なぜなのかな、勝ちたい勝ちたい気持ちが災いかなって。どうなんでしょう、もうダメだと思っちゃうのかしらね、精神的にね。実力の差かなと。そうかもしれないですね、本当に。今日から交流戦、相手はセリーグ首位の阪神、生半可な姿勢では勝利できないと思いますと。我々、ファンは力強く応援しかありません。まず今日の初戦勝利して交流戦での浮上を期待しましょう。じゃということで来ましたけど、いや本当にね、どうなってんだろうと思いますよね。なぜかソフトバンクには勝てないですね。なんか変なジンクスあるんでしょうかね。ということで、さあリクエストはですね、前川清さんと梅沢富美男さんと2人なんですね。曲は言えないグッバイということで、よろしくねと。今日は久しぶりの空き日、ゆっくりと聞かせていただきますということ。ああ、もう久しぶりのねお休みだったんですね。それでは

はい、曲の方聞いていただきましたけれども、言えないグッバイね、聞いていただきました。いや、今日は本当に久しぶりのお休みということでね、お休みもゆっくりとラジオを聞いててくださって本当にありがとうございます。私もですね、昨日は久しぶりの休みということでタケノコを取りに行ったりしましたけれども、もう庭もですね

0: 木がどんどんと増えて増えて増えて、もう花をね、あの花壇にしたつもりの場所がもうどんどん吹きだらけになっちゃって、これはいけないということで、もう昨日はね吹きを取りまして、まあそれからね、やっぱりこうタンポポとかマーガレット、これから花咲くんですけれども、もうかわいそうですけれどもね、もう取りました。もうすごいんです。もうとにかく芝生が芝生じゃなくなっているというような、そういうようなね我が家ですけれども、もう大変ですよ本当。あの腰が痛い、何が痛いとかって言ってられないなっていうくらい、もう一斉に咲いたら一斉にあの隣近所にね迷惑になるので、ということで頑張って昨日は草むしりをいたしました。さあ、もう一回言いますね。今週5月30日は緑ヶ丘小学校の運動会になります。みんなね頑張って、スローガンも全力協力限界突破、仲間と共に勝利の道へというね、スローガンも立ててます。緑ヶ丘小学校になってから第15回という、ことですけれども、子どもたちもですね一生懸命頑張ります。特に、まあ、見応えがあるのは、まあ、大体あの徒競走、ね、それからよさこいもやって、あの4週近代とかね、近代4種とかやるみたいですよ。5年生6年生ですけれども、これも面白そうですね。また玉井でも復活いたしました。3年生4年生も、緑ヶ丘台風雲ってのどんな感じなのかね、わかんないですけど楽しみなところです。最後にはあの1年生2年生3年生4年生5年生6年生と3つに分かれて団体のリレーがあります。これがあのちょっと見応えがあるんじゃないかなということでね、校長先生もぜひみんなであの協力するという一つの目標に向かって努力をするとかね、互いの頑張りを称えるとか、まあ、自分の役割を果たすとか、そういうことを見ることができるんじゃないでしょうかということで歌ってますんでね、ぜひあのご近所の方、土曜日はまずお天気が雨だけ降らないことを願っているところですけれども、近くの方見に行ってください。まあ、私もですね、散歩がてら見に行こうかなというふうにね思ってます。子どもたちの頑張りで、あの本当に私たちはですね元気をパワーをいただくということがありますので、見に行こうかなというふうにね思っているところです。まあ、今日もですねあっという間にもう時間になってしまいました。本当にね早いですもんね。1週間があっという間ですよ。もうバタバタバタバタしている、そして放送を迎えているという、そんな感じになってますけれども、今日もですね最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。火曜日担当はビビアンこと三橋美恵子でした。それではまた来週までごきげんよう、さようなら。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたり、ゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。愛線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月

0: 23日日曜日まで、市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら、安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島、だより広報北広島からお知らせいたしました。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: さて、5月は今日は何日ですか？
2: 26日ですね。
1: 何曜日でしょう？
2: 火曜日です。
1: はい、何時でしょう？
2: お昼12時に
1: ということでね、はい、さっきチョココロネってパンあるじゃないですか。
2: それから始まるんです。
1: 渦巻き、
2: はい、
1: で北広島駅の、ね、はい、パン屋さんで
2: 美味しいんですよね。
1: そう、あそこのパン美味しくてね、それを、はい、まあいつものように、ゆかさんは、はい、お腹空きましたよねっていうところからすぐにですね、パンの方に目が行きまして、
2: はい、
1: やっぱりあ、このパン美味しいから、じゃあパン何個か買って食べようかって言って、パン屋さんに寄ったんですよ、
2: はい、
1: そしたらもうね、ありとあらゆる、あ、このマフィンこの間いただいた、
2: そうなんですよね、美味しかったですよね、
1: マフィンをまず
2: チーズ
1: で、もうチーズを、
2: はい、
1: 施設でその前に女性がいたの覚えてます？
2: あ、いらっしゃいましたね。
1: その方チーズマフィンに手をかけたんですけど、スーッと引いたんですよ。
2: どうしてだろう、
1: 多分チーズマフィンって言ったからだと思います、はい、チーズマフィンが美味しい、ただ瞬間に
2: 逆の効果を、なんか、
1: いや多分、はい、なんか何かが起きたんでしょうね。その後ね、まあ、マフィンをカゴに入れ、
2: はいはい、
1: 俺も1個か2個かなと思ったんですけど、どんどんカゴに
2: 何個買いましたっけね、 5個か6個かな、
1: はい、で何買ったんだろうみたいな、ね、とにかくで枝豆チーズパンとか、
2: いや美味しかったです、おすすめです、皆さん、はい、はい。

0: 先ほどですけど、はい、あそれであの放送局まで歩いて3分なんですけどね、
1: はい、
0: お隣にコンビニがありますから、うん、あじゃあ飲み物はあの買わないとねなんて言いながら、
1: はい、
0: 飲み物を買ったまで買うまでよかったんですけど、そこで何が起きましたっけ？
1: あれのこと、七チキのことですかね、
0: はい、あのレジでさあお会計飲み物も買ったしさあ行くかっていうところで、
1: は
0: い、
1: もう終わってましたもんね、あの時お会計。今回は
0: 七チキがやっぱ食べたいんですよね
1: 再びそのまんま、ね、頼みましたね。
0: レジの方も、まあはい、ちょっと一回精算してくださいねみたいな空気感が、うん、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 漂ってて、でまあ一回お金払って、
1: うん
0: うん、すいません七チキ
1: そろそろ言わなくてももしかしたら入れていただけるぐらいになってるかも。
0: で袋はいりませんって言って、
1: はいはい、
0: 出てきたんですけど、パンをちっちゃいね、はい、ちょっとレースの網の袋持ってるから、
1: うんうんうん、そうなんです、
0: まあ、そこに優しくパンを入れて、
1: はい、
0: してあゆかさんので七チキもそこで大丈夫じゃないったら、
1: うん、
0: もうこれは別ですから
1: 手に持って
0: 七チキを右手に持って、はい、こっちにパンを持ってってね、
1: はい、
0: それで、行って、で、まあ、
1: はい、
0: ついて3分ぐらいですかね、
1: はい、3分もしてないですよね。
0: もうすでに七チキをパクリと、はい、七チキから行きましたよね、
1: はい、そうですね、七チキが最初で、
0: はい、
1: 次が枝豆チーズパン、
0: そうなんです、その後
1: は、はい、そしてチョココロネかな。
0: そうなんです、で、はい、チョココロネもね、はい、すごく人気ナンバー2って書いてあったから、
1: いや美味しかった、チョコも違いました、なんか、
0: はい、でもナンバー2だからさ、やっぱほら、うん、食べたいじゃん、
1: はい、
0: チョココロネって皆さんね、分かりますよねアンモナイトみたいに
1: ぐるぐるっ、ね、ヤドカリみたいな、
0: ヤドカリ、
1: はい、
0: もしちぎるとしたらどこからちぎって。
1: そうなんです、難しいですよね、
0: 相手に渡すとき。ゆかさんどっち派ですか、
1: はい、なのでああいうはあの包丁とかがあれば、
0: はい、
1: ああいうものは絶対縦に切った方がいいと思うんですけど、
0: きっと珍しい、ね、
1: 平等にするには。ただ
0: でもさ、
1: ね、ない
0: チョココロネ、うん、真ん中から真ん中って、うん、縦に切るのって、
1: はい、
0: チョココロネらしさがなくなるよね。
1: ないですもんね、
0: はい、
1: と言いつつ結局横に切って、
0: はい、
1: なんかね、こっちもらっちゃってすいませんって言いなが
0: ら、重量編成のね列車の、はい、1両目と2両目だけこっち来たみたいな、う
1: ん、一応ちょっとこう長さ的には長くして、
0: はい、
1: 細いから長いみたいな。でも結果的にはこっちの方がかなり大きかったですよね。
0: ということでね、
1: はい、
0: チョココロネを
1: 、はい、
0: 食べたところ、あ、なんとなく口の中も甘くなりまして、
1: し、
0: 今日は、5月最後のスクイーズ放送局。
1: そうですね、
0: 4月からなんて言ったってもう8回ですよ。
1: はあ、早いですね。
0: まあ、ここまでの、まあ振り返りもありながら、
1: はい、
0: あと、まあ、8回やったし、
1: うん、
0: でラジオ聞いてくださってる方もいろんな方がいらっしゃると思うので、
1: うん、
0: 今日はね、本当に何も考えないでやろうじゃないか、
1: はい、
0: ということで、
1: ましょう。
0: 先週は名護の、
1: ね、
0: 名護フェスがありましたから、沖縄からのお土産もいっぱいいただきながら、にぎやかな、
1: ね、
0: 中継などもあって、それもなんか向こうのね、
1: はい、
0: やんばるの放送局でもインタビューの模様がちょっと流れたりとか。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいですよ、まあ、そんな話も聞いてますんで、
1: はい、
0: 今日は5月最後、
1: はい、
0: で今日からプロ野球が
1: 交流戦、
0: 交流戦なんです、
1: ね、
0: 皆さん交流してます
1: 交流、
0: はい、何かと交わって
1: それされてます交流。
0: 俺もね、うん、最近意外とね、
1: はい、
0: 交流してないかもしれない。一時はその交流することを好むというか、
1: はい、
0: いろんな交流を持とうと思ったんですけど、
1: あ、社交的にこう得られるってことですよね。
0: そう、それが、うん、そういう時期もあったんですけど、
1: はい、
0: 意外と今ね、
1: はい、
0: 自分のリーグの中にグッと入ってるような気がしますね、
1: 自分を高める時期ですか、向き合う時期ですか。
0: いや、なんか、
1: はいは
0: い、いろんなもの入れたくないっていうのがあるんでしょうね。
1: あ、
0: その交流していいリーグだったらいいんですけど、
1: うん、
0: そうだね、情報が相手のこと分かんないじゃん。
1: そうですね。
0: ってことは今日も、パシフィックリーグはセリーグに行くし、
1: はい、
0: セリーグはパリーグに来るしって、
1: うん、
0: でやっぱりシーズン143試合を戦う、うん、そのうちのほとんどが、うん、パリーグはパリーグの人たちでありますよね。
1: そうですね。
0: でセリーグの6球団とは3試合ずつしかやんないから、
1: まあ
0: トータル18試合で、
1: はい、
0: 3回しかしない相手をどこまで知ろうって思うかってなったら、
1: うん、
0: ね、 まあ、もちろんスコアラーが向こうに行ったり、あともういろんな研究はされてると思うし、
1: はい、
0: 今日は、伊藤博美君と、はい、あと西勇輝っていうね、元オリックスバファローズでエース張ってた、
1: はい、
0: まあ、阪神に行ってもう 5,6 年経つけど、今日西対伊藤博美の割と大御所対決なんです
1: よ、はい、楽しみですよね。
0: で敵地甲子園、すっごい声援、もう完売ですよチケット。
1: あ、
0: もうあのただでさえファイターズは今全国人気じゃないですか、はい、
1: そうですね。
0: そこに阪神タイガースという、
1: うん、
0: であの今最高に盛り上がっている、
1: うん、
0: で阪神は今ですね、
1: はい、
0: あのスターが、
1: はい、
0: まあ、4人って言えば4人なんですよ打つ、でもまあ1人新しい立石というルーキーがついに出てきて、
1: はいはい、
0: それとこの間のドラフト1位だった森下君と、うん、その前の佐藤輝と、うん、それにもう一個前の大山っていう4人もスターがいる、
1: はい、
0: それもスーパースターって言っていいようなのが、
1: いやーすごい、
0: うん、だからもうある球団の時代は終わったなっていう そんな朝だったんですけど、
1: そうですね、びっくりですよね。
0: まあ、夜中のニュースかなんかで耳に入ってきた時に、
1: はい、
0: 朝起きた時に夢だと思ったんです。
1: いや本当ですよね。
0: ゆかさんも知ってました？
1: あ、はい、見ましたね。昨日夜に私は見ましたね。
0: そう、あ、ニュースで、
1: はい、
0: そうで本当のこと分かんないし、とりあえず一晩経ってどんな感じなのかなと思いながらは思ったんですけど、まあ、あまり情報は知らないんですけど、今朝もう早くもあのスポーツ新聞、はい、真夜中のニュースがもうトップになってますから、
1: 現実でした ね
0: 電話来ても出れませんけどね、そう、そんなんで、
1: はい、
0: 交流戦前夜のそんなこともあるんですね。もちろんあのいいことばっかりじゃないなと思いながらも、
1: そうですね、うん、ま
0: あ、これがさシーズン、はい、ワンシーズンっていろいろなドラマがあるんだよね。で最終的にね、
1: はい、
0: 野球も、はい、あの9月10月にフィナーレを迎えるじゃない、
1: うん、
0: で10月の終わりこの FM メイプルが25周年を迎える頃に、はい、
1: そうちょうど
0: 日本シリーズがあってね、
1: はい、
0: もう番組の最初からも言ってますけど、
1: はい、
0: 今年は日本ハムと阪神なんです優勝は。
1: あ、もうおっしゃってましたね、
0: 断言します。
1: ね、いや当たりますからね。
0: いや当たるかどうかって もし外れた時じゃあどうするのさせたら、はい、そんなことしょうがないですよ。でも阪神と日本ハムが勝つってなった時に、はい、じゃあ今のファイターズどうなのかとか、ゆかさん見ててもなんかファイターズ強いって感じします？
1: 強い、でも、ね、上がりそうですよね。
0: あ、それは感じる、
1: はい、
0: お、僕なんかもあっちからもこっちからも、
1: はい、
0: 深澤さんどうなってんですかファイターズ。いや俺に言われても
1: そこの窓口なんですね。
0: そうそうそう、やっぱラジオやってるおかげで、はい、あのいろんな声が、みんなやっぱ勝ち負けが、
1: はい、
0: まず第一じゃないですか。
1: そうですね、
0: そうすると、
1: ま、
0: 負けるともうみんなブーブー言うし、で勝ったら勝ったでみんなおーってなるし、ね、で最初はもうダントツの優勝なんて言われてたけど、
1: はい、
0: ね、
1: なかなかね、
0: ところが蓋を開けたら、
1: はい、
0: ね、ソフトバンク相手に、
1: いやソフトバンクと
0: 8試合やって
1: ね、8敗
0: そうです、1回も勝ってない。
1: ね
0: え、ゆかさんが ね今日番組始まる前に、うん、深澤さん他のチームはそれぞれの相性どうなんですか、
1: う
0: ん、
1: っていうね、そうそうそう、気になりましたよね。
0: 鋭いことを言われた時に8敗はしてるんですけど、うん、ファイターズってあのいわゆる借金3なんですよ、
1: はい、
0: だからあの借金のうち8個は、
1: うん、そうですもんね、
0: ソフトバンクってことが皆さんも分かると思う、うん、だから3個しか黒星先行してないってことは、はい、意外とね他のチームとはバランスがいい、
1: はい、
0: で特に今年強いと僕は思ってた西武と、
1: うんうん、
0: あとはオリックスですよね、
1: うん、
0: このチームは割と平均的に勝ち負けしてるんですけど、
1: はい、
0: ソフトバンクが意外と弱いんですよ、
1: はい、
0: そこに。
1: あ、ファイターズにはでも本当に強いですね、
0: 新庄に完全にはめられてると思うんだ、あの小久保さんが、
1: はい、
0: は要はすごい今年はもうソフトバンク以外は相手じゃないみたいに、
1: うんうん、
0: シーズン当初始まったんですよ。
1: あ、
0: でソフトバンクバイみたいな、
1: はい、
0: あの方九州ですから、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、で小久保も何ってなって、ファイターズ戦にかける熱量と、
1: うん、あと
0: ファンのファイターズ戦への特に

0: ペイペイドームでやる福岡の試合はね、うん、すごいんですよ応援が。
1: そっか、
0: そこに来て上沢だの近藤だの、うん、ファイターズゆかりの選手が何人もいて、うん、まあ嫌だっていうぐらい打つでしょう。
1: はあ、そうですね、
0: 3試合で28点取られたんですよ
1: すごいですよね。
0: 1試合平均9点以上失点するっていう、うん、完敗のヤフーペイペイドーム、
1: はい、
0: でおまけに最後の方は、うん、王貞治さんのレジェンドデーといって、うん、今ソフトバンクホークスの、ね、あ、はいはい、あの会長もされてるし、
1: はい、
0: さらにはなんて言ったってあの話題の読売ジャイアンツの世界の王ですよ、は
1: い、そうです ね、
0: うん、ね、世界の王貞治さんが今はなぜか福岡のソフトバンクホークスの会長されて、
1: うん、
0: これだってドラマですよね。
1: そうですね、
0: 昔そのジャイアンツから離れるなんて思ってなかったから。
1: 確かに、
0: そう、長嶋さんと一緒に引退させられたんですよ、うん、王さんは。あんな悲しい引退会見僕なかったもん。王さんってさ、
1: はい、
0: 現役引退の年1980年、はい、昭和55年、はい、ホームラン何本打ったと思います、うん、引退の年に、30本ですよ
1: すごい、
0: ホームラン30本打った男を引退させる球団ってって僕ね、はい、長嶋監督の勇退と一緒に王さんを辞めさせたんですよ。その時に俺ね、ひどいなと、で翌年、うん、王助監督っていう、
1: は
0: い、ね、あの助ける監督、
1: うんうんうんうん、
0: その助監督って映画じゃないんだからで俺の友達ね、札幌大学のサッカー部で、
1: はい、
0: ちょっとねあの野球に疎いやつがいて、新聞見てね、はい、大助監督って言ったんですよ
1: 読めちゃいますね。
0: 大助監督って何よこれって言ったら、いや王助監督だって言ってね、それから大助大助って言われるようになっちゃって、ね、そんな、
1: はい、
0: あの昭和55年のことを思い出して、なんて世界のレジェンドを、その背番号1番、
1: うんうん、
0: ね、世界のホームラン記録をあの持っている王貞治さんをそんな風にしたんだろうっていうのが子供心にね、まあ、だいぶ大人になってましたけど、
1: はい、
0: その前にも江川卓さんをね無理っくり引っ張ってとかいろいろあったのよ、
1: はい、いろいろドラマがあったんですね。
0: そういうなんかもう我々がもう天下だみたいな、あのジャイアンツ時代をずーっと、はい、巨人軍ですから。
1: そうですね、
0: して、ね、うん、亡くなられましたけど渡辺恒雄さんというオーナーがいてね、
1: は
0: い、その強い中でやってきたけど、ここ数年、うん、ジャイアンツに対してみんな、
1: うん、
0: どうしたのみたいな、
1: うーん、
0: もう野球って、はい、ジャイアンツだけじゃないんだよみたいなのを、うんうんうん、それを作った人が新庄だよ、
1: はい、
0: 絶対そう思う、
1: うんうんうん、
0: 彼が、はい、パリーグですって来たのが2005年ですよ、うん、あの瞬間に野球界は変わったのさ、うん、
1: はい、そうなんですね。
0: これからパリーグだからって言って1万人も入んなかったお客さんが、
1: うんうん、
0: 今パの試合みんな満員ですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、すごいな。
0: テレビでガッツリやっていた中継は、うん、
1: はい、
0: ジャイアンツ戦も地上波がなくなり、
1: うんうん、
0: ね、
1: 今ねなかなかね、
0: そういう時代背景とともに2026年5月26日、
1: はい、
0: いろんなことがあって、はい、今日はなんか考えらさる、
1: そうですね、
0: 一体何があって、うん、でもね、うん、そんなこともありながらも我々はギュッと詰まった
1: そうですね、放送
0: するということで、はい、今日もですね、皆様からのメール、
1: はい、
0: お待ちしておりますので、メールアドレスお願いします。
1: はい、fm@maple799.com、fm@maple799.com までお待ちしております。スクイーズ放送局。

0: 改めまして皆さんこんにちは、深澤雅一です。
1: ゆかです、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日もスクイズ放送局、
1: はい、
0: 第8回
1: 8回ですね。
0: なんかアジアさん少し慣れた感じで、
1: はい、あ、そうですか、
0: いいんじゃない。
1: そうですか。
0: で今日はなんか空手着のように
1: そうか、そういう見方もありますよね。あ、ちょうって
0: きそうな、ちょっと、胸元の空いてる、はい、ね、和でもあるような、
1: うん、そうですね、和にも見えるかもしれないですね。
0: でも色が
1: 色がなんていうんですか、エメラルドグリーンじゃないし、
0: グリーンに近い、そうですね、
1: うん、黄緑色というか、
0: グリーンブルーみたいな感じで、
1: はい、
0: 今日はですね、はい、夏を手前に、
1: はい、
0: 初夏ですけども、どうですかゆかさん、初夏を迎えて。
1: 初夏、いやでも気持ちがいいですよね、この時期好きですね、やっぱり
0: ね。今日は、北広島駅のエルフィンパークから階段を降りて、うん、ずっと来た時に外出た瞬間に、
1: はい、
0: うわー気持ちいいって言いましたよね、
1: はい、
0: そりゃそうでしょ、あんだけパンを買って、
1: あ、そうだ、ね、そこも入ってる
0: か、入ってると思うパン、充実したパン袋と、はい、まさかその後に七チキの罠に
1: そうですね、
0: ということで今日も食欲もある、
1: 何があるかわからないですね、
0: あるかわからない今日は5月26日の火曜日、はい、毎週火曜日のお昼12時から2時までの2時間、
1: はい、
0: スクイズ放送局として4月からリニューアルしまして、はい、火曜日のお昼の2時間をですね、はい、皆様と共にお届けしておりますけども、少し慣れていただいたかなと、
1: はい、
0: お昼は生放送やってんだな、そしていろんな話題をギュッと詰め込んだ、
1: はい、
0: ね、2時間なんだなっていう形で、
1: はい、
0: 今日もですね FM79.9MHzFM メイプル北広ボールパークラジオからの生放送でお届けしてまいります、
1: はい、
0: ね、ということでパーソナリティとして本格デビューして2ヶ月間もなく経ちますけど、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: それまではもうパーソナリティというかアシスタントはいろいろやられてますけど、
1: はい、
0: 本格的にラジオやるっていうのは初でしょ。
1: そうですね、
0: 先週は中継もなんかしてなくて、
1: いや、いろいろさせていただいて、
0: ね、
1: ありがたいです
0: ね。そんなんで今日もですね、はい、元気に2人でお届けしていきたいと思いますね、
1: はい、
0: どんなメッセージでも構いませんので、はい、メールお待ちしています。
1: はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。

0: この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたします。
1: やっぱりその番組始まるときに気になるニュースとかはさ、
0: はい、
1: なんか先に言葉にしないとなんか気が済まなくなっちゃって、
0: はい、あ先に
1: いやいやさっきのね、はい、
0: はい、
1: 安倍監督のこの話をさ、ずっと胸に詰めたままぎゅっと詰めていくとね、喉詰まりしそうだったの で、
0: そうですよ、ね、
1: あのちょっとねあのさせていただきましたけども、
0: はい、
1: まあ世の中いろんなことがあるから、どれがね正しくてっていうのはわからないしね、はい、家族のことでもあったりするけど、でも日本中がわーってなるようなニュースなんだよ。やっぱり
0: それはそうですね。
1: たかだか野球っていう方はいるかもしれないけど、たかだかじゃないですよ野球は。
0: そうですね、たかだかの話じゃないですよ ね、
1: やっぱり日本のスポーツの中でやっぱり一番やっぱり盛り上がってんのってやっぱ野球だと思うんだ。
0: はい、
1: あとは次何ですかね、ゆかさんが思う日本のスポーツっていうと、
0: サッカーですかね。
1: サッカー、
0: はい、
1: もう一丁
0: バスケ、
1: 俺は大相撲かな。
0: あそうだ、いますね、生徒さんでも3年生で
1: 野球が大好きな書道の生徒さん。
0: あそうです。で場所中はちょっとあの早く、いつもはゆっくりして帰られるんですけど、
1: 小学校3年生で、
0: はいはい、
1: 大相撲にハマって、
0: 大相撲にハマっていて、
1: うん、
0: あのなんか今日急いでるなって、避けてみたいな、早く帰んなきゃって言ってるかと思ったら、
1: うん、
0: 後からどうしたのかなと思ったら、お母様に先生場所中はすみませんでした、早く帰ってきてみたいな。
1: じゃあもう、
0: はい、
1: 今場所が終わったばっかりですけど、
0: そうですね、一昨日ぐらいで終わったんでしたっけ、ね、はい、
1: 場所中は早かった。
0: 昨日はゆっくりされてたんですけど、
1: ねはい、ね、大相撲も面白いですからね、うん、
0: ちょっと教えてほしいです
1: よね。今はもう横綱がみんな休場、うん、大関も休場して、うん、
0: はい、
1: 大変だったね今場所も。
0: あ
1: そうだから荒れるっちゃ荒れるなんですけど、
0: うん、
1: なんだろうな、もうね一人勝ちみたいな横綱もいないし、
0: うん、
1: 大関もいないの。要は
0: そうなんです、ね、
1: 昔のように朝青龍とか、う
0: ん、はいはいはい、
1: ね、一番あの有名な知ってるお相撲さんちょっと誰ですか。
0: 貴乃花さんとか、うん、曙さんとかそのあたりですかね。
1: ああね、
0: はい、
1: その時代時代がありますよね、はいはい、そういうコトンとした横綱がいなくて、はい、横綱になっても負けちゃうみたいな。
0: あそうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: だ絶対強かったみたいな人がいないっていうのが、なんか野球界と似てませんか。
0: あ
1: もうジャイアンツっていう時代じゃなくなっちゃって、どのチームも、
0: うん、
1: チャンスがある、
0: で
1: どのチームも戦力が整えば、
0: うん、
1: 勝てるっていうさ。
0: でもなんか YouTube とかのそういう、ね、こう音楽とかそういうとこも似た感じもありますよね。
1: 例えばどんな
0: 皆さんがこう結構発信できる時代になってたりとか、それを今思ったんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: やっぱりそうだよね、
0: うん、
1: 確実にその大きいメディアが取り上げたから売れるとか、
0: うん
1: うんうん、そうじゃないもんね。
0: そうなんですよね、本当に何があるかわからない。
1: そうさっきもさ、うん、あのミセス、何でしたっけ、
0: グリーンアップル
1: か、ミセスって、
0: はい、
1: なんでミセスグリーンアップルなんだろうっていう。そういえばこの間 の、 あのアップルバナナどうでしたか。
0: あアップルバナナ、
1: はい
0: はい、アップルバナナ、あの帰り道にもう黄色くなってて、
1: え
0: リンゴとは一緒に置いてなかったんですけど、
1: もうすでに名古屋さんの、
0: はい、
1: アップルバナナ、リンゴと一緒にすると色が変わるけど、
0: そうなんです、
1: 帰り道にも黄色くなって、
0: 黄色く、はい、変わって、
1: じゃあ普通のバナナ
0: になってました
1: ね。ということでね、はい、今ミセスグリーンアップルの曲とか流れてたけど、
0: はい、そうですね、
1: ゆかさんにね、いやこれ、はい、どこで知ったのっていうか、うん、どっから流れてきたのみたいな。
0: はい、あこれは結構もうやっぱりお子さんにすごい人気、まあ、大人の方ももちろんなんですけど、なのであの運動会、小学校の運動会とかで大体お遊戯で使われていて、娘が1年生とかかなの時にそのライラックとか踊ってたんですよね。
1: もう何、何年も前から、はい、
0: そうですね、結構前から。でも大好きな生徒さんとかお母様とかもたくさんいらっしゃって、
1: うん、
0: はい、
1: あのなんだっけ、米津、うん、
0: あそれはかなり前から私好きなんですけど、
1: 彼を僕知ったのは12年前で、今でもはっきり覚えてて、あのゲストに、
0: はい、
1: あの毎月ね、あ毎年中学校 3年生の 5人ぐらいを教育実習の一環で自分の番組に来るっていうのがあって、2日間びっちりスタジオにいてラジオを作れるまで教えるっていう生放送やったの。
0: ラジオの教育実習、
1: そう、ラジオ局を選んできて、
0: はい、
1: そう、
0: すごいですね。
1: でなんで俺なんだろうと思いながらも、
0: いや、
1: それで帰りにみんな、楽しんで帰ってくるんだけど、
0: はい、
1: その時に米津さんの曲の話を言われた時に全然ピンとこなくて、それでやっぱり深澤さん、
0: はい、
1: 米津知らなかったらダメっすよって言われてダメっかよとか
0: 、はい、
1: それから1年か2年してからかな、
0: うん、
1: 世の中がブレイクしたんですよ。
0: あ、
1: 多分相当早くから。
0: そうですよね、うん、あれいつぐ何の曲とかだったんでしょうね、その時
1: か分かんない。
0: あ、
1: でもどこから出てきたんだろうみたいな、
0: は
1: い、
0: だからあのボーカロイドですよね、もともとはご本人が出てたんじゃなくてボーカロイド作られてて、うん、
1: でもさ、うん、それって結局ネットでしょ、
0: はい、ネットです、ネットです。
1: でもって言っちゃうとスマホとかでみんな見たり、
0: うん、うんうん、そうですね、うん、妹がもうずっとあの小さい立ち見の札幌の何でしたっけ、うん、あの会場の時から誘われて私は行ってたので、
1: それ
0: こそ、はい、そのドカンって行く前から、
1: はあ、
0: ずっとその3年ぐらい前から毎回小さい会場 に
1: 妹さんはそこから目をつけてたわけだ。
0: ああ、好きだったんですよね。
1: あとあのうっせえうっせえの人もそうじゃん。
0: あ、かっこいいです
1: よね。もう最初びっくりしたもん何言ってんだと思って、はい、うっせえうっせえって、うん、何がうっせえんだよと思ってた。いや本当に正直にね、
0: はい、すごい曲ですよね。
1: で歌詞はすごいし、
0: うん、
1: おまけに歌ってる人が誰だか分かんない。
0: あ、そうだ、影しかね、
1: 俺が誰だか分かんなかったのは、うん、あのザードとか大黒摩季とか、
0: はい、
1: あの顔出さなかったから。
0: そうですね、あんまりメディアに、
1: うん、ラーラーラーラーとか言いながら大黒摩季出てこなかったんだよ。
0: そうか、
1: 当時。
0: あ、そうなんだ。今は、今はっていうか、
1: そのビーイングのデビューしてた、はい、あの酒井さんとかさ、
0: はい、
1: みんな顔出さないので有名で、その後はあのほら、うん、なんだっけ、なんだかちゃんちゃちゃみたいな野球の歌歌ってたグリーン、
0: グリーンさん、あー、なんかそうですよ、歯医者さんの。
1: あ、そうなの、
0: 歯医者、あれなんかそうですよね、
1: 札幌のですよね、
0: 歯医者さんの。あ、そうなんでしたっけ、
1: 札幌の歯医者さん、それが3人組かなんかで、
0: はい、あれそれもっと多くなかったでしたっけ、
1: 知らない
0: 違うかな、
1: とにかくさ、
0: はい、
1: どうやってこうやってみんなが
0: あ
1: の取り上げていくんだろうとか、
0: ね
1: ー、そう、だからみんな何と交流して、
0: はい、
1: そういうふうに知っていくんだろう。
0: あ、
1: で年を重ねるとですよ、だんだんその視野も狭くなり、はい、だ俺もさっきね、
0: うん、
1: 交流してないって言った時に、
0: はい、
1: 交流しないと、
0: うん、
1: なんかしてます、交流、
0: 交流、でも学校の集まりとか、
1: はあ、あ、うん、でもゆかさんは子供たちと
0: やっぱり毎週、はい、そうですね、交流があるので、
1: 子供のさ、
0: はい、
1: センスとか感覚は、うん、すごいでしょ。
0: なのでもう本当にそこと関わりが、交流がなければもう何もわからなかったんですけど、そこからもう今って何流行ってるのとか、髪型どうしてるのとか、
1: もちろんね、自分の子供がいたら自分の子供からの情報もあるけど、
0: はい、それもあります。
1: さらに幅広いじゃん、
0: うん、そうなんですよ。だから女の子だけど男の子のねお話とかも聞けたり。
1: ちなみに野球行ってる子なんかいます、
0: はい、あ、います、います、います。
1: エスコンに来てるとか、
0: はい、エスコン来月も行くことになったんだって言って昨日も喜んでたり、あ、うん、いろんな詳しい子がいるので教えてもらうっていう、 そう、うん、
1: いろいろ思いますね。
0: そうですね。
1: さあ、そんなんで今日もですね、
0: はい、
1: 皆様との交流を深めながら早速メールいきましょう。
0: はい、新橋の蕎麦屋のお兄さん SSO さんからです。
1: はい、
0: 深澤局長、ゆかさん、そして皆さん、東京新橋からこんにちは。
1: こんにちは。
0: お兄さんは本日も外国人観光客でにぎわう築地市場より2万4000円の海鮮丼や1万3000円の串刺しの牛肉を横目に観光客をかき分けながらさっさと仕入れをして新橋に戻ってきました。本日も仕事中のためお二人の楽しいトークの生放送を、あ、放送を生で聞くことができませんが、お昼のひととき聞いている皆さんがほっこりする楽しい放送になるのではないかと思いながら、
1: はい、
0: 木曜日の再放送を楽しみに仕事します。東京新橋より蕎麦屋のお兄さん、いつもありがとうございます。
1: そうなんですね、先日僕も築地、 歩きましたけど、
0: ね、は
1: い、びっくりした。24,000円とかで海鮮丼が
0: すごいですね。
1: 嘘かなと思うぐらいのメニューを見ながら、はい、
0: 召し上がったのかと思ったんですけど、横目に横目にお仕事ですからね。お疲れ様です。
1: はい、新橋そば屋のお兄さんも今日はね、
0: はい、
1: 楽しんでいただきながら、そしてこの番組はね、はい、再放送が毎週木曜日、
0: はい、
1: 夜9時から、11時まで、
0: はい、
1: 2時間ありますので、ぜひこちらの方もお楽しみいただきたいと思います。
0: はい、
1: さあそんなんでね、今日もスクイズ放送局スタートしますんで、どうぞ皆様ね、ごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。メールメッセージお待ちしてます。
0: はいはい、fm@maple799.com fm@maple799.com まで。

0: シャネルズランナウェイお送りしました。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さてお送りしている番組はスクイーズ放送局です。今日は8回目ということでね、
1: はい、
0: 今日は、まあ、晴れというほど晴れてないけど、まあ、風も穏やかでいいですよ ね、
1: うん、
0: 気温は20度前後ぐらいの広島市から生放送でお送りしてます、
1: はい、
0: 今日はねぜひラジオの前の皆さんメールじゃんじゃん出してください。
1: お待ちしてます。
0: 全てのメールは毎回読めないので、はい、全部読まなくて申し訳ないなと思いながらも、うん、目は通しますので。
1: ありがたいですよね。でも本当に嬉しい。
0: 早速ですけど行きましょうか。はい、
1: はいはい、札幌のすずらんさんからです、
0: はい、
1: こんにちは深澤正和さん、ゆかさん、皆さん、今日はチョココロネのお話なんですね、
0: うん、
1: 楽しみですよということでした。
0: もうチョココロネの話は終わりましたけどね。
1: チョココロネでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。そして4丁目で生まれた女さんからです、
0: はい、
1: 深澤さん、ゆかちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。4丁目で生まれた女です。チョココロネでこんなに盛り上がるとは、ごめんなさい、読み方が何線ですか。
0: 相鉄線。
1: 相鉄線で、ごめんなさいね、詳しくなくて。相鉄線で横浜に向かいながら、ラジオを聞いていますが、うん、にやけてしまいました。今日からは、関東は30度になりそうで蒸し暑く、快適な季節は終わったとこちらのいとこも言っていました。関東は長い夏がスタートしましたね。札幌はこの季節最高なので空気届けたいです。
0: そうだ、4丁目で生まれた女さんは、はい、今日から、あ、昨日からね、
1: はい、
0: 北海道を離れ、
1: はい、
0: 3日間東京の旅です。
1: 旅行されてるんですね。
0: 4丁目で生まれた女っていうこのね、
1: はい、
0: ラジオネームは本当に札幌の街の真ん中の4丁目で生まれてるんです。
1: すごいですよね。
0: 4丁

0: 正面プラザがある裏あたりに、そこが実家だったのさ、
1: 考えられない。
0: そうなんです、すごい、あそこに、
1: はい、
0: あそこに家があったんだって
1: 。ねえ、あったんですね。
0: そうですよ、札幌大英1号店があったあの辺ですよ、
1: 大英、
0: はい、その後にピボっていう建物になり、はいはいはい、今全部壊してまた1

0: ますけど、またあの、はい、よかったら、そっちの、チョココロネ情報お待ちしております。
1: はい、はい、それでは深澤さん、ゆかさん、こんにちは、はい、こんにちは。ゆかさん、先日は偶然にお会いしてびっくりでしたね。そうなんですよ。
0: は
1: そうなんです、ばったり。あ、ごめんなさい、お名前をお呼びしてなかった。昭和のペコちゃんさんからですね。
0: ペコちゃんに会った、
1: はい、お会いしたんです、ばったり。はい、まさかあの広い会場でばったりなんてすごいですよね、うん、不思議なご縁を感じました。私もです、嬉しかったです。そして今日から交流戦が始まりますね。日ハムは阪神と甲子園で3連戦、勝ち越し目指して頑張ってほしいです。昭和のペコちゃんさん、はい、ありがとうございます。
0: 会場でさ、そのラジオを聞いてる方と会うっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、会場ってどっかコンサートかなんかですよね。
1: そうなんです、ちょっとお会いしたことがあったのでお顔は分かってたんですけど、
0: その時どんな感じします。
1: いや、もうなんか会場っていっぱいあの入り口あるじゃないですか、はい、なんですけど、ピンポイントで入ってパッと右を見たらいらっしゃったんですよ、うん、でも嬉しかったです。わーっと思ってすぐ声をかけてしまったんですけど。
0: いや、そうね、はい、なんだったって
1: 素敵な、
0: あの、はい、北海道も広いし、
1: はい、
0: ね、500万人以上住んでて、
1: ね、
0: で、まあ、コンサート会場だって
1: すごい、
0: 何か同じ共通なものがないと、うん、その会場にいないじゃないですか。あ、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: 美しい方なのですぐ分かりました。
0: 縁があります。
1: 縁があります。
0: ペコちゃん、美しい方で、
1: は
0: い、
1: ねえ、ありがとうございます。
0: ペコちゃん、ありがとうございます。
1: はい、スクイーズ放送局、深澤さん、ゆかさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、
0: うん、
1: こんにちは、
0: はい、
1: こんにちは。
0: あ、次行ったのね、
1: はい、あ、すいません、今、はい、次に行ってます。三里のしんちゃんこと、しんちゃんこと三里しんじです。関東は寒さからの夏日で体調不良者が多いです、
0: うん、
1: あ、はい、北海道はいかがですか。先週の火曜日に私の応援するよよかさんがエスコンでファーストピッチでしたので、よよかさんの SNS で 見てました。そんな久しぶりの野球をチェックして1週間でまさかの監督逮捕の報道、驚きました。ね、
0: 書いてる、
1: うん、本当ですね。すでに釈放とのことですし、これからいろいろなことが公平な目でジャッジしてくれると思って見ていこうと思いました、
0: はい、
1: 王貞治さんの引退時のことを聞いて、高橋由伸選手の引退の時を思い出しました。
0: 本当だよ ね、
1: ね、はい、私は体調不良で布団に横になってます。
0: 誰、しんちゃん、
1: はい、しんちゃん、
0: あ、したぞしんちゃん。あ、まあ、暑さにもうすでに
1: ね、あ、ほんとね、
0: 無理しないように、
1: 寒暖差がひどいですからね。こちらもそうですね、
0: しんちゃんは千葉県ですからね。
1: ね、あちらもそうってことなん
0: です
1: ね。
0: いや、もうそれは一緒に暑いと思うんですけど、はい、先日あの東京の新橋でお会いしたんですけど、
1: はいはい、
0: バスは僕も初めましてでしたから、うん、
1: そっか、お会いしたのは初めてだったんですね。
0: だってラジオ聞き始めてまだ3ヶ月ぐらいじゃない、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: そう、それでライブに来てくださって、
1: はい、
0: そして、はい、スクイーズ放送局もこうしてさ、
1: うん、
0: 横になりながら
1: ね、
0: もうなんか食べた、ちゃんと、あの、はい、今日はね、チョココロネがいいみたい。
1: 今日はそうですね、ラッキーアイテムかもしれないです ね、
0: ね、食べられないように
1: どうでしょう、その具合でチョココロネどうなんだろうに、
0: ね、でも甘いチョコは、は
1: い、いいの
0: かな、結構あの助かったりしますよ。
1: そうか、
0: しんちゃん、
1: じゃあぜひ。
0: いや、でもさ、今王さんの話もポッと来たけど、高橋由伸さんの引退の時も、
1: は
0: い、あれもひどい。だって現役で大活躍してる最中に、
1: うん、は
0: い、あれも引退させられましたから。
1: そうですよね。
0: それはあの原監督がね、
1: はい、
0: あのいろいろあって、原さんが辞めざるを得ない状況になったのよ。監督の責任を一選手が、
1: うん、
0: 高橋由伸が、
1: はい、
0: あれ、まあ、言ってしまえば犠牲になったんですよ。だから巨人っていうチームに入ると、うん、そういうのも含めてジャイアンツだってことを意識しないと、はい、で巨人は、ね、はい、ジャイアンツの選手は、ね、うん、もう本当にルールを守って、うん、あの球団全部スーツで移動だし、
1: うん、
0: そうです、ジャージとか着たら怒られるんですか。
1: あ、
0: はい、
1: 大変そうですね。
0: そう
1: 暑そう。
0: 昔広島カープはねみんなパンチパーマでね、はい、でおまけに白い上下のスーツで、白いエナメルの靴 でちっちゃい黒いポーチとか持ってたから、
1: 制服ですか。
0: それでね飛行機とか新幹線乗ってたから、はい、広島から来るとみんなね、そっちの人だと思って、
1: 目立ちますね。
0: 東京駅のホームとかがざわざわしたっていう。

0: ただでさえみんな、はい、いかつい顔、
1: そうですよね、体も大きいし、
0: そうですよ、
1: 迫力ありそ う,
0: そう。でもジャイアンツは紳士タレ、紳士タレがダメでしょっていう話になっていくわけだ。だけど人間だからいろんなことあるんだけど、はい、ショックなのはね、しんちゃんね、はい、同じだ。だどうしてそうなっちゃうんだろう。
1: そうです ね,
0: ね、僕は安倍晋之助を取り巻くコーチ陣があまりにも、ダメだなと思ってます。
1: あ、
0: だからイエスマンばっかり置いてるし、もうね、上に立つ人ってね、イエスマン置きたいわけだ。でもイエスマンばっかりの企業とかそういうとこって結構アウトじゃん。
1: 偏っちゃいますもんね。
0: やっぱりね、うるせえなっていうのが2番手3番手にいると嫌なんだけど、結構耳の痛いことをちゃんと言う人って大切ですよね。
1: そうですね、成長は促されますよね。
0: そう、特に一番上に立つとどうしても見えなくなるじゃない、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: でも監督監督って言われたら、はい、そりゃあどこへ行ってもジャイアンツだもん。すごいんだから。大体巨人に入った選手トレードとかで他の球団からジャイアンツ行ったら、あまりの選手の扱いが別格で、みんなジャイアンツの居心地がしすぎて、
1: はい、そうなんですね。
0: そう、まあ、分かりやすく言うと、パンツの果てまで選択してくれるってやつ、
1: あ、
0: 今はどの球団もクリーニングは充実してるけど、はい、昔はね、ジャブジャブ自分で洗濯機回してた球団も、巨人は、ポンと番号書いておけば、もう全部すっぽんぽんになってカゴに入れとけば、次の日ですよ、次の日の出発の時に全部、は
1: い、
0: ビニールに入って、それも床様って書いて、全部重なって、
1: なんか合宿のこと思い出しました。
0: 思い出したと、そんなのあったんですか。
1: 汚れて次の日にはまた着なきゃいけない、
0: はいはいはい、
1: マネージャーが洗濯して、うん、でドライヤーかける。
0: マネージャーだったの。
1: マネージャーだったので、合宿とかで
0: 野球部。
1: そうですそうです。もう濡れてるので乾かないじゃないですか、はい、1日じゃ、はい、なので朝ドライヤーかけてとかっていうのを今思い出しました。
0: その乾かないから、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: 何人かでしたの。
1: そうですね、はい、
0: ね、本当そういうのをさ、ね、知らないといけないよね。
1: はい、
0: ね、そういう裏方の苦労もあるわけですから、
1: うん、
0: 俺たちなんかさ、道具なんて、あと道具とかそういうのは自分で洗えとか自分で磨けっていう教えだったから、
1: はい、うん、いやでも素晴らしい、
0: ね、やっぱり、例えばですよ、新庄さんなんて、絶対グローブ誰にも触らせないから、もし自分のグローブを誰かが触ったら、一番怒る人ってあの人だと思うよ。
1: そう
0: なんだ、命だね。そう、
1: うん、
0: お父さんに、はい、高校時代先生殴っちゃって、新庄ってもう野球させられないって言われて、
1: あ、そうなんです
0: ね。そうそう、
1: 知らなかった。
0: うん、でもプロなんていけダメだって言われたけど、まあ阪神にドラフトで入って、
1: はい、イメージなかった。
0: そうだよ。でその後に、はい、プロ野球で初めてもらった給料で買ったのが7000円か8000円のグローブですよ。それを現役引退の最後までそのグローブでずっと丁寧に磨いて、
1: なんかね、物を大事にしそうな方ですよね。
0: だからそういうところに実は出てんだよね。
1: 出てますね。
0: 僕、はい、栗山さんも本当にそういう人、うん、だから、うんうん、大体見てたら、練習キャンプとかで見た時に何見るかというと、道具の扱い方で一流か、超一流か、うん、二流か、
1: はい、
0: あ、こいつ一回も試合出れないで終わるなっていうのが分かるのさ。
1: 出るんですね。
0: 出ます。
1: やっぱり
0: ボール一個の扱いもそう、う
1: ん、あ、
0: バッティングでカゴに入ったボールをさ、うん、みんなポンポンポンポン打つじゃないですか、うんうん、その後にね、落ちたボール拾う時に蹴ってるやつとかいるからね、いるんだ。いや今プロではそんなことしたら大変なことになるけど、うん、子供たちも見てるけど、
1: はい、
0: でも学生時代からそういうのって出ちゃうのさ、
1: うん、
0: この間の大学野球行った時も、はいはい、大学生ってさ、やっぱり子供だなって感じしたでしょ、
1: うん、あ、そうですね、若いですよね、
0: やじってる姿とか、でもさ、あれが実はプロにあの年代は普通にいるのよ、
1: うん、あ、そうですよね。
0: そうだよ、高校卒業

0: をしてね、ゆかちゃんが洗ったソックスを乾かした、うん、ドライヤーを乾かした男の子が、うん、プロにドラフトで入ったら翌年プロ野球選手なんだよ。
1: そうですよね。
0: で何千万っていう契約金をもらい、もうサラリーマンがびっくりするような給料を1年目からもらえるわけだ、
1: はいはい、でもやっぱり入ってる方は違います。 そういう方じゃない方がいてます。
0: いいえ、そういう方がいっぱいいます。だからまず入るとあのプロ野球はルールを教えるから、あの例えば暴力団と付き合わないようにするためのルール、
1: はい、
0: それから、うん、お酒飲んじゃえば絶対ダメだから、はい、昔もですけど、それをそういう人を呼んで講習やるんですよ。でもついこの間も広島カープでゾンビタバコの、ね、ゾンビタバコで捕まっちゃったっていう、もうなんだか聞いてたらさ、何をやってんのさと、もうプロ野球のユニフォーム着るって、みんなが憧れてんだから、頼むからそのたった一人の枠、それを、あんたさって、そうなるとやっぱり高校とかの指導者の問題になると思う。ね、今日なんか野球に対してちょっと熱くなって
1: ます。熱いですね。熱い。
0: ねえ、高校の監督でもいっぱいいるんだってしょうもないの。
1: へ
0: え。また車買ってもらったのみたいな。いや、いるんだよ。そうだよ。そうそうそう。もう
1: 監督が。
0: そうですよ。そんな、だから大学高校みんな癒着したり。
1: あ、そういうことか。
0: ある。もう知ってるだけでもいっぱいある。けどね、それがまあ目つぶるとして仕方ないと。
1: はい。
0: うん、でもなんか甲子園行っても偉そうな監督いるでしょ。なんかあの顔より前にお腹が歩いてくるみたいな。そういうの見るとさ、もう選手、
1: はい、
0: ビッとせよって、選手に練習させる前に、ビールの量減らしなさい。
1: そっか。
0: 僕はそう思うんです。
1: やっぱり、ね、
0: だらしなさって、肉体に出るもん。
1: あ、そうかもしれないですね。
0: 申し訳ないけど。やっぱり、ああ、素敵だなとか、かっこいいなって人って、そこもやっぱ大事でしょ
1: う。そうですね、まあ、雰囲気には出てきます
0: よ、ね、だ安倍晋之助見てて、うん、うんっていうのはずっとあったの。なんかそういう空気があったから、
1: う
0: ん、なんか監督になって随分偉くなったんじゃないのと、
1: あ、そうか、
0: そう、まあ、原さんのいるうちは言うこと聞いてたけど、急に監督って言われて、ああこれ絶対やばいな、だけど誰も教えられないし、
1: そうですよね、
0: そうやってってっぺんまで行くとね、
1: 言ってくださるというか言える方もね、なかなか、
0: こういう季節ってさ、日本全国いろいろあるけど、はい、どんな場所でどんな風に過ごしたいなって思ったりします。風が
1: この季節ですか。
0: そうですね、
1: あ、でもやっぱり自然の中で過ごしたいですね。
0: 例えば今日もね、いろんなとこからメール、はい、各地から来てますけど、
1: はい、
0: うん、どこに行きたいみたいなありますか。
1: なんかそうですね、
0: はい、
1: 公園とか、
0: はい、
1: 広い公園とか、
0: はい、あ
1: とキャンプとかも行きたいなと思ったりしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 横浜って来ないかなと思ったんですけど。

0: 平山美樹でビューティフル横浜お送りいたしました。
1: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて時刻は、お昼12時55分を回っています。お送りしている番組は
0: スクイーズ放送局パーソナリティ、ね、パーソナリティは
2: その感じです、そのせっかく、はい、どうぞ、
0: はい、はい、あ、はい、譲り合い、交流ですね、これも交流、セパ交流戦
2: で、はい、どっちがパーですか、
0: イカとどっちなんでしょう、
2: 自分がセだか、はい、パ、セっぽいかパっぽいか、パはね、はい、割とね、はい、乱暴に、はい、乱暴にでも勝ちに行く感じ、背はまず紳士たれみたいな、
0: じゃあ背でお願いします。背で、
2: 背はあんなチョココロネをあんな風に奪っていく、
0: じゃあパのゆかと
2: 背の、深澤さやです、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
2: セパ交流戦をお送りしております。
0: はい、
2: 行きましょう、
0: はい、猫久しぶりさんからのメールです、はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは、
2: こんにちは、
0: こんにちは、猫久しぶりでした。今日は大通りにライラック祭り探検です、うん、探検とは言っても昼から飲むんですけどね、うん、あいにく天気があまり良くないのですが、なんか美味しいもの探して楽しみたいですね。
2: いいですね、
0: いいですね。札幌もこの時期からとても過ごしやすい季節で、1年の中で僕は好きな季節です。あ、やっぱりわかります。食べて飲んで今日も楽しみますね。ラジオはイヤホンして聞いてますよ、ということでした、はい、猫久しぶりさん、ありがとうございます。猫久しぶりさん、
2: いいね、また美味しいもの探しながら、
0: いや、いいですね、毎週素敵ですね、
2: はい、
0: はい、
2: で続きまして、
0: 続きまして、深澤局長、パーソナリティゆかさん、 SD さん、スタッフの皆さん、こんにちは。横浜ダイナマイトちょっとだけよです。はい、横浜市港北区日吉の八百屋さんで見切り品の野菜をたくさん購入してきました、うん、スクイーズ放送局の放送中にどんな料理を作れるか、ぎゅっと詰まったメニューを考えていきたいと思います。
2: いいですね、
0: 素晴らしいですね、
2: 料理を本当によくする方だなと思ってね、
0: はい、いや、すごいいいな、
2: 素敵ですよね、
0: いいですね、その力が欲しかった、
2: え、それ力なんですかね、
0: 力っていうか、はい、素敵ですよね、はい、はい、で、あの写真いただいてますね、これで648円、すごいたくさんですね、
2: すごいです ね、
0: ねえ、で本日もよろしくお願いいたします。
2: 見切り品はキュウリに、はい、ピーマンに、ナスに、リンゴに、それからこれなんだ、春菊かな、
0: んー、
2: ネギ、
0: ネギですか、それとも、ニラですか、
2: ニラっぽい ね、
0: ねえ、ニラかな、ピーマン、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、
2: どんな料理を作るか、
0: はい、気になりますね、
2: はい、そして、
0: はい、そして、深澤、あ、三里のしんちゃんからのメールですね、はい、深澤

0: 川さん、ゆかさん、番組スタッフ様、リスナーの皆様、こんにちは。千葉船橋の三里のしんちゃんです。深澤さん、グリーンは現在グリーンボーイズとなっています。
1: そうなの？
0: あ、そうなんですね、うん、この方々は、はい、福島県郡山市にある奥羽大学の卒業の歯科医師です、うん、あ、彼らと同期が私の研修医の時にいたので、うん、それなりにいろいろと彼らの話を耳にしました、うん、ということでしたね、あ、やっぱりそうなんですね、歯科医師の方々なんですね。
1: でもいいよね、あの音楽でいろいろ趣味があるっていうのはいいですよね、
0: はい、いいですよね。はい、
1: そして
0: まだ行きましょうか。
1: どんどん行きましょう、うん、
0: はい、あ、ラジオネームコモンセンスさんからのメールですね、はい、はい、スクイーズ放送局の皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私の悩みを聞いてください。
1: 後にしましょうということでお送りしております、沖のボスは FM メイプ、
0: はい、
1: もう今悩み聞いたらもう1時になっちゃうから、
0: は
1: い、
0: あら、そっか。
1: まず後、はい、悩み後、はい、悩み相談は人生相談の方に、はい、ね、お届け
0: この間おっしゃってたラジオ、
1: はい、でもね、いろいろなんか世の中いろんなことが起きてますから、
0: はい、
1: まあ、そういう意味ではね、BGM も止まるというそんな悩みもあったりなんかして。
2: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 山崎正義の曲でね、
1: はい、
0: あのもう午後学校なんか授業なんか出なくていいじゃんと、のんびりとラジオでも聞きながら、うん、ゆっくりしようよっていうトランジスタラジオという、はい、これは RC サクセション、今野清志郎さんの作なんですけど、実は山崎正義の隠れたデビュー作なんですよ、は
1: い、あ、そうなんですね。
0: そう、あ、そんなんでね、それどこじゃないっていうぐらい今お忙しで、はい、東京は丸の内、はい、丸善にいる今日は現代住名作家安保さんと電話がつながってます。安保さん、
2: はい、
0: あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
1: よろ
2: しくお願いします。
0: 今東京どうですか？まあ、あの建物の中だと思いますけど、
2: はい、ね、昨日からちょっと暖かくなって今日はね、はい、多分30度近く外はなってるんじゃないかといういい天気です。
0: わあ、あんちゃん体調壊してませんか？
2: 残念ながら崩れないんですね。
1: よかった。
0: 安保さんね、はい、これがまた今日ね、ゆかさんにもちょっと番組始まる前にあんちゃんの紹介をしてたんですけど、あんちゃんもともと水泳の先生をしてたり、
2: はい、
0: あとバレーボールのコーチやってたり、
1: すごいですよね、
0: あとバイクも曲芸のように乗ってたり、
1: そうなんですか？
2: 何でもできるようになるんですね、やっぱりね。
1: 曲芸してたんですか？すごい。
0: というようなね、懐かしの話もしながら、はい、そう、あんちゃんとも出会っても27、8年になるんだななんて思いながら。
2: そんななります
0: よ。なりますよ、安保さん。そして今、現在ですね、現代住絵作家安保誠ということで、今回のあの丸善の個展は、まあ、正式タイトルで言うと、ベネツィアが入ってくるんですかね。
2: そうなんです。
0: はい。ベネツィア。
2: ベネツィア金獅子賞受賞記念になります。
0: ベネツィア金獅子賞受賞ということで、もうあんちゃんね、なんか僕らはこうわけわかんなくなってきてて、ルーブルで桃李座が、作品が飾られたこともあり、それからベネツィアって出てきたり、それからマンハッタンで桃子がでっかくタイムズスクエアのとこで、
2: い
0: や、どうなっちゃってんですか今。
1: すごいですね。
2: ももちゃんが大人気でさ、もう勝手に走ってても僕たちがそれを追いかけるっていう感じになってます。
0: ももちゃんっていうのは、安保さんがずっと可愛がっていた愛猫、猫ですもんね。
2: はい、はい、
0: ちょうど命日が過ぎたばかりじゃないんですか？
2: そうなんです。命日がね、搬入日だったんですよ。
0: ほら、
1: そう、
2: だからね、ももちゃん頑張ろうかなんて言いながら展示してたんですよね。
0: いや
1: でも本当にね、生き続けてる感じですよね。すごいなと思って、
0: なんか作品があるんだけど、ももちゃんがずっと見守ってる感じだもんね。
2: そうですね。
1: 本当に可愛くて優しい絵ですよね。
2: ありがとうございます。
0: さて今回の丸善なんですけども、全国各地で今年も本当に1月からスタートしてて、でまたここ東京という、もう首都圏のど真ん中、
2: はい、
0: たくさんのお客様がいらっしゃると思うんですけども、どうですか今回の個展は、どんなお客様が見えてますか？
2: もう、まあ

0: ピーターさんはもちろんなんですけども、
1: はい、
0: そう、もう全然その僕のことを知らないで来られて、で共感して買ってくださるお客さんがいたり、
1: うん、
0: うん、もともとここはあの、洋書コーナーのあるギャラリーなんですね、
1: はい、
0: だからもうそういう洋書を見たり、ちょっと高級なペンだとか文具を見て、うん、その流れで一番奥にあるギャラリーに足を運んでくださるんですけど、なんか、うん、こう落ち着いて美術館のように見てくださるんですよね。
1: なんか雰囲気ありますよね、
0: 百貨店とはねちょっと違いますね。
1: そうです、僕もあのあんちゃんが個展やるっていうのを知ってから丸善に初めて足を踏み入れた時に、うんうんうん、ここかと思う。本屋さんっていうよりなんかもう、ね、あの館というか、品のある場所だもんね、
0: うん、なんかねここの建物は三菱地所さんが作って、
1: はい、
0: うん、でここはやっぱりあの東京の中心なので、そのぜひここにその洋書、うん、こういうやっぱり老舗の本屋さんを入れたいということで丸善さんをお呼びしたそうです。20年ぐらい前だったかな。でもともと日本橋が本店なんですが、
1: はい、
0: やっぱり、うん、そこからこ、まあ、半分こっちにこっちの丸の内の本店ということで作って、うんうん、そしてもともと造船から始まったところなので、
1: はい、
0: ギャラリー自体が、あ、ビル自体がその造船をイメージしていて、
1: 保存ですね。だから船なんだね。
0: そうなんです。だからこのギャラリーも天井は高いんですけど、アーチがかかって、この帆の形になってるんですよね。
1: かっこいいもん。なんかだからここで本買うだけでもね、本当あの一冊の小さな本買うだけでもなんか気分いいですよね。
0: そうですね、
1: 旅先で本屋さんに入ったような。
0: はい、
1: そっか。そんなこう丸善はあんちゃん何回目になりますか？
0: いや、もうね今回2回目なんです。
1: あ、じゃあ前回に続いてということで。
0: そうですね、はい。
1: あ、そうか。で今回は作品何点ぐらい用意してますか？
0: 今回はね150点弱かな。弱、うん、
1: いつものことなんですけど、ハモさんね、個展終わって、はい、まあ一月も間置かずにまた次が始まるみたいなのがずーっと続いてるでしょ。
0: はい、
1: 今回150点でなんかその間だいぶ新しいのを書き上げたんですか？
0: 書きましたね。ただね今回は特別で、
1: はい、
0: 去年あの丸善さんでやっぱり150点近く出して、でそれからずっとやっぱり百貨店なんですけど、この丸善さんの半分くらいしかないんですね、百貨店のギャラリーって。だからなんとかねこなせるんですね、小さい家で。やっぱり百貨店ってあの売上重視ですので、
1: はい、
0: どうしてもちょっと小ぶりになる作品なのでなんとかキープできるんですね、
1: はい、
0: ただ丸善さんの場合はもうこの大きさですごい大きいので、
1: うん、
0: 150点並べるときに小さいばっかりだとやっぱ形にならないっていうことで、
1: はい、
0: で僕のやっぱりその今まで受賞のため、あ、賞を取るためだけに描いた絵とかっていうのは表に出さないできたんですね、
1: はい、
0: それをやっぱ人目にこう、まあ、見ていただきたいということで今回はね学装して持ってきて、それで間に合ったという感じです、ね、
1: はい、そんな中、はい、先ほどもね嬉しい、あのメールで、はい、なんか大きな絵が旅立ってったみたいですね。
0: そうですね、一番大きな絵が
1: 嘘
0: ね、これ実はね大変で、持ってくるときに運送屋さんが限られていて、
1: はい、
0: うん、やっと一社だけ運んでもらって、で実はね持ってきたはいいけど帰りどうしようかって、ね、昨日まで悩んでて。
1: そっか。
0: もうねもうあの冗談の話ですけど、ただでもねもらってくれる人いたらね置いてくのにねなんて言ってた矢先に。
1: と言いながら、うん、あの当然あのそれなりのお値段ですもんね。
0: そうですね、それなりのお値段になっちゃいましたけど。
1: はい、まあどんな方かってあんま個人的なことはお話しできないかもしれないですけど、
0: う
1: ん、
0: いやこれねぜひ聞いてください。
1: はい、
0: 昔僕ねポロでデザイナーをしてたことがあって、
1: はい、
0: そこのね社長さんなんですね。
1: あ、そう。いや知ってる、あんちゃんデザインやってた時のことを。
0: そうなんです、

0: でね、
1: 来てくれたんですか。
0: そうでね、去年も来ていただいて、うん、まあ、じゃがいもを買ってくださり、
1: はい、
0: で今回もまあ一つ昨日買ってくださって、
1: うん、
0: でこの大きな絵の話をしてたんですよ。いや社長もこの絵がすごいいいなって言ってくれて、でも大きすぎる、
1: まあ、絵はどんな絵ですか。
0: フクロウが羽を広げた感じですね。
1: もうじゃあ あんちゃんの本当対策っていうか、
0: うん、そうですね、畳の大きさなんです。ちょうど
1: 畳の大きさ、
0: 1800×900、はい、
2: 質問いいですか。
0: 大きさなんですね。
2: あのその大きい絵ってどのぐらいの期間をかけて描かれてるんですか。
0: 今回のこれ4ヶ月ぐらい
2: です、ね、4ヶ月 毎日ってことですよね。
0: そうですね。でもねやっぱり、
2: はい、
0: あのこれにだけに携わっていると他の絵が描けないの でしかも濡れてると描けないので、
2: はい、乾くま
0: で違う絵を
2: 吸い取ってとかっていう、はい、そう実家そうですよね。すごい。
1: いやでも嬉しいですね。そうやってずっと応援してくれてる方が来て、
0: うん、もうそれがねもう約30年ぶりなんですよ。
1: いやあんちゃんよかったね。
0: うん、でやっぱりそのポロといえばイギリスだし、
1: はい、う
0: ん、でイギリスといえばやっぱり森であったりフクロウなんですね。それで僕はその今の社長の前の先代の会長さんとのお付き合いだったん で、
1: はい、
0: でちょうどその札幌の売り上げって東京より良かった時期があって、
1: うん、
0: やっぱこうに僕が絡んでたこともあって覚えててくれたんですよ。
1: すごいね。
0: でまたそのお付き合いができて、ぜひね、あの頃僕もすごいお世話になったので、ぜひ今回また何かでコラボしたいですねっていう話になって、
1: いやじゃあいいな。
0: とりあえずこの大きな絵はその長野にある大きな森の中にある施設で飾ってくれるということが決まりました。
1: 良かったですね。
0: 良かったです。とても良かった。
1: いやだから安保誠の絵がいろんな、まあ、海外も含めていろんなところに今旅立ってってるし、
0: はい、
1: あれってあんちゃんのだっていうのを見つける人がいたりして、
0: はい、
1: でなんかまた、夏に向けて嬉しいニュースなんかも入ってきてましたよね。
0: 夏、そうですね、沖縄ラブですね。沖縄ラブはもう去年に続いて、
1: はい、
0: 絵がね中途半端になっていたので、
1: うん、
0: なんとかねそれを仕上げにいきたいと思いますね。
1: あんちゃんに深ちゃん行こうよって沖縄ラブってさっき言われててきっと行く日が来るなと。あともちろんねまだ発表はできないけど、大きなお話がいくつか入ってきたりとか。
0: そうですね、うん、そうですね、山梨ですね、はい、
1: そう、その辺もすごく楽しみなんですけども、はい、ここまで前半戦もう半年ぐらいになりますけど、2026年、どうですか去年からまた。
0: そうですね、本当もっとゆっくりしたいねって言ってた年だったんですけど、
1: うん、
0: やっぱり脳がなかなか言えなくてですね、
1: うん、
0: ついつい全部イエスイエスで来るもんですからもう、はい、でもね画家としては嬉しい話ですね。
1: すごい、
0: ね、ありがたい。
1: そして1日か2日前にはあの方が見えたんですよね。
0: そう、栗さん来てくれてね、もう嬉しかったな。
1: 栗山秀樹ね、
2: すごい。
0: 栗さんってね、多分ね、ね、連絡知ってるんですよ、僕の連絡先を知ってるのに、
1: うん、
0: 言わないんですよね、来られる時ね。
2: サプライズ
0: だから突然来るから急にアタスタしたんですよ僕
2: びっくりしますよね
1: なんか油断してる時出てくるよね。
0: で前回の2回とも、
1: 2
0: 回とも朝一で来られたんですよ、
1: はい、
0: うん、で1回目は後ろからお待たせしましたみたいな声かけてきて、
1: はい、
0: でもう1回目は僕より先に来てて、ああすいませんみたいな感じで、
1: あそっかそっか朝ね。
0: で今回は来られないって思ってたんですよ、
1: はい、
0: 期間前に一回ちょっと栗さんと連絡取れることがあって、
1: はい、
0: ね、もう北海道帰ってきたばっかりだからなかなかちょっと申し訳ないですみたいな話に実はなってたんですよ、
1: うん、
0: だから、うん、栗さんは来られないんだなっていう頭があったのに、
1: うん、
0: いきなり今度夜のね8時近くに
1: 今度夜だ、
2: お茶目な方だ、
0: やられた感じがありますね

0: ゆっくり作品見ていかれましたか？
1: あ、すごいゆっくりされました。なんかね、新潟でお仕事があって、はい、でなんか NHK さんのお仕事だったのかな、
0: うん、
1: 前も来てくれたディレクターさんと一緒に来てくれて、うん、ゆっくりしていかれました。
0: ああ、そうなんですよね。あの、栗山英樹、ね、WBC 元監督のお家にもあんちゃんの絵が、部屋に飾られててね。
1: うん。いや、でもこれもさ、あのね、今回リスナーさんがいっぱい来てくださったんだけども、全部ふかちゃんのね、栗さんも含めて、全部ふかちゃん、ね、おかげだし、そのご縁ってやっぱりね、ありがたいなとか、
0: でも嬉しくてね。でもあんちゃんを知ってもらって、それがまた広がってって、でその今ずっと続いていく道にみんなが一緒に関わっていけるっていうのは幸せだなと思うんですよね。
1: いや、もう僕もこちらこそですね。それは ねやっぱり見てもらえてなんぼの世界の仕事だから。
0: もともとがね、北海道で生まれてるし、うん、まあ、サロマ、そして千歳とこう北海道にゆかりがあるから、うん、僕らはほら、あの、僕なんかは北海道に今留守番してるようなもんで、あの、あんちゃんが帰ってくるとか、いつでもね、北海道に戻ってきた時に、北海道でこれだけの、あの、場所作っといたよ、みたいな。まあ、それも北広島っていう場所が今ね、あの、多分世界でもトップの場所になり得る、なりつつある場所になってるので、多分時間がある時にね、北広島も一緒に、あの、あんちゃんと歩きたいし。
1: そうですね。
0: そうで、あんちゃんもともとほらコンサドーレ札幌もそうだし、あのエアドゥの創業時もそうだし、いろんな北海道の、これから行くぞっていうところを応援してた人じゃないですか。
1: はい。
0: だからちょっとね、楽しみでしょうがないです。
1: ですね。
0: 今回の個展は明日までですか？
1: 今日までなんです。
0: あ、そうだ、今日までだね、はい、そうだ、昨日は明日までですけど、今日で終了。
1: はい。
0: で、この後の予定は？
1: この後の予定はですね、
0: 熊本だっけ？
1: そうです、6月の24日から熊本の鶴屋百貨店さんですね。
0: はい。北海道に来られることありますか？
1: はい、北海道はですね、9月の12日が、はい、うん、サロマ町の町民講座があって、
0: あ、恒例のやつだ。
1: うん、もうサロマのふるさと展自体は9月の8日から21日、
0: はいはい
1: はい、で僕が行くのはこの町民講座に合わせて、多分3泊4日で行くと思うんですね。あ、
0: 絶対会いに行くわ。
1: はい、
0: ぜひ、その時は必ず、まあ、もし北広島に寄れたらもうラジオにも出てほしいぐらいだけど、もうな、そのあんちゃんとはね、本当年何年間に1回ふわっと会うぐらいしか行けなくて、最近は。
1: そうなんですよね。
0: そうなん
2: ですね。
0: そう、でもね、それがまた逆に嬉しくて、あの、みんな応援してますから、これからも体無理しないように、
1: ありがとうございます。本当にね、もう今回ね、足を運んでくださったリスナーさんたち、本当にありがとうございます。このね、なんかもう僕もバタバタしてね、お帰りの時のご挨拶できなかった方もいらっしゃったんですよ。
0: はい。
1: 申し訳なかったなと思いながら。
0: いや。ゆかさんどうですか、初めてのあんちゃんとの。
2: いやお話できて嬉しかったです。あんばさんお忙しい中ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、近々また会える機会があると思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ、あんちゃん、最終日まずは、頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 終わったら美味しいもん食べるんだよ。
1: ありがとうございます。食べます。
0: はい、お疲れ様です。電話ありがとうございました。失礼します。
1: 失礼します。
0: はい。ということで、現代墨絵作家安保誠さん、ゆかさん、印象どうですか、初めてお話しして。
2: なんか今お話聞いててちょっと感動して泣きそうになりました。
0: 印象もうなんだろうな、フクロウみたいな人なの、はい、本当にね、全くその芯がぶれないのさ。だそこに栗山さんもあんちゃんの袋を見て一発で気に入って、それでワールドベースボールの時に、アンボさんの袋を胸に自分のシャツだけ全部あんちゃんの袋

0: 黒を印刷して、それで、はい、あの WBC 戦ってて、最後の優勝の記者会見の時に袋を出してたのさ、わざと。
1: あー、
0: かっこいい。もうして、そのことね、一言も触れずに、安保さん一緒に WBC 戦ったんだなっていうか。
1: あ、そうですね。素敵な方に感性がつながってい
0: くと。いや、もうだから本当にそうなんですよ。だから負けられないっていうか、いや負けるとか勝つじゃないですけど、僕もこの救い上昇国やらせていただいてね、ゆかさんとやって、はい、いろんな人に応援していただいて、これね、もう世界レベルでやりたいんですよ。ね、
1: そうですね、
0: 話してることはだいぶあのローカルですけど、
1: チョココロネから始まり、
0: 安倍晋之助がどうしたとか、でもさ、気持ちは一緒よ。
1: そうですね、
0: だってそういう、うん、あのいろんな人たちと、うん、あの同じ時間を、
1: いや本当にね、うん、嬉しいこと
0: 過ごせてるっていうのはね、うん、幸せだなと思いますんで、ぜひ、はい、あの安保誠、ね、はい、現代墨絵作家、安保誠、ぜひ皆様あのこれからも見守っていただきたいし、そして、作品展もいろんなところで全国各地でやってますし、
1: うん、
0: そう、とにかくね、はい、海外の評価が今すごいから、
1: これすごいですね、桃森さん、
0: すごい
1: です、あーすごい、ねえ、サルマはちょっと行きたいです
0: ね。サルマなかなかの場所ですよ。でも行けるなら行きたいね。
1: 行きたいですよね。
0: 9月12日から、サルマライブやるか。
1: あ、サロマで、
0: サロマライブなんていうのもちょっと考えたりなんかして、でも安保さんにはね、多分会うだけで、はい、あのいいエネルギーもらえますよ。
1: あ、今お電話でもなんか、
0: はい、
1: うん、来ました、
0: ね、ということでラジオの前皆さん、うん、今日はですね、スクイーズ放送局の中でもスペシャルとして、もうこの番組にふさわしいゲストと思ってね、今日はあんちゃんにお願いしようと思って、昨日頼んだらね、ふかちゃんいいよってちょうどお客さんいなかったら電話つなげるから、
1: あ、
0: よかったですよね。
1: よかったです、
0: ということで、うん、現代墨絵作家安保誠、皆様にもご紹介させていただきました、
1: はい、
0: スクイーズ放送局今日は8回目、ね、ここからは皆様からのメールどんどんお待ちしております。
1: はい、はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
0: じゃあ1曲お送りしましょう。大貫妙子で黒のクレール。

0: 田んぼさんとの電話つなぎ、
1: はい、
0: いいです ね、
1: 本当ですね。
0: なんか感動しましたね。
1: 感動しました、
0: 今日のスクイーズ放送局、はい、後半戦に入ってますから、はい、この後も2時までお楽しみいただきたいと思います、はい。
2: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さて、メールをいただいております。スクイーズ放送局です。
3: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
0: こんにちは、
3: はい、久しぶりのメッセージになります、うん、四つ葉のクローバーです。四つ葉のクローバーさん、こんにち は、
0: にちは。
3: 先週の放送の話ですが、はい、北広島イベント、とても楽しく興味深く聞かせていただきました。
0: あ、はいはい、
3: 嬉しいですね、冒頭深澤さんの声だけが流れていたので、はあ、あれ、ゆかさんはお休みなのって思ったら、黒田さんと一緒に会場からのレポートを生き生きとされて、スタジオを飛び出してのいつもとは違った。
0: よくでも中継頑張っていきなりの中継なのにさ、毎回無茶ぶりしながら大変だった、ね、中継。
3: いや、緊張しましたけど、
0: 電話でやるからね、あの音が難しいんだよね。
3: あ、そうですね、こう回しながら、
0: みんなが同時に放送を聞いてないから、
3: う
0: ん、
3: あ、確かに。
0: そう、それがやっぱりね、難しいっちゃ難しいですけど。そうですか、ありがたいですね。でもね、
3: ありがたいですね、はい。生き生きとされて、スタジオを飛び出してのいつもとは違った新鮮な雰囲気でよかったです。あ、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、
0: はい
3: はい。深澤さんの名護の方への次々と流れるようなインタビューもさすがでした。
0: ありがとうございます。
3: あ、そうでした ね、 ね、さすがでしたこれからもいろいろな企画楽しみにしてますね、四つ葉のクローバー、は
0: い、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、そして、
3: はい、そして、札幌市西区の月野雫さんからのメールです。あ、
0: はい、
3: ありがとうございます。深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
0: こんにちは。
3: 体調不良から脱出しつつある札幌西区の月野雫です、うん。アレルギー、風邪、微熱があったので風邪ですかね。とりあえず鼻水は止まりました、
0: はい。
3: 皆様も気温の変動などなどにお気をつけてお過ごしくださいね。ゆかさんの可愛いお声に癒されることにいたしますね。ありがとうございます。いい
0: ですね、声でもまあ、ね、嬉しいですよね。
3: 優しい、いつも月の下さんやっぱりさ、お優しい。
0: 同性からまた言われると嬉しい
3: ですよ。いや、嬉しいです、本当に。
0: わかる。俺も男の人から言われると嬉しいもん。
3: うん、そうですよね。

0: ね、
1: うん、あんまないですけど。
0: そうですか、
1: ないよ、
0: ね、ないですか。
1: でもほら、はい、安保さんと話すると、もう、うんうん、男も女も全部超えちゃうんだよね、俺ね。もうあっちゃんはね、はい、なんかもうギューッと抱きしめたいような人なの、うん、
0: かります。
1: またそういう風にされてる感じがするのさ、ふか、うん、ちゃんって大丈夫だよって、絶対に必ずうまくいくから、はい、何回もそういう場面あって思い出すとこうグッとくるんだ、諦めないでいくんだよって、俺たちさ絶対大丈夫だよって、はい、
0: うんうんうん、
1: なんかそんな感じ、あ、大丈夫だよなんて、なんく、アボさんは大丈夫だけどさっていつも俺は言うんだけど、そういう
0: 大丈夫ですよ、
1: はい、頑張りますよ。
0: そして、あ、はい、深澤さんのお声には元気をいただいてますよ。
1: あ、つくるしくさん、ありがとうございます、はい、もう取ってつけたようにありがとうございます。すいませんね、もう元気だけが取り柄ですから。
0: いや本当にお元気ですよ ね、
1: ねおかげさまで。
0: はい、
1: はい、
0: そして、コモンセンスさんの、
1: あ、来ました、ね、
0: 先ほどの、は
1: い、もう読んだんじゃなかったかそれ。
0: 続きです。
1: 行きましょう、
0: はい、私の悩みを聞いてください。い
1: や、それは内容によりますけどね。
0: またそう、はい、小学校6年生の娘の進路についてです。6年生の娘さんが、
1: はい、
0: はい、私の周りの方々が東京からの転勤族が多く、皆様中学受験の話で持ちきりです。
1: はい、
0: 私は近所の公立中学校でいいのではと思いますが、はい、皆様は自分の子供に中学受験させますかということでした。なるほど、
1: ゆかさん、はい、まずお子さんいらっしゃるから、その辺どうですか。
0: そうですね、全然考えてなかったです。本人がやってみたいとかって言えば、それは、
1: まあ、まず簡単に言うと、
0: はい、
1: 僕は前も話したかもしれない、はい、塾反対派なんですよ。
0: そうなんですね。
1: で、塾で勉強するぐらいなら、はい、学校でちゃんと勉強しなよって、はい、あと家でちゃんと勉強しなさいって僕は思ってるんです。
0: はいはいはい、
1: 学校でまずしっかり勉強したら、ある程度の勉強は僕はできるんじゃないかと思ってるんですね。
0: ある程度ですよ。結構難しくなってますからね。
1: だけど、はい、塾が必要で塾に行かないと受験ができないとか、うん、この仕組み自体にものすごく憤りを感じてて、それが子供にとって良ければいいさ、
0: うんうんうん、
1: だから、はい、まあ、ゆかちゃんが言うように、またコモンセンサーのお子さんも、子供自体がどう思ってるかがまず一ですよね。それと、
0: そ、う
1: ん、親は大変だからね。私立行くったらもうどんだけお金かかるのかと、
0: ね、
1: で、うちも母、はい、俺も姉ちゃんも、
0: はい、
1: うちにお金があると思って、
0: はい、
1: 大いなる勘違いをして
0: 2
1: 人とも高校私学行って、で大学もお金ばっかりかかる大学に2人とも行って、で20歳の時に一家破産しましたからね。いや本当なんじゃんすよ。
0: 大変
1: で、親戚が来て、
0: はい
1: はい、正和くんって、うん、あんたね、野球やりに大学行ってる場合じゃないわよと、
0: うん、
1: もう今すぐ学校辞めなさいって言われたんだから。
0: あ、
1: で実際に野球とバイトしかしてなかったから、
0: うん、
1: だから授業料は親が出すわけでしょ。だとんでもない自分は恵まれてたってことで、そこで気がつくわけですよ。
0: うん、
1: だからね、置いといて、とにかく、はいはい、私学に行かなきゃいけないっていう理由はないと思うんですけど、その地域性とか今いろいろあるんでしょ
0: う。そうですね。
1: だけどさ、どこ行ったってさ、悪いのもいるし、どこ行ったって、、う
0: ん、聞きますね。確かに行った子に聞くと、
1: そうだから、有名な学校行ったからっつって、あとはその子次第だな。それよりどんなとこでも行けるような強さというか、
0: うん、
1: なんだろうな、それを伝えるしかね、親僕は親じゃないから言えないですけど、俺だったらどうかなと思うけど、だから勉強好きだったらね、
0: そうですね、
1: だから周りが行くからとかさ、その判断は、
0: なんかいいところに行くっていうよりは、その後にやっぱり何をしたいかとかっていう話は娘としたことがあって、
1: そうだね、
0: 行ってみたいって周りが結構してる子がいたので、うんうん、行ってみたいと思ってるってちょっと聞いてみた時があって、そら、どうして、そしたらどうなるのっていうような話で、
1: そうだね、
0: まずはこう、ね、何をしたいかっていうところから逆算するようなことが大切なのかなっていう話を。
1: 小学校6年ですもんね、はい、だから6年生ってことは、まあ、いろいろ考えるよ。自分の6年生の時ってどうでした？
0: 何も考えてなかった。普通に、そうですね、こう普通に受験とか考えてなかったですよね。
1: 僕なんかね、今でも担任の先生に書いた作文、はい、最後に書いた作文のことを、 思い出すんですけど、
0: はい、
1: 先生今からでも僕はやり

0: 直しできるだろうかっていう作文を
1: 何のや
0: り、はい、自分が小学校でいろいろちゃんと努力してなかったなとか、うん、勉強してなかったなっていうのをなんとなく自分で感じてて、
1: はい、
0: それでそういう文章を書いて、作文書いて出したの覚えてる、
1: あら、
0: そしたら、全然大丈夫。

0: ら、
1: はい、
0: ポツンでしたもん一人。
1: 意外ですね。
0: 意外でしょ。放送室で一人でパン食べながらラジオ、ラジオじゃない、お昼の校内放送、チョココロネ
1: では
0: ないんですけど、でもそんな感じだった、だからなんか何だろうな、6年生ぐらいって人それぞれでしょうけど、
1: でも難しいですよね、3、4年生も難しいですし、その時々のね難しさがやっぱり、
0: あと誰に聞いたってみんな自分に都合のいいことしか言わないし、だってその人の家の子供のことは分かんないじゃない、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 評判聞けば絶対私立の方がいいわよっていう人もいれば、いや公立だってちゃんと行けばいいよっていうのもいるし、家から近いしさって、だから
1: そうですね、
0: なんだかね、
1: まあ、でもいくつからでもね、本気になればやり直しができないことはないのかなとは、
0: 今からでも大丈夫ですか、
1: 思うんですけど、
0: だから顧問先生さん自身がしっかりと大丈夫だって、なんとかするからって、行きたいなら行けと、ただお金はかかるんだ、それが行くならしっかり行ってくれないと困るよっていうぐらいの、困るっていうかしっかり行ってくれなっていうことなんじゃないですかね、
1: そうですね、
0: その意識を持っていくのと、ただただ行くのとでは全然、親はもう小6ぐらいになったら言っていいんじゃないですかね、そこは、
1: 目的ですかね、
0: どうしたいんだい、
1: 何が、
0: その学校で何を学びたいのか、
1: そう、
0: まあ、札幌市内だったら札幌市内、まあ、北広島もそうですけど、私学で行ける中学校って限られるじゃないですか、
1: そうですね、
0: 僕らの頃は札幌は市教育大附属ぐらいしかなかったんですよ、今は改正があったり、いろいろね中等部ができたり、その他にですよ、
1: はい、
0: その公立じゃないところの私学立命館があったり、はい、まあバラエティーにあるわけだよ、
1: そうです
0: ね、で私学は中学から生徒抱え込みたいんだもん、はい、自分たちの学校が高校大学ってあるとエスカレーターさせたいわけだ、
1: は
0: い、だって今少子化で子供いないから、はい、
1: ね、なかなか難しいですもんね、
0: はい、
1: でも中学校はそこ行って高校違うとこ行くって言ってる子でした、あの生徒さんで
0: 参っちゃうよね、はい、学校としては困るけど、はい、そんなんで顧問先生、ぜひ、まあ、まだ時間はあるのかもしれないので、
1: 大事に考えていきたいですね、
0: 真面目な話でしたね、悩み聞いてくださいって言うから、もうどうしようかと思ったんですけど、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はいはい、
0: 続きまして、
1: はい、続きまして昭和のペコちゃんさんから、はい、です。先ほど大相撲の話をしていましたが、私もお相撲大好きなんです、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、今場所の、今場所の、
0: はい、
1: 千秋楽は外出していて見られなかったのですが、はいはい、優勝決定戦まで進んで盛り上がりましたよね、
0: そうなのさ、最近多いからね優勝決定戦、
1: 両横綱も大関も休場の中、
0: はい、
1: やっぱそうなんですね、霧島一人で大関の大役を果たして頑張ったと思います、
0: そうなのさ、
1: 優勝した若隆景も、過去の大怪我を乗り越えての優勝は素晴らしいと思います、
0: なんかね今ガチンコっていうか、
1: はい、
0: あの相撲結構本気ですよみんな、まあ、こういったのはあれですけど簡単に言うと八百長がない、
1: ね、そうなんですね、
0: 昔はなんか明らかにっていう先になんか渡したしょみたいなのがあったのよ、だから今の質問はね、ちゃんとぶつかってるから、
1: あ、そうですか、
0: まあ、もうちょっと技を見たいけど、でもね前よりはいいかな、その真剣さにお客様が国技館に集まってるのさ、だからもう満員よ、本気でやるものって見たいじゃん、
1: そうですね、
0: 嘘がない、やらせがない、
1: 熱い、
0: それがあの土俵上にあるんですよ、ゆかさんも土俵に上がってみたらどうですか、
1: そっちですか、
0: どんな自分が力士だったらどんなタイプでいきますか、
1: どうでしょう、
0: 技のデパートなのか、
1: はい、
0: ね、
1: いやでもなんかこうかわすこととか考えちゃうかもしれない、
0: シュッていなくなったり、
1: はい、
0: 舞の海みたいに、
1: なんかこう少ない力でみたいな、あの全然分かってないからあれなんですけど、
0: あ、でもそれもね、あの力だけ入ってる人ってやられるんですよね、スーッと抜く、
1: なんかこう見て
0: 観察力で相当勝ちそうだよね、
1: からな、
0: 残ったって言った瞬間にパッとこう相手の出所をかわすっていう、
1: それを目指したいです、
0: 俺なんかもう町しぐらに行ってそのまま通り過ぎてっちゃうみたいな、ね、反対側に出てっちゃうタイプ、いないみたいな、
1: たらボンですもんね、
0: 絶対相撲取りたくないタイプですね
1: そう
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、私がいつも楽しみにしているのが顧客、あ、ごめんなさい、観客の顧問さんの子が、ごめんなさい、残ってました、観客の中にいる

0: 有名人を探すことなんです。はい。でかなり目立つ場所で、あ、目立つ服装で感染しているんですよね。
1: もうあれも映るのは分かっていってますから。
0: はいはいはい。え、勝俣さん、デヴィ夫人、うん、え、あ、これは大村コンさん。
1: あ、大村コンさんね。オロナミン C の昔 CM、 メガネをタランと垂らしてね、元気はつらつって、それジャイアンツじゃないですか、ね、え、巨人の話はダメなんです。したら
0: 繋がってきましたね。
1: はい
0: はい、大村コンさんなどは何度も見ました。
1: そう、なるほど。
0: その他たくさんの有名人の方々もいらっしゃいました。
1: お相撲見ないで後ろの人たちを見る。
0: あ、でも確かに目いっちゃうかもしれないね。
1: またさ、映る人たちってね、はい、目立つのよ。
0: あ、見られてるっていうのを分かってる感じでこういらっしゃいますもんね。
1: あれもなんか
0: 慣れてるな。
1: いやー、なんかいやらしいですけどね、いやもう、はい、いいね、余裕あるよねって感じ。でも、あの、うちの母なんか95ですけど、もともと蔵前とかね、はい、本当の、で、まあ、お父さんの関係で、うん、お相撲さんとすごい家つながってたんですよ。
0: あ、お母様が。
1: うちの母の父 の、 おす、あの葬式は、はい、お相撲さんがずらーっと並んでるのを俺はかすかに覚えてて、そうなの、
0: そうな、
1: 日大だったんですね。日大っていうのはもう相撲のすごいとこでしたから、日大の相撲部から大相撲行く人は輪島とかね、そうだと思う。そういうのあってね、なんかその印象があって、はい、でっかい人たちだなみたいな、
0: 目立ちますね、そちらもやっぱりスポーツの方は、は
1: い、でも母なんかもいいわねって、私も相撲見に行きたいわって、独特な空気なんじゃない、行ってみたいもん。
0: そうですよね、
1: うん、大相撲だって見てみたいですよね。
0: うんうん、そうですね、
1: はい。
0: あ、皆さんも探してみてくださいね、ということで昭和のペコちゃんさん、ありがとうございました。ね、
1: ゆかちゃんもぜひあの
0: デビューで
1: 相撲を取っていただきたいなと思います。ではここで一曲ね、お届けしましょう。はい、

0: 野りんごと宮本浩次、獣行く細道、お送りいたしました。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さて私をボールパークへ連れてってよと、そんな気持ちになるようなね、5月の今日は26日、
1: はい、
0: 今日から、北海道日本ハムファイターズは、阪神甲子園球場にて阪神タイガースとの3連戦、
1: はい、
0: 交流戦です、
1: 始まりましたね、
0: そして、週末になりますと金土日はここ、北広島市エスコンフィールド北海道、ね、はい、エスコンフィールドにて読売ジャイアンツを迎えます、
1: はい、
0: いろいろと大変です、とんでもないことが起きてのね、はい、交流戦になるわけですけど、まあ、あの野球選手たちはそれぞれ頑張ってますから、
1: そうです、ね、
0: いいプレーを見せてほしいなと思いますね、
1: はい、
0: そんな中、ね、今回ですね、道民雑誌クオリティ6月号にもバッチリと紹介されておりますけれども、36歳社長が北広島初の上場、エスコン温浴施設など運営のスクイーズ社ということでね、エスコンフィールド北海道内のタワーイレブンに温浴施設とホテルなどを運営する株式会社スクイーズが4月22日東京証券取引所の高い成長が期待される企業向けのグロース市場に上場したということがね書かれています。これは素晴らしいですよ、
1: 本当に
0: ね、まあ我々のこの番組の、スポンサーでもありますし、
1: はい、
0: ね、JR 北広島駅西口にあります、僕も泊まりましたけども、エスコンフィールド北海道ホテル、ね、北広島駅前の上もやってます、
1: はい、
0: で本社機能がなんて言ったって北広島に移ってますから、
1: すごいですね、
0: すごいです、
1: うん、
0: ね、館林 CEO は北広島は世界一のスタジアムを中心に世界一の街になるポテンシャルを持っていると、これはでもさ、
1: はい、
0: 感じるよね。
1: いや感じます。
0: ねえ。
1: ワクワクしますもんね。いろいろ想像すると。
0: はい、もちろん現在運営中の41箇所を超える、ね、宿泊施設などの、ね、システムなどの運営も含めまして、やはりやっぱベースボールマンですから、館林さんもその夢を持って今ずっと住んでますから、
1: はい、
0: スクイーズという会社もね、ぜひ皆様注目していただきたい。
1: はい、
0: そして北海道来た時は、この北広島のエスコンフィールド北海道北広島駅前も含め、
1: はい、
0: エスコンフィールドの施設、また、はい、民などの宿泊施設もご利用いただければなと思いますね。
1: はい、
0: 詳しくは道民雑誌クオリティ6月号もね、バッチリ皆さん見ていただきたい。カラーで出てますから、
1: 載ってます ね、
0: これはもう黒田さんがしっかり、はい、あの取材に行ってくれたやつで、あもう黒田さんも嬉しそうにね、あの鐘を鳴らすところで写真撮ってましたから ね、はい、そんな、スクイーズ株式会社のね、提供でお届けしてますこの番組なんですけども、今日もたくさんのメッセージ来ましたね、
1: はい、ありがたいですね。
0: 他は大丈夫ですか皆さんね、今日はいただきましたのは、新橋そば屋のお兄さん、札幌のすずらんさん、札幌から4丁目で生まれた女さんは今日は横浜から、昭和のペコちゃん、千葉三里のしんちゃん、猫久しぶりさん、横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、そしてコモンセンスさん、四つ葉のクローバーさん、他からいただいておりますけど、さあ何かいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: 静岡の陽子さんからのメールですね。
0: あら、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こんにちは深澤さん、はじめましてゆかさん、はじめまして。北宅して

0: ラジオ聞き始めたらラッキー、安保誠さんインタビュー、
1: はい、
0: ありがとうございます。今回は展覧会に行けなかったので嬉しい神回でした。
1: あ、よかった、
0: ね、静岡の陽子さんありがとうございます。
1: そう、陽子さんもね、あの展覧会必ず足を運んでくださるんですけども ね、
0: ね、
1: 今日は安保さんとの電話つなぎもありました、
0: はい、
1: メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: また来週から6月ですよ、陽子さん。
0: あ、早いねえ、
1: 早いですよ。
0: 3ヶ月目です ね、
1: ね、
0: 番組も。
1: 今日の再放送は、木曜日、はい、5月28日の放送ともなりますので、はい、再放送お楽しみの方もどうぞ、お楽しみいただきたい、
0: はい、
1: そして6月は次は2日、
0: はい、
1: ということと、はい、それと、6月28日、
0: あ、そうだ、
1: 日曜日にですね、はい、イベントが確定しまして、はい、
0: ですね、
1: 6月28日お昼11時から、
0: はい、
1: 夕方3時までの4時間を、
0: はい、結構長いですね、
1: エルフィンパークで、
0: はいはい、
1: 大丈夫ですか、ゆかさん、4時間ですよ。
0: 大丈夫ですかね、私。
1: いや、私は頑張っていただけないと 、はい、なりませんので、
0: はい、
1: 僕とですね、ゆかさんと共に、
0: はい、
1: このメープルのパワーを持って、はい、初めてのエルフィンパークでの、
0: はい、
1: ラジオ&ライブ、
0: はい、
1: まあ、ライブ&ラジオ、
0: うん、
1: トークショーという一応題しまして、はい、何やるかついてからのお楽しみみたいな。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: その辺はですね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 内容はまだ決まってませんけど。
0: そうですね、これから、
1: はい、ゆかさん歌うんでしょ。
0: あ、歌っていいですか、
1: ね、初、
0: はい、
1: 歌披露じゃない。
0: そうです、
1: ね、北広島では。あ、でも酒祭りがある。
0: あ、そうだ、はい、そちら、そうですね、
1: そうだよ、
0: はい、
1: いろいろイベントあるんだった、
0: イベントが夏は、
1: ね、
0: はい、
1: そうそう、この、はい、5月29日から31日まではね、北広島芸術文化ホールで、はい、レビュースペクタル、
0: いや、気になりますね、これは、
1: ね、北海道レビュー文化を、ね、
0: はい、
1: 北広島に芸術をということで、ただいまチケットが発売中でございますので、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: こちらもですね、北広島市芸術文化ホール花ホールにて開催されますから、今週、ね、金曜日から土日と。
0: あ、もう今週なんですね。
1: そうです、
0: あ、
1: はい、ぜひ皆様チケットお買い求めの上、
0: はい、
1: お出かけいただければなと思いますね。ということでございまして、はい、今日もたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この後はジンさんの、ね、
0: はい、
1: 番組にバトンタッチ、
0: はい、
1: 今日はね、やっぱりジャイアンツのこともあったんで、ジンさんからどんな話が
0: ね、ちゃん楽しみですね、
1: 来てくるのか、
0: はい、
1: まあ楽しみだったりするんですけども、はい、どうぞ、お楽しみいただきたいなと思いますけども、ゆかさん、今日は、
0: はい、
1: 2時間いかがでしたか。
0: 楽しかったです。皆さん、メールもたくさんありがとうございました、
1: ね、そして、本当に今日もですね、北海道のこの初夏に向かっていく、季節の中での放送をお届けしてまいりました、
0: はい、
1: お届けした番組はスクイーズ放送局、この番組は
0: 価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。
1: そしてパーソナリティは深澤雅一と
0: ゆかでした。
1: また来週、来月お会いしましょう、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。石ころを蹴飛ばし夕日に泣いた僕

あまり周りのことは気にするなよ。疲れ果てて何もかも嫌になった時、帰って行く、帰って行ける場所をただ一つだけ探しておきなよ。それがきっと日の当たる場所だ。5月26日火曜日午後2時を回りました。レディオ日の当たる場所スタートいたします。こんにちは、ジュンです。この番組は私ジュンが大好きなファイターズの話、野球の話、パラスポーツの話、その他スポーツの話、久保田アグリフロントさんをはじめ F ビレッジや北広島周辺の情報、そして大好きなアーティスト浜田省吾さん、リエイリレオさんの情報や曲を聴いていただく番組です。また皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストはメール fm@maple799.com fm@maple799.com ホームページからもメッセージリクエストできます。 FM メイプルで検索してください。ファックスは011-372-6336、電話は011-372-7500。メッセージリクエストにはラジオ日の当たる場所までと書いてください。よろしくお願いいたします。

ます。北海道北広島 FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz。 またこの放送はパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。リスンラジオというアプリをダウンロード、リスラジで検索してください。よろしくお願いします。

1週間のご無沙汰でした。あったかいというかちょっと暑いくらいの気温です。はい、いつものようにファイターズの話からっていう形では行きたいんですが、先ほどもね、スクイーズ放送局の方でお話してましたが、明日から、あ、いや、ごめんなさい、今日からですね、交流戦が始まります。今日、甲子園、タイガース戦、伊藤大海投手が先発という予定ですね。実は、昨日僕、まあ、北広、ちょっとうろうろとか、北広うろうってのもおかしいんですけど、市役所の上の、石屋カフェの方でちょっとお昼を食べて、それからエスコンの方にちょっと、散歩がてら、奥さんと二人で行ってきたんですが、あったかくて、まあ、若干風はあったんですが、すごく気持ちのいい、天気で、午前中からちょっと、行ったんですが、エスコンの、ガラスウォールって呼ばれているところの、あのでっかいガラスの扉が、開放されていて、でもうそこから中に入れるような状況で、しばらくしたら天井が、開いてきて、でまあ天井が開いててガラスウォールが開いててっていう感じで、ものすごくなんかね気持ちのいい風が通り抜けてて、ただちょっとね何ですかあれ、黄砂なのかなんか、まあちょっと飛んでるんですよね。だからまあ気持ちね、喉とか目とかちょっとねあんまり良くはなかったんですが、そんな中ですね、グラウンドに目を移すと、まあ先発投手陣なのかなって、野手陣は全くいなかったので、数名の選手が、マウンド付近、それからベンチの近くで、まあ、練習をしている感じでした。で、マウンドで投げてる、投手がいて、まあ、それなりに、スピードを上げて投げてて。で、ちょうど僕が見てる時に、後ろから、なんか、団体さん、10人ぐらいの団体ですかね、入ってきて、で、投げてるのを見て、あれ、センスじゃねえだろうって。いや、こんなね、甲子園だし、あれはちょっと多分選手じゃないんじゃないかなっていう話をしてたんですが、もう僕の目には明らかに、プロが投げる球、で、いや、この球速なら、普通にプロ野球選手ですよっていうお話をして、まあ、ちょっとマウンドまで距離あったんですけれど、よくよく見ると、背番号14番。加藤隆選手がマウンドから投げているっていう状態でした。ね、すごいこう、小気味のいいピッチングで、ね、ミットの音を響かせて投げていましたね。で、それをね、後ろに来た、方たちに、いや、あの球は、いや、プロですよって、で、よくよく見ると加藤選手ですねって話をして、ああ、そうだそうだっていう話。まあ、多分、加藤選手は明日先発予定なのかな。それから他に今回甲子園先発予定がない、投手たちも多分いたのかなっていう感じですね。まあ居残り組という多分形になると思うんですが、はい、練習してました。非常に気持ちがいい、状態でしたね。まあ、いつものようにファイターズの話をするんですけれど、まあ、その前に、まず一曲を聴いていただきたいと思っております。私が、ピッチャーの中では、一押しっていう形なんですよね。しばらく活躍できてなかったんですが、今年、復活してて、で、もっともっと頑張っていただかなきゃ選手、堀瑞貴投手ですね。彼が、まあ、高校の、まあ、日本代表、アンダー18の日本代表で、こうアジア大会に出ていた時にすごく楽しそうにマウンドから投げていて、こうね、
それから最終的にその時はアジアを制したんですけれど、最後抑えでね、バッターキリキリ前させてるっていうところがあって、なんだこの子は、すごい気持ちがいいピッチングしてるなって言って、もう一目でこうファンになって、でずっと、あ、ファイターズ入ってくれたら嬉しいなと思ってたら、まさにその年のドラフトでファイターズに入ってくれて、もうこれは応援するしかないっていう形で応援させていただいたんですが、ね、ホールドも、ホールドも取ったりとかして、中継ぎでね、すごい頑張ってて、ちょっとね、ここ数年は調子上げれてなかったんですから、今シーズン少し調子上げて、一軍で活躍、してくれています。これからもね、もう絶対に必要な戦力ですから、頑張っていただきたいと思います。そんなことで、堀井瑞希投手の登場曲、これ、ドリーム静香さんの心からという曲です。聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、堀瑞希投手の登場曲、ドリーム静香さんの心からという曲でした。ね、まあファイターズの話続けますけれど、なかなかですね、23勝26敗。なんか先週もなんかね、同じような、感じでお話して、4位は変わらず、なんと言ってもソフトバンクに勝ててない、今回3連敗したのもそうですけれど、今シーズン入ってからソフトバンク0勝8敗、全く勝ててないんですよね。まあそこがまず一番の、まあ原因ではあるっていうのは間違いないんですよね。そこがね、もう本当になんとかなってくれると、まあ実際ソフトバンクもね、上の2つ、西武、それからオリックスには負け越してるっていう状態。だまあ、この2年ですね。まあソフトバンクが、まあ、ファイターズとのすごい戦いをしてきたので、まあ確実にソフトバンクはファイターズに、ロックオンして、ね、来てはいるんで、まあそこがやっぱり、勝ててないっていう部分でもあるのかなとは思ってますね。まあ、ちょっとそこを、まあそこをそこって言ってますけれど、なんとかせにゃいかんっていう感じですけれど、まあ僕がどうこうできることではないんですが、はい。まあ、頑張っていただいてということですよね。それはもう間違いなく。はい。まあ、でもね、ちょっとお話、戻りますけれど、交流戦が始まって、これから、まあ、どういう戦いになるかはわからないけど、きちっと勝っていったら、あわよくばひっくり返るような状況も起きるんですよね。まあ、交流戦ってそういう、ことが起きる。場ですから。まあ、今回はちょっとね、パリーグの、投手陣が、ちょっと、特にエース陣が、なかなか調子が上げきれてないっていう情報もありますので、セリーグがどう戦ってくるか。で、そのセリーグの戦いに、ファイターズがきちっと、結果を出して。で、ね、まあ、最低でも2勝1敗、2勝1敗で、勝ち越していっていただければ、もう絶対結果はおのずと変わってくると思いますので、そこでね、ぜひ、こう、力をつけていただいて、ね、金曜日からは、お話、ありましたけれど、ジャイアンツ戦、ね、まあ、監督が試合をするわけじゃないので、間違いなく、選手たちがやることですから、影響はないと思います。もうそこはね、まあ、ただ、ジャイアンツというね、ものすごいやっぱり、こう、ね、マスコミも含めて、注目される球団ですから、まあ、本当にいろんな形で、取材等が、加熱する可能性が高いですよね。まあ、そこでね、平常心を持って戦っていただけたらと思います。まあ、ちょっとね、お話をすると、安倍監督に関しては、まあね、選手時代に、マウンド上の、投手の頭を叩くようなこともあったりとかするっていう状況があったので、今回の件についても、まあ、ね、長女の方が、児相に電話してるっていうのは、昨日今日始まったことではないというのは、ね、あるかもしれません。まあそこはね、まあわからないので、ね、憶測で話すべきことではないと思いますが、ね、とにかく子供たちのこれからをちょっとケアしてほしいっていうのが一番ですね。まあ当然のようにすごく、注目されて大きな話題になってしまっているので、やったことに対して、まあいろいろな

話が出てくると思います。でも悪いのは子供たちじゃないですから、そこはね、確実に、守っていってほしいなと、周りの大人がきちっと守っていってほしいなっていう考え方です。はい。まあ安倍監督の話はもういいですね。特にする話ではないと思います。まあ今後ね、巨人が監督、代行っていう形を立てて、でこれからまあシーズン戦っていくと思いますので、そこはね、まず、気にせず、巨人3立てしてもらってっていうことを、はい、ファイターズに頑張っていただけたらなと思っております。ファイターズの話、少しファイターズガールジェネレーションというファイターズガールの妹分と呼ばれる、まあパフォーマンス集団が、誕生してます。5月の29日より活動開始ということが発表されました。ちょっとね、ファイターズガールとの違いとか、あとまあどうしてジェネレーションズっていう言葉になってるのか、年齢で、くくってるのか、それとも活動に対してどういう、ことがまあまあ、区分けされてるのかっていうのも、ちょっとまだ見えてきてないっていう部分があるんですけれど、はい。今後ね、まだまだ、シーズン始まって、1ヶ月ちょっとですから、盛り上げていただく存在になると思いますので、はい。そこも注目していって、いきたいと思います。はい。それから、今日ですね、実は、ファイターズをエニワに勝手に応援ミーティングみたいなの、エニワで行われております。昼の部と夜の部とあるんですが、その夜の部の方に、私参加、させていただくことになりました。先日ゲスト出演いただいた、YouTuber の大キャノンさんも、一緒にお連れして、でちょっと盛り上げて、まあ、エニワにっていうのをこうね、ちょっとアピールする。もうね、すぐ目の前、6月ですから、どのくらいまで決まってるか、もしかしたらもう本当はもう決まってるかもしれないですけれど、でもまだまだね、アピールしていきたいと思ってますので、今日はちょっとそちらの方にお邪魔したいと思っております。で、ね、北広の皆さんにぜひ、エニワを応援していただけたら嬉しいですから、よろしくお願いいたしますね。はい。ちょっと、ここでね、変わった曲で、なんか勢いつけたい。勢いつくのかどうかはわかんないですけど、まあ聞いたことない方、それから聞いたことあって懐かしいなって思う方もいらっしゃるかと思います。はい。まあ、何にして聞いていただきたいと思います。横浜銀蠅です。

0: バイバイ。
1: はい、聞いていただきました曲、しりとりロックンロールからのぶっちぎりロックンロール横浜銀杯でした。まあね、私の青春時代、私野球やってたので、まあこういうことはしてはいないんですが、周りみんなこんな感じでした。はい。ですので、もうそのままを見てきたような、年代なんで、多分ね、若い方とか知らない、方たちは、まあ、全く今出てきたフレーズがわからないという人も多いとは思うんですけれど、はい、僕は全てがわかる、状況です、はい、ね、詳しい話はやめておきます。はい、野球の話少し続けます。春の高校野球、北海道大会が燃える沼公園で行われております。昨日25日から5月31日までの、31日が決勝戦ということですね。行われております。ちなみに私は、恵庭に引っ越す前は、ニセコ、まあ正確に言うとくっちゃん町に住んでいたんですが、子供たち、二人ともくっちゃん高校卒業です。そのくっちゃん高校が、もう本当に何年ぶりなんですかね、全道大会、北海道大会に、春出るという形になっておりまして、まあ小樽地区、しりべし小樽の、地区大会に、勝たないとまあ出れないんですが、まあ春の大会はね、2校出れますので、北昇高校とくっちゃん高校が、全都大会進出という形で、ちょっと注目しております。はい。ちなみに燃える沼公園、の野球場、まあ多分ね、先日までは大学野球の方が行われていて、大学野球はちょっとお話あったかもしれないんですが、まあ、勝率同じで、札大、星槎道都大、さらに札幌学園大と、3校が同率で、で、まあ、順位決定戦が行われて、札幌学園大が札大と星槎道都大に勝って、春の優勝を決めるという形になりました。もう本当に最終戦で追いついてっていうお話ですね。で、文教大が、同率4位という形で、入れ替え戦の方には行かないで済んだという形みたいですね。はい。野球の話でした。ちなみにサッカーの方、ワールドカップが6月の11日に、開幕、北中米大会、ワールドカップ開幕する、ことになっておりますので、そちらもこれから盛り上がっていくのかなと思っております。はい。ぜひ注目していただけたらなと思いますが、はい。いつものように久保田アグリフロントさんのお話を少しだけ。6月はグランドオープン3周年記念として、企画があります。それから今、FVH のワンデイパス、試合のない日のアクティビティを、まあ、最大で6900円もお得に遊べるという、ワンデイパス、前回ちょっとご紹介させていただきましたが、そちらにも、久保田さんの、まあ、アクティビティも、含まれていますので、ぜひ

ワンデーパス使って1日 F ビレッジを楽しんでいただけたらと思いますので、はい、そちらの方も注目していただけたらと思います。まあ、今日久保田さんの方にはお邪魔して、先日、こちらも、ゲストに来ていただいた大キャノンさんを、お連れして、ちょっとまあさすがに動画はちょっと撮れないと思うんですが、大キャノンさんと久保田さんとこうちょっと掛け合わせたらどんなことが起きるのかなって、まあすぐにねどうこうっていうことではないんですけれど、やっぱり人との出会いとかそういうことって、いろんなことを生むので、それをの、橋渡しというかきっかけになればいいなというふうに思っております。で、お邪魔してちょっとお話をしていこうかなって思っております。はいですね。はい。まあ、野球の話、それから、F ビレッジの話、いつものようにさせていただきました。先週は、自転車のルールについて、北海道警察厚別署からゲストを招いてお話をいただきました。なかなかね、決まったルールを守るのが大事なので、手探りの部分もあるし、それは大丈夫だよっていうことは、まあ警察の方からの、口からは多分言えないっていうのが、分かってはいまして、で質問もねなかなか難しく、できなかった部分もあったんですけれど、まあ正直車両としての自転車っていう考え方を、どれだけ皆さんが認識できるかっていうのが一番の、まあ、ネックっていうか考えになると思うんですよね。当然免許証を持っている人たちというのは、車両としての交通ルールを勉強して、しかもそれがちゃんと頭に入ってなかったら、免許証がいただけないと。まあ、当然点数を取って、テストがあって点数これ以上取らなきゃいけないですよという点数があって、それをクリアして初めて免許交付っていう形なんですよね。ただ、自転車に関しては、それはないですよね。ですから、ルール自体も、自分で見てくださいっていう形でのルールなので、まあ、細かいところを、そこまで見てられないよっていう方が、まあ、多々あると思うんです。だそこをどう伝えていくかが、これからの、課題なのかなっていうふうに考えてますね。で、ちょっと僕気になっていたことがあって、まあ、車両というお話で、自転車が信号のある交差点を左に曲がりたい。その時に、正面の信号が赤信号。当然のように車両なので赤信号に対しては止まらなければいけない。ただ、左折、歩道がついてますよね。歩道がついているところ、以前は普通に歩道を走ってたような状況、黙認されて歩道を走ってたような状況で、信号関係なく左には曲がっていってたと思うんですよね。ただ、今回、そこを線引きをきちっとして、歩道は歩行者のためのものですよ。ですから自転車は基本的には走行できませんよ。なので、信号が赤であれば、左折であっても止まらなければいけない。止まって、青になって初めて左折ができるという形ですね。で、しかも、横断歩道を渡っている歩行者に関しては、きちっと、まあ、安全を確保して、先に歩かせて、自転車が通るという形を取らなきゃいけない。で、まあ、あとは、まあ、方法としては、自転車を降りてしまって、歩く。
自転車を押して歩く、自転車を押して歩く場合は歩行

者として認められるということですので、それで、まあ行くっていう形であれば大丈夫だと思うんですよね。だからその辺がまあパッと判断できるかできないかっていうのもあるとは思うんですけれど、基本的にちょっと厳しくなってきますから、まあ最初はね、多分注意だけで済むんですけれど、例えば赤信号だから止まりなさいって言われたけど、止まったけど左だからいいやって言って、歩道をショートカットして左に曲がってしまったら、それ今注意受けたばっかりで止まらなかったら違反ですよって言って切符を切られる場合がありますので、そういうこともね、ぜひ注意していただかないとダメなのかなっていうのは感じてますね。まあ、ちょこちょこと自転車のルールについてはね、お聞きしたり、こう自分でこう調べたりして皆さんにお伝えしていっていきたいなとは思うんですけれど、自分もたまに自転車は乗ったりするので、あれこういう場合どうなんだろうとかっていうこともありますから、皆さんもね、ぜひもしメッセージでね、こんな時っていうのがあれば、すぐに僕が答えるっていうことではないと思うんですが、まあ調べたり聞いたりして、ね、なかなか調べるの大変だよっていう方がいらっしゃったらね、ぜひ私使っていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、自転車の話、まだまだね、疑問点たくさんあると思いますが、よろしくお願いします。浜田さんの歌聞いていただきたいと思います。この曲は以前はね、割と、ライブのラストに使われていた曲ですね。まあラストダンスという曲聞いていただくんですが、昔のライブの、もうほぼ最後の曲っていう形、ラストダンスがかかると、今日のライブは終わりだなっていうような、曲です。聴いてください。浜田省吾でラストダンス。

はい、聴いていただきました曲、浜田省吾さんでラストダンスでした。メッセージいただいてます。ラジオネームふみみさん、じんさんこんにちは。どうもです。今日は急遽休みを取ったのでリスラジで聴いています。ありがとうございます。今日から交流戦ですね。甲子園に新庄ファイターズ、絶対に盛り上がれますね。そうですね、トライママとの対戦も楽しみですという、今日勝って勢いつきますようにという、メッセージいただいてます。ふみみさんありがとうございます。せっかくふみみさんからいただいたので、ちょっと情報を入れておきますね。佐藤ふみみさん、北広で活動しているアーティストの方ですね。5月30日まで共栄町、F ビレッジのちょっと奥の方にあるんですから、北広島福祉会、就労センターの、ジョブ1階、レストラン、ベーカリー、カフェ、虹のかかるところで、個展をしております。2階にもアトリエがありまして、アトリエの方も、見学可能です。日曜日はお休みですが、平日、開催しておりますので、ぜひぜひ、皆さん足を運んで いただけたらと思います。グッズとかも売ってたりとかして、すごくカラフルな、色使いで、すごく、こう、心がね、ウキウキするような、絵柄だったりする、絵でありますので、ぜひ、皆さん、足を運んで見ていただけたらと思います。F ビレッジにね、行ったついでとか、まあね、それでも全然いいですし、逆に、佐藤文也さんの個展を見に行ったついでに F ビレッジでも全然ありだと思います。はい。ぜひね、足を運んでいただけたらと思います。はい。文也さん、メッセージありがとうございます。ね、だいぶね、僕の方の、こう、メッセージ少なくなってますので、はい、皆さんぜひメッセージいただけたら、はい、喜びますので、私が、はい、よろしくお願いします。浜田さんの話題、少し今ライブツアー中です。今週末30日31日、金沢の方で、ライブが行われます。金沢のねホールはたまたま私ニセコの宿をやってた時に

業で金沢回ることがあって、で、本当にスケジュールがあって、浜田さんのライブに、がある、金沢でライブがある日に金沢に行くっていうね、ことが奇跡的に起こって、で、チケットもね、昔ですから、多少やり取りができたんですね。行けなくなった方がチケットを、誰かいませんかっていう形で、やり取りするっていう形ができたので、ね、今はね、もう完全に、個人で名前を登録して、その方チケット、もし行けなくなったら、チケットを返すっていう方法で、で、新たにリセールにかかるっていう形なんですけど、昔はね、もう行ったら自分の持ってるチケットを、売るっていう方法しかなかったんですが、それで、譲り受けて、金沢の方に、ライブに行くことができたんですけれど、なかなか、いいライブを見れたなって、金沢の土地柄もありましたし、ホールがね、そこまで大きくなかったので、非常に、大きいホールで見ていたことが多かった時代だったので、すごくなんかね、良かったですね。今週末、金沢の方を、楽しみに、している方、たくさんいると思いますが、ちなみにその2日をプラスして、ラスト19公演で、札幌の8月7日、19公演目が8月7日、札幌ヒタルで行われるということですね。今回のライブツアーのラストを飾るのが札幌ということですんでね、盛り上がること間違いなし。行きたい。行 けない。で、そんな感じです。イヤリレオちゃんの情報。新曲メビウスが6月の3日配信スタートという予定になっております。秋のツアーの最終プレリザーブ抽選が5月31日まで申し込みという形になってます。公式 LINE 等で確認してください。ちなみに札幌は10月12日共催ホール、こちら私も行きますので、ぜひぜひ、ね、行くよっていう方、なかなか見つけ、にくいかもしれませんが、ぜひぜひ楽しみましょう。レオちゃんの曲聴いてもらえますかね。家入りレオちゃんで、青空という曲です。聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、家入レオちゃんで青空でした。この曲はなんだっけ、ライオンのなんかテレビの小学生とかの、まあ、弱小チームだったり、なかなか指導者に恵まれない、ところに、元プロだったり、まあ、元の選手だったりが行って指導してっていうのを、やってた、それの主題歌に使われた曲ですね。はい、まあ、スポーツ関係の、まあ、子供たちに、教えて、少しでも頑張ってもらうっていう、番組でした。はい、その応援歌みたいな感じの曲ですね。レオちゃんの曲割とね、こう応援歌みたいな曲も結構ありますので、はい、聞いててこう元気出したりとかね、頑張ろうって思えるようなことも、はい、あると思います。はい、ちょっと野球の話に戻ったりします。今オールスターのファン投票が6月の28日まで、行われております。ちなみに7月の28日東京ドーム、29日富山市民球場、富山市民球場ですね。まあ、たまにあるんですけれど、こう地方の球場でね、オールスターが行われるっていうのはすごく、まあ、その地方のでね、なかなかプロ野球も見れない、方が多い中でね、こうしてこうオールスターが来るっていうのはすごいですよね。まあ、富山は確か、プロというか、チームが確かあった、サンダーバーズかなんかがあったかな。はい。多分それで使っている球場を使うのかな。はい。ちなみに、パソコンやスマートフォンでも、オールスターのファン投票できます。NPB、で調べていただけたら、出てくると思います。それから、エスコン等に行く、機会がある方は、エスコンに投票用紙がありますので、そちらに、マークシート式だったり、

しますから、そちらを、書いて、で、その場で投票することができますので、気軽にできますから、ぜひぜひ、投票して、ね、オールスターでも、ファイターズの選手を、見る機会が増えて、楽しい時間が、あると思いますので、はい。ぜひ、ファン投票してみてください。まあ、ファイターズの選手に限らずですよ。本当に自分が好きな選手、この選手のプレーが見たいっていうのをね、ぜひ、まあ、選んで、はい。それを楽しみにね、していただけたらと思います。はい。まあ今日ちょっとずっとお話しさせていただきましたが、エニワの方に夜、ダンキャノンさんをお連れして、ファイターズ2軍をエニワにっていう、こうちょっと盛り上げに、参加したいと思っております。それから、久保田アグリフロントさんの方にも、ダンキャノンさんを連れて、お連れして、何かこういい出会いがあればいいなと思っております。何かのきっかけになればなと思っております。私の方は相変わらずの状況ですけれど、はい。自分ができることはちっぽけですが、人と人がつながるといろんなことができるということがあると思いますので、それをねぜひ、体現したいなと思っております。ちなみに私、昨年の7月1日から、放送を開始したんですが、まあ、実は6月に、2度ほど、ちょっと、プレイみたいな感じで、こう全く宣伝もせず、空いてる時間帯を使って、2時間やったんですかね、1時間、1時間、2回やったんですかね、まあ、正確に言うと7月1日からが番組の放送開始っていう形なんですが、全然数えておりませんでした。今日何回目なんて、ね、全く数えてなくて、先ほど、ところで、仁さん何回目って言われて、まあ、数えれたので、数えました。今日で48回目。プレイが2回あったので、まあ、50回なのかなと思いながらも、プレは数えなければ48回。あと2回で50回ですね。で、7月の1日からだったので、6月の、最終が30日なのかな。だから、火曜日が6月30日なんで、7月1日は火曜日ではないですから、まあ、まあ、それに向けて、1周年、なんとか、面白い番組を続けてこれてんのかな、皆さんに聞いていただけてるのかなっていうのもありますが、ね、もし何かね、1周年こんなことやってほしいっていうのがあれば、ぜひぜひ、メッセージいただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。今日も1時間お付き合いありがとうございました。また来週聞いていただきたいと思います。お相手は日の当たる場所、ジンでした。

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからの時間は北広お得話ディグリーのお時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えさせていただいております。というわけで本日が番組第19回目、改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
1: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
0: わーい。はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たちは2人とも北広島が地元でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったりだとか、ウェブページ、ウェブサイト、ホームページ作ってみたりとか、SNS の発信したりだとか、いろんなお仕事をさせていただいております。また、番組も2つ担当させていただいております。こちら、お得話、市内のお得情報をいろいろお伝えする番組と、小話ということで、市内でこんなことあったよ、僕らこういうことが最近ありましたというのをご紹介させていただく番組、2つやらせていただいております。どちらも YouTube にアーカイブの方も出しておりまして、もし気になっていただいた方だったり、見逃した方、もう一回あれ聞きたいなと思っていただいた方、いらっしゃいましたら、YouTube でディグリ、D-I-G-R-Y でご検索いただくと出てくるかなと思いますので、そちらの方も見ていただければと思います。
1: はい。
0: はい。連休から少し時間が経ちまして、
1: ね。
0: 皆様調子はいかがでしょうかというところでですね。
1: 悪いっすね、調子。
0: 大変ですよね。
1: 崩しちゃいましたね。なんだろう、
0: 結構寒暖差がね、寒かったり暑かったり、雨だったり晴れたりっていうのがあったので、そういうところもあるんです
1: か
0: ね、
1: その影響。なんかでもなんかちょっと流行ってるような話もちょっとググったら、なんか風邪じゃ熱も上がってないし超辛いわけじゃないから、うん、なんだろうと思って調べたら、結構似たような症状な人がちらほらいるっていう情報もキャッチしたから、何か変なものが流行ってる可能性がある、
0: ね、花粉症だと思ってたら違ったみたいみたいなね、ニュースとか SNS でも結構見かけておいて、うん、あ、こういうの年やられそうだなと思ったらまんまとやられて予想通り
1: じゃ、なんかちょうど絶妙に辛い今
0: なんかよく聞く5月病じゃないですけど、連休終わってからちょっとこうな、心も体もあまり乗り切れないなみたいな話は、うん、この時期によく聞くお話でもあるかなと思いながら、そんななんか流行り病みたいなの出てくるとも20区30区ですね。
1: 土曜日1日で箱ティッシュ 2,3 個使ったぐらいには
0: 本当に
1: 2個ぐらいは買って使ったんだよね
0: 鼻取れるぐらいの感じじゃないですか。
1: すっごい鼻かんでずっと止まんなくて、
0: それもやっぱり花粉症とそれのダブルパンチ。
1: いやでも花粉症の薬は朝も飲んだし、うんうん、ちょっと症状出た時にもすぐ飲んだけど全く効かなくて、うんうん、その状況になって夜パブロン飲んだらちょっと効いたから、花粉じゃなかった何かがあったんだなって思って、心配ですね、それでググったんだよね、うん。

0: やっぱりね、どうしてもこの季節の変わり目みたいなところは風邪をひく人も多くなってしまうのかなとは思うので、まあ、そういうところも気をつけつつ、ただただですね、なんか連休終わり毎回出てくるのが、次の連休、次の祝日だいぶ後だよみたいな話があって、気持ち的にもね、もうちょっとこう整えながら頑張らないとなっていうところがあるかなと思うので、僕らもバタバタはしながら頑張っていこうかなと思っているところではありますが、今日は久しぶりの生放送でですね、諸先輩方にこう見守られながら、いろいろとお手伝いしていただきながらなので、
1: 今もバックアップが入りましたね。
0: ありがとうございます。あの、これはありがたい気持ちと緊張する気持ちが相乗りすぎてですね、笑顔がちょっと引き継ぎがちながら今日喋るので、なんか噛んだらそういうことだなと思っていただきながらにはなるんですが、元気に僕らも頑張っていけたらなと思います。はい、そんなですね、本日のオタク話のラインナップをここでご紹介させていただければと思います。1つ目、先日記事でご紹介させていただきました北広島のバット工場、実は北広島に木製バット工場が誕生しております。こちらですね、今見学とかもちょっとお休みしていて、大変貴重な機会を僕らいただいて、内容を拝見させていただいたので、そちらのご紹介をさせていただければと思います。それが1つ目、はい、もう1つがこちら、私たちのお話にもなるんですけども、ディグリー TikTok での発信が先日スタートしました。北広島の情報を TikTok でもいろいろ得ることができるよというところでやっているんですけども、まあ、そこのちょっとご紹介だったり、今後こういった情報あれば募集しますというお話を今日させていただければなと思っております。そんな2つですが、珍しいですね、半袖。
1: なんか体調悪いから、体温高いからね。
0: 怖くなるんですけど、同じブース
1: で
0: 大丈夫ですか。
1: 映るのかな、袖って。
0: 怖いですけどね。もう何十年、二十何年一緒にいて、半袖絶対似合わないよね。
1: 半袖自信あんだけどな、
0: 半袖見慣れなすぎて、その白の半袖って絶対に見慣れないんですけど、怪しい病気じゃないことを祈りながら、今日も元気にやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは早速ご紹介させていただく前にですね、ウェブサイトの方を見ていただきながらだと、僕らの番組を分かりやすく聞いていただけるかと思います。Digry DIGRY で検索していただくと出てきます、ウェブサイト。こちらのウェブサイトの記事を見ていただくと、とても面白く分かりやすく見て聞いていただけるかと思います。 Digry DIGRY でご検索ください。
1: はい、
0: で検索したら出てくるウェブページのですね、ニュース記事特集というところに、もっと見る押していただくと、記事の一覧がさーっと出てくるんですけども、北広島に野球バット工場が誕生、バット作りの様子を見せていただきましたというサムネイルの記事を開いていただくと、今日これからお話しする内容が出てきます。ディグリーのニュース記事の部分、北広島に野球バット工場が、野球バット工場が誕生ですね。こちらを見ていただければと思います。出ましょう。
1: 全然なんか重たい、今日開かないや。
0: それはもうあなたの体調にリンクしてますね。
1: リンクしてる。
0: 全部が重々ですね。
1: ああ、来そうで来ない。ああ、来た。開きました。
0: はい、5月13日に公開しております、野球バット工場の記事になります。では、早速ですね、こちらのご紹介をさせていただくのですが、記事の内容のところ、上からかな、見ていただくと、実はこの工場がエスコンフィールド、地元っぽく言いますと、北広島高校のところの坂をぐーっとこう登っていったら、今エスコンあると思うんですけども、そのすぐ最寄りにですね、木製バット工場が実は誕生しております。街の風景っていうのはだんだんこのエスコン影響でいろいろ変わってきて、新しいものができたり、昔あったものがなくなったりと変化はしているんですけども、まさかバット工場までできたとですね、僕らも全然知らずですね、たまたまお聞きして、たまたまお願いさせていただいたら、今回見学させていただいたということで、本当にありがたい機会をいただいたのが経緯になっております。でこちらと一般社団法人日本野球の森さんが運営されているようなものになっておりまして、結構ですね、有名な方々も駆けつけているものになっております。あのオクラホマの 方とか、あとは谷口選

0: 中小林先生が、
1: うん、
0: 昨日なんか市内のご飯屋さんにも来てた気がする。
1: へえ、そうなんだ。
0: ストーリーで見た気がする。あの小料理屋さんに来てたの。あ、なごみさんだったかな。、うん、来てた気がする。
1: へえ、
0: 伏見選手とか、うん、もういろんな方著名人が訪れている野球とバット工場になっております、うん、で基本的にはですね、その記事の中にもあるんですが、この木製バットをいろんな専門の機器を使ったりだとか、あとは職人さんが自ら手掛けて作っているものになるんですけども、うん、僕ら驚いたのはあれですよね、野球バットってこうやってできるんだってところがそもそも衝撃でしたよね。
1: そうこのトップの画像にもね、ちっちゃく写真載っけてるけど、うん、大きく分けて5段階かな、うん、四角いね、木がいっぱいあって丸くなってなんかこうなってこうプロの手でなってこうなんでね、
0: 絶対にラジオじゃ伝わらない、その手の動き。
1: 記事を見てもらえたらね、伝わってると思うんで。
0: 最初はただの角材なんですよね。
1: そう、う
0: ん、このカクカクしたやつが円柱というか、なんか丸っこいやつになって、でバットっぽいカーブがつけられて、
1: うん、
0: でさらにそれをことヤスリがけだったり詳細に作られていって、最後には職人の手でこう微調整を加えて塗装していくっていうような流れになるんですけども、これ写真本当に見ながらだととっても分かりやすいんですが、ちゃんとこう何でしょう、トゥントゥントゥントゥントゥンって何回こう変わるんだっていうのが分かりやすい。あ、ここでちゃんと作られてるんだなっていうのがですね、
1: 面白いよなこれ、
0: 分かるようなところを見学させていただきました。でその中もそれぞれちょっといろんな思いがあったりもしていて、うん、この木材というのも皆さん、あの野球好きな方はたくさんいると思うんですけども、野球バット好きな方っていうのもね、実際に使う人以外になかなか触れないかもとは思うんですが、うん、青玉の木を使ってるみたいな言葉ってなんかちょっとどっかで聞いたことあるなって方もいるんじゃないかと思うんですが、これあの適した木材というのがやっぱりあって、基本的にはこの青玉を使うものになっていたそうです、うん、ただやっぱりそれ用で使うからみたいなところで乱獲が進んでしまって、だいぶ数が少なくなってしまい、道内どころか国内ではなかなか取れなくなっていたところを、北海道産のバットの木を、北海道産の木材でバット作れないかということで、さまざまな研究を重ねたそうで、今はダケカンパ、白樺に近いって言ったかな、そういった木材を使って作れないかというのを研究に研究を重ねて、結局同質以上で使えるぞということが証明されて使われているのがこのバット工場の木材になっているとのことでした。なので本当に北海道で生まれた素材 で北海道のこの工場、北広島の工場で作られ、うん、で北海道の子どもたちに使ってほしいというですね、とても熱い思いが詰まった
1: 本当の道産バットなんだね。へえ、すごいよな。
0: なんかちょっとこう漫画みたいな話ですね。ドラマみたいなお話で、そういったところもとっても素敵だなと思うような説明をたくさん聞かせていただきました、うん、でこれ以外にもですね、杉材もだったかな、なんかいろんなこう材質、まあ、木材に応じてちょっと柔らかい木材もあれば、
1: うん、
0: 軽いものもあるし、逆に強度があるものもといろいろこうタイプがあると思うんですけど、小さい子向けに普段の青玉だとか、あとダケカンパとかだとちょっとこう強度がそれに比べると足りないから普段は使わないけれど、幼児用だったらこの木材だったらいいんじゃないかみたいなですね、さらなる研究も今重ねているということで、うん、そういったところもここでバットを作っているからできる挑戦といいますか、他じゃなかなかそんなできないようなこともたくさん挑戦されている工場となっております。
1: なんかオーダーメイドもやってくれるって言ってたよ
0: ね
1: 自分のあれに合わせてなんか、
0: そう
1: 作ってくれて、しかも時間もそんなめっちゃかかんのかと思ったら
0: 案外ね、
1: うん、1日あれば余裕でできそうなような話はしてたよね。
0: まあというのも職人さんがいらっしゃいましたね。何十年の職人さんが、まあ、涼しい顔で恥ずかしいなみたいなことを言いながらやられてましたけど、もう見るからにすごかったです
1: ね。手つきとかすごかったよな。
0: 僕はテニスの人だったんでバットをそんなに良し悪しが分かる方ではないんですけども、やっぱりスイングに合わせたそのバットの丈の長さ、どれぐらい長いかとか、あとはグリップ部分の太さ細さ、あとは重心がヘッドにあるかどうかとかっていろんなところが多分関係してきて一振りに関わってくるんだと思うので、
1: うん、
0: まあそういう意味でもこのオーダーメイドで作るプロじゃないのにねっていうのってちょっとこう憧れあるなと思いながらね、
1: すごいよね。しかもここで作れるっていう、
0: うん、

0: ちゃ面白いよな。
1: 実際にそうやっていろんな方がこう購入されたり挑戦したりされているので、工場のすぐ近くにはもうシダ用のネットもありますね。
0: ね、あとね
1: 確かに取ったらあるから、これ何用なんだろうなと思
0: って、いつも思ってたっけ。そういうことなんだ。
1: エスコン向かって青空にかっ飛ばすような位置にネットがこれネット外れたらエスコンに直撃するんじゃないかみたいな位置なんですけど、もうしっかりとそういった設備もあるバット工場が実はできておりました。
0: なんかこのバットの刻印するプリンターも携帯から Bluetooth で
1: 今
0: 飛ばせるみたいな裏話までしてたよね。
1: これもらえれば全然入れるよそういう話なんだ。
0: PDF あればバットに刻めるよっていう
1: 時代ですよ
0: ね。そういう風になってんだと思ったよな。
1: 実際にですね、この野球をやる人やらない人でもまあ見るだけで面白い内容にはなっているんですけども、うん、見学も今ちょっとこういろいろなご注文いただいて慌ただしくてストップしているとのことだったんですが、うん、いずれ開放できるように今調整中だということだったので、うん、私たちの方でも開放されたらすぐお伝えさせていただいたり、あとはこの日本野球の森さんのウェブページだったりインスタグラムの方でもですね、おそらくスタートしたら情報出てくるかと思うので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。そんな見学と注文自体はもうすでに今やってますもんね。
0: そのはず。
1: あ、そういう注文もぜひぜひちょっと見てみていただいて、でもお値段どれぐらいなんでしょうね。お値段もちゃんと見てない。いや
0: 聞けなかったし聞いても相場が分かんないから何も言えないよない
1: いねですみたいになったねって思って聞けなかったんですけど、でも、うん、なんて言うんでしょう、その目玉飛びすぎてやばいよっていうのじゃないんだと思います。
0: 全然そうなんじゃないと思う、うん、
1: だから何かの記念品としてもとってもいいですってお話されてたので、うん、大会の景品とかでもいいのかなって思いました。
0: 面白いよね、
1: うん、何々大会記念のオリジナルバットですっていうのも素敵だなと思うし、装飾に使うみたいな話も出てましたよね、実際に使うだけじゃなくてっていうのもお聞きはしていたので、だからいろんなところでこう活用できる工場というところなのかと思っています。
0: これ記事の最後にもあるけど、端材のねグッズもめちゃくちゃ量あったよね。
1: これが面白かったですよ、
0: ね、これがだよね
1: 僕らとしてはバットを振る機会が少ない僕らからするとですね、これがめちゃくちゃ面白くてですね、写真にも出てるんですが、例えばコースターみたいなものをバットを作る最中の端材で作ってたりもされていました。でこの端材もまあそれ用にポンポン切る端材なのでたまたま出たとかではなくてですね、バットを作る工程で必ず発生するものというのがやっぱり一定数あって、角材を買ってくるとひびが角材って入ってるものなんですよね、縦と上と下にひびが入っていて、そのひびがないギリギリまで、あここまでひびないなっていうのをこうスライスしてちょっとずつ試していくんですけど、そのひびがなくなったねっていうギリギリの1枚を使ってるので、本当になんでしょう、バットになる直前だったもの、で割れてるわけでもなく綺麗な良質なものを使ってるということで、無駄がなくものを大切にっていうこの精神が詰まった端材をたくさん使って再利用されて作られているものがあったり、壊れたバットも使ってるんですよね。
0: そう、壊れたバットを加工した靴べらとかもあったかな
1: ありました、ね、テンション上がってたよね
0: 誰々選手が何位打った時の壊れたバットで靴べらになるみたいなのがあって、それも先週だけお話しした虹のかかるところさんでも販売されていて、うん、そっちの方が多分バット系は靴べら系は多かった気がしますね、そこで買えるはず。
1: なんかやっぱりそのさっきの北海道産のみたいな思いと、もう一つ強かったのが物を大事にしてほしい、愛着を持ってほしい、で壊れてしまったものをまあ壊れてしまったので捨てるっていうのはもうこの世の必然ではあるんですけど、形を変えて身近なところにそれがあるという素敵さ、今までずっと野球のお供に付き合ってくれたその相棒のバットが今は家で自分の親が使ってる靴べらになる、これなんかとてもこう素敵なね身近にあるということの大切さがあるのかなとは思うので、そういった意味でも木育だとかそういったところでも子どもたちにはぜひ知ってもらいたい工場の一つなのかなという気はしましたね。
0: 面白かったよね。
1: まあここまでがいい話で、僕らがすっごいワクワクしてたのはこの木材使っていろんなかっこよくておもろいもの作れるんじゃないかっていうのが
0: なんか作ってもらえないかって話までしてね
1: 注文させていただこうかなっていう話までしましたねここにチップ入れたらこれできるんじゃないか
0: ね。
1: QR コードまで印刷できるので、木材でなんか作れたら面白いなみたいな話もしましたね。
0: これ面白そう、いろんな発展性ありそうだからな。
1: シンプルに木材も好きなんで僕は、かっこいいなって思っちゃいますよね、 からそういったところもこう今まで北広でこういう木材のグッズを作ろうみたいなのってそんなに聞いたことなかったので、なので一つ新しいこの手法というか新しい風がまたできてきたんじゃないかなという気がしますね。
0: いいよな、これが地元にあるって
1: ね。ぜひちょっといろいろなところで関わらせていただいて、面白いアイデアはたくさん出せれば物は作っていただけるように、まあ注文させていただいてね、
0: そうね、
1: かなと思っております。
0: で見学とかも始まったらすぐすぐね、うん、僕らも告知させていただいて、いい、ね、うん、みんなで行ければいいですね。
1: はい、そんな北広島の野球バット工場、場所はエスコンのすぐ近くのところですね。と虹のかかるところさん、先週ご紹介させていただいた虹のかかるところさんの道をそのまままっすぐ進んだ
0: あたり
1: ところですね、あの通りをまっすぐ行くとございます。詳しい情報こちらのウェブサイト、公式ウェブサイトだったりインスタグラムの方にもございます。記事ディグリーの記事 DIGRY で検索していただいて出てくるウェブページの記事内にもですね、こちら URL 載っておりますのでぜひ見ていただければと思います。はい、そんな一つ目の北広島の新しくできたバット工場のご紹介でした。

0: はい、はい、では2つ目のご紹介、まあ、こちらはちょっとうちの会社の内容にもなるんですけども、記事の方でもございます。黒い背景に白文字のサムネイルかな。 TikTok でも北広島周辺の情報発信がスタートということで、ディグリーの TikTok での発信というのが先日からスタートしております。 TikTok 見ますか、うん、
1: 全く見ない
0: 見た方がいいじゃないですかね、お仕事的に。仕事から見ることはあってもね、個人で見るか見ないかというとですね、まあこうやって今流行っているものだったり、もっと若い人たちがやるものにだんだん置いてかれていって、最後にはついていけなくなるものなのがね、世の中の常、それも常だと思うんですけども、結構ですね TikTok、まあ、これ聞いていただいている方にもどれぐらい TikTok 見てる方いらっしゃるかなとは思うんですが、世の中には SNS たくさんございます。 X あれば Instagram もあるし、まあ、TikTok、Facebook とかね、
1: うん、
0: 僕らが一番最初に入ったのはミクシーでしたね。
1: Twitter、ミクシー、そうだね、そのあたりかな。
0: でミクシーとほぼ Twitter やってるやらないぐらいで、気づいたらミクシーがあんまりになって、うん、Twitter、 まだ当時は X じゃなく Twitter で、でインスタグラムも出たり出なかったりぐらいの時に、大人を見習ってフェイスブックやってみるかって、フェイスブックもちょっと作ったりなんだりして、でも結局 X だインスタだで、今 TikTok もちょこちょこ出てきてるっていうような、まあ、あとはスレッズとかもありますね。でこの TikTok っていうのがそもそもどういう媒体かっていろんな考え方はあるんですけども、今までの今出した媒体の中でも特にフォローしたものを見るというよりは、おすすめ欄にどんどんどんどんと出てくる、まあ、YouTube ショートに近いような感じの使われ方がメインになってるかと思います。なので、こう、どこどこのお店とどこどこのご飯屋さんと何をフォローというよりは、それを見ている方に合ったおすすめがいっぱい出てくるので、とりあえず上下にショート動画をこうスワイプしていくといろんな情報を得れるような媒体になっていまして、まあ、いわゆる時間泥棒とかともよく言われるんですけども見始めたら30分1時間見ちゃってるよみたいなのが TikTok になってます。でぜひそんなところでも北広島の情報を見ていただいたり、まあ、僕らのウェブサイト見ていただけたらなということで、今回運用がスタートしておりまして、うん、実際の中身はですね、割とこうインスタグラムですでに出させていただいているもの、あとはウェブサイトで出しているものが基本ベースになっております。なのでそちらを見ていただいている方には、あ、これ見たことあるなと思っていただけるようなものになっておりますし、ちょっとこう目を止めていただけるにはちょうどいいぐらいのボリュームでもご用意しているので、サラサラっと見ていただいて、で気になった方はウェブサイトだったり、あとは直接インスタグラム公式ページも見ていただけるととってもいいのかなと思っております。
1: 何か1個見てもらえるとね、インスタグラムか、インスタグラムあんまり見ない人は TikTok でもね、
0: うん、
1: 同じような情報にはどうしてもなっちゃってるから、何か1個コメントとかもらえても嬉しいですね。
0: そうですね、
1: やりやすいやつで何でもいいので。
0: 僕は結構 TikTok 見るんですよね。
1: うん
0: なぜならその楽だから、ちゃんと見ようと思わなくても何だかーって流してるので済むので、うん、で最近このプライベートのアカウントとかで見て、ディグリーって出てきたりすると、おお、これで見れるなっていう風に思ったりもして便利なので、

0: 結構今すでに見ていただいている方からすると面白く見れるんじゃないかなとは勝手なに、まあ、自分の会社のことながら思ってはおります。でそこの中に起きられちゃった、
1: うん、
0: ここでですねぜひちょっとこう募集させていただきたい、お願いさせていただきたいことが、ぜひ何々集とか何々まとめみたいなのがあったら嬉しいなというテーマの募集を今させていただいております。すでにあるのがランチかな、ランチと新店閉店の情報というのは出しているんですけども、うん、これ以外にも例えば飲みに行ける店なのかモーニングなのかコーヒーなのか女子会なのか、ね、なんかそういったテーマが僕らもいっぱい考えてはいるんですけども、そして考えながらじゃあその数があるのかっていうところもたくさん頭を抱えているところではあるんですが、実は探せばたくさんあるのではないかというその信じる心をもとにですねいろいろしない駆け回ってはいるので、ぜひでも必要とされる一番例えばこういうのがいいよっていうテーマあればいただけると、そちらの内容で TikTok だったり、まあ、インスタだったりホームページだったりいろんなところにも出してみようと思いますので、うん、ぜひぜひアドバイスをいただければなと考えております。アドバイスについてはインスタグラムの DM でも大丈夫ですし、ウェブサイトのお問い合わせいただく形でも全く問題ございませんので、ぜひお気軽にアドバイスいただけると嬉しいです。
1: なんだろうね、何集がいいだろうね
0: 実際、
1: うん、何やったら面白い。この前ちょっと喋ってたのが自転車のロードマップみたいな、
0: あったらいいですね、
1: 自転車だサイクリング集みたいなあってもおもろいかなって言って
0: た。僕らはそのお散歩というか公園回るのとか好きな人なんで
1: 公園特集は欲しいよ ね。
0: お散歩集、ちょっとこう歩くにはちょうどいい集みたいなあったら理想だなっていう話もしましたよね、
1: うん、
0: もうこれを聞くと多分そういうことかって思ってもらえたら嬉しいんですけど、僕らは嬉しいけどみんな嬉しいのかなって思って不安になるのでぜひそのアドバイスを求めてるというところなんですよね。僕らは飛びつきますけどね、その
1: まあ見ちゃうよな北広で、
0: あすすのこの公園がいいのかみたいなでもなんやねんってなるんでそれよりやっぱりね、まあ本当にいろんな方から聞くのは女子会できる場所が本当にないんだよ、だからもういつも三井にいるよとか、
1: うーん、
0: いつもここにいるんだよっていうのは聞くので、その奥様方お姉様方のちょっと集まれるところないし、まあ僕らも仕事でちょっと打ち合わせしましょうとかちょっとコーヒー飲みながら話しますかって場所を毎回迷ってしまうので、
1: カフェ系ね、カフェ系ね、
0: ティーブレイクに使えそうなところ、うんなのか、
1: あんまりないと言われながら意外とあるしね。
0: そうなんですよね最近あんま困ってないですよね僕ら、
1: う
0: ん、
1: 意外と全然あるっていう、
0: だからやっぱりそういうのがあった方がいいのかなとか、あとはスポーツ施設がやっぱり多いので運動できる場所まとめとかあってもいいのかなとか、本当にいろいろとこう考えはありながら次どれをやるかで迷っておりましたので、ぜひご希望あればいただければと思います。ウェブサイトかウェブサイトのお問い合わせかインスタグラムの DM の方にいただければ、うん、インスタグラム、TikTok、ウェブサイト、あとはまあ順次スレッズだとか Twitter とかっていうのも X かなとかでもどんどん出していければとは思いますので、ぜひぜひお問い合わせどしどしといただければ嬉しいです。はい、そんなひとまずこの TikTok スタートしましたというご紹介のお話でした。

0: そんなこんなで30分があっという間に降りましたね。次はまた来週、まあ小話と来週お会いすることになるんですが、その時までに体調回復してたらいいですね。
1: 本当だね。
0: 本当は体調を崩してないと思ってたから、なんかいいモチベーションアップの方法ないって聞こうかな。
1: いいモチベーションアップの
0: 方法、5月病とかなる人ですか？
1: 5月病ゴールデンウィーク明けで、
0: そうそうそう
1: そう、あんまり感じないかもな、
0: だろうなと思ってて、どういうモチベーションで普段頑張ってるか聞こうかなと思ったんですけど、それ小話ので聞こう。
1: 考えとくわ、じゃあ小話までに。
0: 絶対気にしてないなって思って。まあ体調ね、やっぱり寒暖差もあるし、まあ、小話でそのロシアのメンタルパワーアップの秘訣も聞きながら、寒暖差の体調は皆さんちょっと気をつけていただきながら、パブロンがいいんですね。
1: 僕はパブロン派ですね。すぐパブロン。
0: あのね、僕もロシアで見習ったのは、怪しいと思ったらすぐ薬を飲むっていうのは大切ですね。
1: 治るから ね、
0: ちゃんと風邪薬って大切っていうことは、最近この1年でめ

0: ちゃくちゃ学んだ気がしますね。
1: めっちゃ飲んでるからね。
0: 自分の体調過信しすぎず大事に大事に過ごしていただきながら、また来週のお得話、はい、今週の小話でにお付き合いいただければなと思います。はい、はい、それでは本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル

北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激し

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: のボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは、服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線463へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: はい、始まりました。 この間

0: 昼飲みできる知り合いのお店に行ってきて、うん、したらすごい混んでたんですけど、うん、あっつって、じゃあこことここのちょっと真ん中になっちゃうけどつって、カウンターに右にあのおじさん、うん、左に若い男の子、うん、いるところにポコンって入れられて、で喋ってたらフェスの話とかしてくれてキャッキャしてたら、うん、その隣にいた男の子が、えっつって、森間さんの相方ですかって言われて、うん、そうですって言ったら、ここの隣の実際がブーって笑って、うん、気づかなかったのつって、俺はすぐ気づいてよなんて、
1: 森間さんの相方じゃないけどね。
0: でわーっつってなんか盛り上がっていろいろ喋ってて、して喋ってたらなんか、えっつって、同じその男の子が、えっつって、その店主の女の子に、同じ年ですかって聞かれて、うん、全然全然、私の方が全然年上よって言ったら、そうなんですかって言ったら、すぐネットとかで調べて、ふわっつって、マジですか、え、全然見えないっつって、 ありがとうございますとか、なんかやってんですかって言ったら、その店主の女の子が、いい夜の営みしてんだよって言われたから、うん、してねえよって話して、うん、隣のおじさんも横っちょでギャラギャラギャラって笑って、だから本当ですかっつって、じゃあ、なんか他になんかしてるんですかって、いや、なんもしてないよって言って、たら、その男の子がすっごい至近距離で、私の顔見て、うん、何にもしてるとは思えないぐらい綺麗って言った時に、私なんかわかんないけど、体中かなんか出たんですよ、ドワって。
1: 何でしょう、
0: なんかわかんないけど出て、すごい本当に、はぁってなったんですよ。なんで私今多分、すっごい綺麗だと思います。
1: 綺麗ですよ、ずっと。
0: 肌がずっと綺麗じゃないんですよ。すごい、なんか本当に出て、うわって、すごいハンサムにあんな至近距離で見られて、ちょっと幸せだなって。
1: なんか、あるじゃないですか。なんとかりんみたいな、
0: はい。
1: その、ハグしてるだけで、出る幸せホルモンみたいな、
0: はい、
1: 猫のゴロゴロ聞いてるだけでなんか出るとかの全てが出たんじゃないですか、
0: は
1: いはい、いいものが全部放出されて。でも大事ですよね、だって医学的にもそれって言われてることだから、その幸せなんとかみたいなものが全て出てるってことは、それはもう綺麗ですよ。だからか。
0: だからかじゃないよ。だからかじゃ
1: ない
0: 。
1: なんか今日違うなと思ったん
0: ですよ、ね。いや、全然なと思ってないでしょ。
1: だってすっぴんでしょ？
0: すっぴんです。
1: 55歳すっぴんでしょ？
0: 56 です。
1: わ
0: ーわーじゃないよ。
1: 56でこれ綺麗です。
0: 綺麗じゃないですよ。
1: いや、綺麗です。いや、綺麗じゃないですけど。
0: 否定してんじゃん、もう。
1: 違う。違うの。
0: はい。
1: ベースは悪いけど。でも、56にしては肌とかすごい綺麗だし、体も美しいし、さっきまさとちょっとサウナで出会ってない前はやたら
0: 会いましたからね、
1: したけど最近はちょっと会えてないですけど、あの年いくごとに本来体って衰えて、私だってもうひどいもんですよ。なんですけど、マンさんの場合、どんどん体がいい体に引き締まって、
0: 今また引き締めてる
1: でしょってことはもうね、半ピラなんですよ、マンさんは。その普通の女性と比べて、ね、本来垂れてくるものが、垂れても引力に逆らえない体になってるはずなんですけど、マンさんはもう、引力に、もうニュートンで言うなら、リンゴがもう上にバーンって上がってくる感じの体になってて、半ニュートン。
0: 半ニュートン、いや、
1: 半ニュートンです、マンさんは。
0: いやでも本当になんかちょっと、なんか本当にあの時に体から本当になんか出た、すべてなんか出たなと思って、すごくいい気
1: 持ちで。まあ鼻に面長ありますけど。
0: そこは言わなくていいんですよ。
1: でも綺麗ですよ。本当に、はい。
0: ね。
1: うん、ねえって言った。
0: ね
1: え。ねえじゃねえよ。
0: いやでも本当にちょっと、ああいうのってやっぱりちょっと必要ですね。
1: なんか嘘じゃない褒められね。
0: ね。
1: いや嘘だと。
0: いや嘘じゃない。その時は嘘だと思わなかったんだからいいじゃない。
1: いじりだと思う。
0: いじるとかやめてよ。いやでもちょっと本当に幸せだなって思う日を過ごせたんで、よかったです、うん、ということで、はい。それでは行きましょう。
1: よしまた。
0: ほっかもり。はいどうも、森マンです。この吉本おっかもりは毎週森マンとさっぷり吉本の声手組が全道各地のコミュニティ M10 局から発信してる番組です。これから1時間お付き合いください。このですね、この間ゴールデンウィーク明け、あ、違う、ゴールデンウィーク前にすごい風邪をずっと咳喘息みたいなのを引いて
1: まして、ゲオゲオ言ってますね、はい、
0: そしたらなんかある日突然右耳が聞こえなくなって、うん、でも絶対もう鼻と喉の間

0: ところの炎症だから、そこにこのカメラ入れられて薬塗られるのが本当に嫌なんで、うん、ちょっと普通の喉 の, あのマヌカハニーとか飲んだりとかして、ちょっと炎症あの止まるかなと思ってたんですけど、全然右耳が良くならないんで、うん、病院行ったんですよ、うん、そしたら、このなんだろう、この耳たぶの下喉のあたりとかすごい痛くなかったかいって言われたり、あもう咳がひどすぎて、うん、もう痛いも何も何も分からなかったって言ったら、うん、中耳炎になってるって言って、えー、ってなって、でまた中耳炎の説明されて、でもここに水が溜まってる状況だから、とりあえずその炎症を止める薬を飲んでくださいって、飲み切ったらあの病院にまた来てくださいって言われて飲み始めたんだけど、全然良くなんなくて、でもたまにパカって、あ今聞こえたと思ったらすぐ閉じちゃうっていう感じで、あんまりまだ全然、前よりは聞こえるようになったんですけど、うん、まだ大した全然聞こえてない時が多いんですけど、うん、でこの間ゴールデンウィーク明けにあのティージロスというユニットの、はいはい、あのライブがありまして、うん、あの行ってきたんですよ、うん、でメジャー2年ぐらい前かな、メジャーになって、うん、メジャーになってから全然ライブ見に行けてなくて、うん、メジャーになってから初めてのライブで、もうすごいやっぱりかっこよくて、うん、ユニットでタイちゃんって女の人としのちゃんっていうベースの2人でやってるユニットなんですけど、ものすごいあのちっちゃい体からめっちゃパワフルなソウルな感じで歌を歌うって感じで、本当に相変わらずかっこいいと思ってずっと聞いて、もうほんとちょっと感動して泣きそうになったりとかしてたんですけど、うん、そしたらあの前回はアルバムのツアーだったからアルバムの曲を前編にやってたんですけど、今回はあの昔の古い曲とかもやってくれたりとかしてて、ね、すごいわーめっちゃいいこの曲大好きだったなーとかって思って聞いてたら、あの春に北海道に来た時に私たち必ずやる曲があるんですって言って、はっ、うん、と思った時に森進一さんの襟裳岬カバーしてて、それを歌ってくれるんですよ、うん、で久しぶりにこれを歌いたいですって言って、私襟裳岬が本当にすごいこんなにいい曲なんだと思ったのは、森尾さんがカラオケでよく歌ってて、
1: うん、あれ吉田拓郎さんがね、はい、作ったんですよね。
0: あそうなんですね。で森尾さんがよくカラオケで歌ってて、それを聞いてすごい感動してて、うん、で森尾さん以外で初めて歌ってるのを聞いたのがタイちゃんだったんですよ、はいはいはい、
1: あと鬼奴も歌ってます。
0: あ鬼奴も歌ってる、うん、みんな声が
1: そうそう一緒にしちゃダメです。
0: あそうです、あまり大ちゃんと一緒
1: に歌ってるんですけ
0: ど、で襟裳岬久しぶりに聞いて、もうみんな会場うわー盛り上がって聞いてて、うん、やっぱこの曲すごいかっこいいなーって、もう本当にすごい素敵な曲だと思って感動してたら、うん、2曲目、2番目のエリーモノーで、
1: あ似てる、
0: 似てないですけど、
1: 似てる、
0: 似てないですけど、うん、パキンって耳が開いて、あれと思ったら耳気味聞こえるようになって、
1: すごい。
0: それでライブ中なんですけど、うん、一人で下向いて、あ聞こえる聞こえるって思って、
1: すごい。
0: タイちゃんの襟裳岬で耳が開通して、
1: 民間療法
0: でその日、そっから最後までTジロス全部耳大丈夫できたんですよ。
1: すご
0: いなと思って、うん、ありがとうティージロスと思って、うん、すごい鼻歌歌って書いたら、あの耳閉じて今あんまり聞こえなかった。
1: 自分で閉じた、
0: 閉じちゃったんですけど、すごい。でもそれぐらい私のすごい中耳炎も治るぐらい、
1: すごいね。なんかそういう録音してね、中耳炎の皆さんにヘッドホンでパキっていくんじゃない。
0: いやでも本当に途中から聞けたんで、うん、もうすごいわー嬉しかったと思って。
1: すごい。じゃあもう、あの、改めてね、最後に告知しますけど、
0: はい、
1: 森マーフェス、はい、あの、第2弾、まあ、これでもう全員発表になるんですけど、
0: はい、
1: T ジロスも決定したんで、はい、ぜひ中耳炎の方はね、来ていただいて。
0: はい、いないですけど。
1: 病院とも治んねえよっていう人は、ぜひ来ていただいてね、耳、はい、パキッていくんで。
0: はい。あの、治りますから。はい。ぜひ遊びに来てください。
1: 治りますね。薬事法的に。
0: ああ、そうかそうか、そうね。良くなったりとかするのかな。そう
1: か、ね、聞くかもしれない。
0: はい。ということで、じゃあ、ここで一曲聴いてください。T ジロスで襟裳岬。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこの人です。
1: お嬢です。お願いします。
0: 森
2: 尾
0: さん
2: 今ちょうど、はい、音消そうと思ったら、はい、音消してたのにつけちゃった。本当にスマホが不慣れで未だに。
0: 慣れてください。
1: ありがとうございます。はい、
0: どうですか、お嬢。
1: 中耳炎、はい、私今年重度の中耳炎になったので、あれ耳聞こえなくなって、霊的な音も聞こえたんじゃないかみ
0: た
1: いな。
0: あーあった、
1: はい、なんか人が騒いでる音が聞こえたり、なんか突然このおばあさんたちがこうなんかバーッと喋ってる声が聞こえたりとか、子供たちがこう遊んでる声が聞こえたりとか、この不思議な現象が起きたっていう、この中耳炎治ったんですよ。治ったんです。
2: それは何きっかけ？
1: 気づいたら治ってたんです
2: よ。気づそうだよね。
1: はい、気づいたら治ってた。
2: 瞬間わかんない、ね。
1: わかんないです。でもパカっていうのわかるんですよ。
0: わかる？
1: いきなり、あ、聞こえるって思うんですけど、すぐ閉じる
0: でしょ。
1: 呼吸とかするとすぐ閉じたりするんですけど。
2: 私中耳炎ってなったことないんだけど、はい、調子悪い時飛行機乗ったら、はい、真っ赤ある感じあるじゃん。あれみたいな感じ。
1: そうです。もう何も、自分の声がめちゃくちゃ聞こえる状態になるんですよ。
2: なんか、はうってる感じっていうか。
1: はい、そうです、そうです。
2: 前にずっとそれ風邪気味で飛行機乗ってバギーンって幕張っちゃって、もうボワーっとした感じっていうか、はい、人の声も音も、で下向いて物を取ろうとしたら、はい、ゴソゴソゴソってパキって割れたの。ほう、下向きゃいいと思って、はい、そっから何回も下向くけど、ゴソゴソゴソっていうだけでダメっす。
1: ゴソゴソ
2: ゴソゴソゴソパキって、
1: へえ、それぞれ違うですね。
0: ね、ね、はい。だから今まだ半分なんですよ。
1: あ、聞こえないですか。
0: そう。
2: 長いね。
0: 長い。
1: 私もうそう、本当長くて、でずっと聞こえなかったので、この聞こえるかどうか朝まず起きてから手のこうすりカサカサカサカサってこれを右と左でやってどっちがやって
2: ちょっと様子が面白
1: い。朝起きたらこう
2: 変、何かしらのプロみたいな感じ。
1: 毎日やってました。不便でした、
0: ね、不便、
1: 本当に
0: ね、
1: めちゃくちゃわかります。
0: だからすごく何回も聞き直しちゃうの、はい、で今度左に向けてっていうのがすごい、それがなんか申し訳なくて、
1: そうなんですよ。私も髪もこうなんか持ち上げて
0: 今ちょっと耳は聞こえないんだよねって言って、はいはい、こういう不便
1: めっちゃわかります
0: ね。
1: それ治ってからなんですけど、やたらと脈打つ音が聞こえるようになっちゃって、最初なんか誰か更新してるなって思ったんですよ。サクサクサクサクサクすごい夜とかなんか更新してる、
0: 来た誰かみたいな、
1: は
0: い、
1: って思って耳こう塞いでみると、右耳からこうタクタクタクタクタッって聞こえる、何かこう膜が薄くなったのか分かんないですけど、治ってからこの現象がずっと続いてます。
0: あ、本当、
1: はい、
0: いやまだもうちょっとあと来週頭にまた行ってくるんだけど、
1: はい、水溜まってそれ割んないですね。
0: 水溜まって割ってない。
1: あ、割ってないですね、
0: うん、ただそのとりあえずその薬飲んで、今3種類抗生物質と、もう割っちゃったから、はい、急いで行かなきゃいけないなと思ってて。
1: 長引きます。

0: く
1: ね
0: いやこういうとこだよね
1: いやもう本当にこういうとこですよ ね,
0: こだよね
1: もう感じました今回
0: 困る今年本当に困る
1: はい
0: ねえ、うん
2: 大事にしていこうい
1: やもうカウント体、
0: ね、
1: 大事に
2: していこうい
1: やもう
2: お嬢もね
1: いや体
2: 若くないから
1: いやそうなんすよ
2: あのずっとさ、
1: はい、
2: 後輩じゃん、
1: はい、
2: 当たり前なんだけど、
1: はい、
2: なんかずっと若い気でいるんだけど、
1: はい、
2: もうそうじゃないんだよね今何歳
1: 四十四ですね。
0: あ、は
1: い、であの森マンフェスの次の日が誕生日で、
2: うん、わお
1: 45、45
2: うえ
1: ーはい45
2: 来たね、
1: はい、ついについ
0: に、
1: はい、もうねよく言う四捨五入したら50っていう、
0: ね、
1: はい、
2: そうだよ
1: なんか不思議な感じですよあの私は高校の時にあの森間さんお二人をあの街中でインタビューしていただいて、
0: うん、
1: もう直接あの森間さんを見てるんですよ生で、
0: うん、
1: でそのイメージから変わってないので、
2: うん
1: 変わってないですよ。いや、
0: 何十年経ってる。
1: 変わってないってあの街で見た森本さん今は
2: それずっと見てるからね。私もそれはお嬢に対して思うこと。あの時代からであの時代の自分に今の自分見たらもう、はい、げんなりだと思う。おいおい。ちゃんとおばさんやってるねっていう。頑張れよなんかっていう。
1: いや確かにでも、うん、あの同じ年代の同級生の皆さんと比べたらどうなんですか、
2: うん、私はね周りが若い
1: あでも確かにそうかもしれないです
2: あのやっぱ出歩く人たち多いから、
0: うん、
2: 未だに普通に飲み歩いてるっていうか、
1: はい、
2: あとちょうどもう子育て終わってる人とかもたくさんいるからずっと遊んでる人は遊んでる子育て終わって遊びまくってる人は遊びまくってるから、うんうんはいあの私が同級生って言いたくない人いっぱいいるもん私が老けて見えるから
1: ああそうなんですね
2: めちゃくちゃ年相だと思ってんだけど、はい、若すぎる人が多すぎる
1: 確かに
2: でちゃんとあの金かけてるから
1: っていう人もいる
2: ね
1: いい
2: っ
1: す
2: ねいや、ね、偉いと思うし私そういうのできないから、
0: うん、私はやっぱりあの中間ぐらいでよでも
1: あそうなんですか
0: 行くと、はい、あのクラス会とか行くと、はい、びっくりするぐらい、
1: はい、
0: みたいな人もいっぱいいるし
1: あそうなんですね
0: まだそれこそ若い人も全然いるから、はい、中間ぐらいかなと思いながら、
1: はい、いやでも
0: 見てる
1: マンさんのいつもたくさんの方に言われてるとは思うんですけどマンさんのお肌年齢ってもう50代じゃないんですよもう
0: あのそれは私もお金かけてますよ
1: あそうなんですか
0: あとフェイシャル行ってますもん定期的に
2: マーさんがちょっとね、その褒められるときに、ちょっとニヤッとする。
0: はい、いいじゃん。
2: 嬉しい。
0: 別にいいじゃん。
2: 嬉しいの、この、隠す感じ。
0: いいじゃん、別に嬉しいもん。それはちゃんとフェイシャル行ってますからね。フェイシャルの人がおっかないんですよ。ちゃんと走ってるときに、ちゃんとつけてるって。
1: UV。UV。
0: ダメって、すごい怒るんで。
1: スパルタ。
0: はい。つって、ちゃんとつけてますって。
1: フェイシャル行かれてるっすね。もうあの私すごい肌に結構コンプレックスがあるのでもともとアトピーだったですしなのでこうやっぱりお肌とか見るんですけどマンさんの肌の
0: でもその月に1回月に2回行ける時月に2回やっぱ全部綺麗にクレンジングしてくれるのが一番いいのよすごい気持ちよくて
1: やっぱクレンジング
0: クレンジングもう高い化粧水じゃないって言ってたクレンジングって
2: そっか
0: そう
2: 老廃物をね
0: そうそうそこのもうそこだけきちんとしたと紫外線カットもうそれだけで十分って言われて
2: ちょっと1990年代に戻っていいですか、
1: はい、
2: うるせえブス
0: ちょっとちょっとびっくりする久しぶりに面と向かって言われた
2: いや節目がちで言いました
0: びっくりした
2: いや言えないから今ちょっとタイムトリップしちゃったから
1: あそうですねトリップしちゃったいやーすごいあの全然私も洗顔とかも、うん、あのほんと安いものを使って、うん、あのでも泡の、うん、あの洗顔
2: 絶対泡だって
0: ね
1: やっぱり、
2: うん、あの量をつけるとか高いのじゃなくて、はい、あの100均で泡になるやつ売ってるでしょ、うんはい、とにかく泡って言われた
0: あれあれ言われてる
2: いや私が言う名の話、はい戻っていいですよ。
1: あ、まあ、戻っていいですよ。

0: え、森尾さんは、うん、まあ、お化粧とかしないじゃないですか、うん、
1: 仕事の時ぐらい。
0: あ、仕事、そうですよね、うん、え、お家、普段お家帰って洗顔する時って、うん、寝る前と朝、う
1: ん、朝しかしない。
0: 朝しかしない
1: です、ね、もう夜もしない。
2: だって夜はだってもう大体酔っ払ってるんで。
1: バタンキュー。
2: バタンキュー。バタンキューって久しぶりに聞いたわ。
1: バタンキューで。かわいい。バタンキューってかわいいね。
0: かわいい。
1: なんせ油っ気少ないから、もう冬なんか乾燥して、
0: めっちゃ同じです。
1: こう吹いてひどいから、なんならもう油分取らない方がいいんじゃないかなぐらいの。
0: いや、そうなんですよ。私も、ね、朝洗わないんですよ。
1: いや、逆だ。
0: 逆なんですよ。夜は落とすじゃないですか、うん、で朝とかはもうそのままちょっとしっとりしたままだったらそのままがいいなと思って、で目やにとかそういうのはもう化粧水で拭き取るみたいな。目やに
2: 拭くよね、年取ったらね、
0: はい、いやめっちゃこびりつきますからね、目やに。
1: 猫風邪かっちゅうぐらいすごいよ、寝起き。
2: なんだろうねあれね、
0: すごいっすよね、
2: びっくりする、
1: はい、開かないでくる。開かないいつ出るつって。
0: いやもう体、いやそれこそ目じゃないですけど、うん、先ほどそのマーサの体が美しいと、うん、もうぜひ今度ヤメザーにサウナにいらっしゃって、うん、ぜひ誘っていただきたいんですけど、私の体を見てほしいんですよ。
1: 痩せ痩せじゃない。
0: いやじゃないんですよ、私しっかりと50キロぐらいはあるんですよ、うん。
2: あ、そうなの？
0: そうなんですよ。
1: 筋肉でしょ？
0: いやいやいや、外人体型で自分で言うのもあれですけど、うん、出てるところは細いですけど、うん、
2: あ、そう、で、大きいもんね。
0: はい。胸から、この太ももが結構ガッチリしてるんですよ。うん、
2: へぇ
0: ー。お腹とか。と、胸もそう、あるんですけど、うん、この間ちょっとお薬を飲んでて、うん、今ちょっとやめたんですけど、その時にめちゃくちゃ胸がもっとでかくなって。
2: へぇー。
0: で、胸がでかくなるってことは乳輪もめちゃくちゃでかくなっちゃって、
1: まあヒレだからね。
0: あ、そうですね。
1: 色薄くなってね。ぼやっとしてね。
0: いや、ぼやっとだったらいいんですけど、うん、私の場合ちょっと色ついてるんですよ。濃い。
1: ぼやちゃ？
0: あ、ぼや。待って、グラグラで、
2: グラ
0: で、
2: グラでだよ。
0: で、薬をやめたらやっぱりどんどんちょっとしぼんできちゃって、うん、その乳輪のでかさだけ残っちゃって。
2: わお。
0: ほんと
1: 面白っぱい、
0: 面白っぱい、
1: 帽子かぶってるみたいな。でもどうしてもね、その出産
2: をしてたらね、
0: それはしょうがないですね、うん、もうほんとこの体誰にもやっぱ見せてないので、こう誰かに見せたい、見て、
1: ちょ
0: っと、ありがとうござい
1: ます。闇
0: だ。私の入輪、ぜひ見ていただきたいです。
2: それこそ、まあ、3文字の歩みが最初に妊娠して、はいはい、同じこと、同じことっつってて、はい、とにかく、真っ黒だと。だから、それを見てもらいたいっつって、一緒にお風呂行きましたよ。
1: だってね、あれ、赤ちゃんがさ、最初目見えてなくてっていうね、その、
0: そっか、
1: ここがおっぱいだよっていうために、乳輪が黒くなるって聞いて、
0: うん、
1: 私は。
0: あ、そういうことなんですね。うん、いやー、もうぜひ見ていただきたいですね。もう、帽子のボンボンもでかくなってるんで。
2: あ、
1: なって真冬な感じ。
0: 真冬な感じですね、ずっと。
1: 我々の時代も好きだし。
0: そうですね。
2: でかかったもんね。
0: はい。
2: もうね。
0: もう、体がもう。
2: それはでももう、しょうがないよ。
0: いや、そうですね。しょうがないですね。ちょっとなんか、そこ恥ずかしがっちゃうんだって。ってなってます、私。お風呂とか一人でたまに行くんですけど、なんかタオルでやたら胸隠しちゃうみたいな。
1: もう何も恥ずかしいことがないよ。本当に。
0: もう、いや、これラジオですけど、うん、もうやっぱり下がるじゃないですか、
2: うん。
0: で、この下の部分も下が
1: る。そうだよ。
0: あ、やっぱそうなんですか？
1: お腹なんかもうエプロンだ。
2: エプロンだって。
1: 昔はピーンとお腹あったけど、はいはい、どんどん下がってきて、はい、エプロンだ。
2: エプロン2回言った。エプロンだ。
1: 料理してないのに。でもね、私はね、マンさんがね、一生懸命体動かして、はい、頑張ってるなと思って、ちなみに今ちょっと歩くようにしてるんですよ。
2: お、偉い。
1: 今までだったらタクシー乗る距離を極力乗らないで、
0: はい、
1: なんかね、今までは、歩く時間が無駄だと思ったんですよ。
0: はい。
1: いや、その時間やれることあるじゃん。じゃあお金使っちゃえ。と思ったんですけど、今逆の考えになって、そこじゃない。ここに、お金を使ううんぬんじゃなくて、逆に歩く時間を作りましょう。っていうふうにしてるんですよ、うん。
0: はい。
1: ちょっとびっくりしたことがあって、
0: はい。
1: 最近、スマホで、万歩計が見れることやっと気づいたん
2: ですよ。へぇー。
1: で、あまりにもひどくて、43歩っていう日やったんですよ。多分休みで、
2: あ、家の、
1: そうそう、家から一歩も出てないにしても、よく考えたら、もうずっとソファーにいるんですよ、私。寝っ転がってずっと YouTube つけっぱなしで、ずっとスマホゲーム、何のゴールもないスマホゲーム、ただのパズルゲームをずーっと、またドラクエとかね、そういうのやった方がいいんじゃないのと思うけど、どうしようもない時間を過ごしていて、うん、ちょっと反省したんですよ。
2: はい。
1: いいっすね、やっぱ歩いたらね。うん、歩くことが苦じゃなくなったんですよ。
2: あ、すごい。
1: うん。店行くのもいつも往復タクシーの時だけど、どっちかは絶対歩こうっていう
2: ふ
1: う
2: に
1: してて、偉いよね。
2: 偉い。いや、偉いわ。
0: すごいっすね。
1: だからちょっと、ボルゾになる日も近い。
0: シュッと。
1: 小酒から。
0: やばい。いや、なんかありますね、札幌、なんか歩くウォーキングポイント。
2: 歩かさる。
0: 歩かさる。
2: あれね、アプリでしょ？もうすぐ取ったよ、私。
0: ポイントつくんですよね。
2: つきます、つきます。
1: え？何それ？
2: 歩かさるっていう、うん、札幌市に在住の40歳からの人しか使えないんだけど、はい、歩いたらポイントが溜まって、うん、そのポイントで抽選にいろいろ、なんかほのかの券10枚とかで応募できるっていうやつ。
1: 当たった？
2: まだ。今、ポイント貯めてて。で、60超えると、はい、そのポイントがペイペイとかに移せるの。
1: ごっこをつけよう。
2: そう。
1: なんか、すごくいいね、それね。
2: すごいです。それで、
0: いいですね、
2: 私、今ずっとやってるんですけど、はい、全体人数の今何位とか、
0: はいはい、
2: あと、何歳の時の50代の何位とか、
1: はいはい、
2: 地域、中央区の何位とかっていうの全部出てきて、はい、今ようやく500番台ぐらいになってきて、
0: それでも、
2: 全然追いつかない。こんだけ歩いても、走っても。
1: 1位は何者だ
0: よ、本当ですね。
1: ねえ。
2: すごいの。
1: ずっと歩いてるのかな？
2: ずっと歩いてる。
0: え、すっごい、500、
2: それでも私500位、500位ぐらいまでようやく来た。今日なんてあれよ、朝6キロ走って、はい、家帰ってきて、朝ごはん食べてから、柔術私行って、はい、で、家戻って、シャワー浴びて、ここに来てんのに、それでもうちょっとね、2万歩ぐらい。
0: うわ。
2: それでも、全然。
0: すご
2: っ！それでも全然ならないの。上位に行けないの。クーってなってます。
0: いや、ちょっと燃えますね、それ、ランキング出るの。
2: ランキング出るのは、ちょっと面白いから、
0: 面白い。
2: ちょっと岩見沢はダメなんで。
0: そうなんですよ、ないんすよ、アルカサル。
1: ないんだ。
2: 札幌市民限定なんで、ちょっと面白いからやった方がいい。
1: やるやる。アルカサル。
2: アルカサル。
0: いや、面白い。
2: そうなんです。
0: そんなランキング出ると思わなかった
2: です。ランキング出るの。で、ポイントどんどん加算でいくし。
0: ちなみにどれぐらいでポイントなんですね、1ポイントぐらいですか。
2: わかんないんだけど、はい、どれぐらいで気づいたら、はい、あ、また上がってるとかっていう感じで、ちゃんと何歩やったら何ポイントっていうのがちょっと私的にわかんないんだけど、ね、100ポイントから応募できてた。
0: なん
2: かいろんなグッズとかがあって。
0: 全部応募なんですね。
2: 全部応募。ただから60過ぎないと、はい、そのあペイペイとかに、それやりたくてやったらあなたは違いますって書かれて。
0: いや、これ。めっちゃいい。
2: あ、それで、それ。
1: 入れちゃう、入れちゃう。
0: いいなぁ。
1: それ頑張れるわ。
2: そうなん
0: です。いや、ですよね。
1: 札幌市素晴らしい。
2: はい。
0: マジで素晴らしいっすよ。
2: やってるんですよ。で、今もうどんどん協賛企業を増やしてますっていうのをお知らせが来て、はい。
0: じゃあ応募だけじゃなくなるかもしれないですよ。なんか
2: 本当に。
0: もらえたりとか。面白すぎる。
2: で、なんかちょっと暇な時にやろうかなと思うのが、その地区によって、はいはい、その、ここからここ行って、ここからここ行って、ここからここ行って、全部チェックポイントをやったら何ポイントみたいな。
0: うわ、すご
2: い！そういうのとかがいろいろあるの。ハッサムはハッサム、清田は清田とか、その、うちも中央区、あそこの、は
1: い、
2: 高裁小学校、なんだっけ、
1: 市政館？
2: 市政館じゃないです。もうちょっとこっちの電車通り沿いのところ、ハローワークのあたりでそのポイントがあって、今度それで行って、チェックピッてやったらポイント何、10ポイントとかくれるっつうから、そういうのとかもやって、丸山とか、はい、丸山散策とかもいろいろあるから、はい、ちょっとそういうの見てるだけでも面白い。
0: 面白いっすね。
2: ね、ちょっといろいろ頑張ってんなと思いながら。 私はもうすぐ入れましたよ。
0: いやー、すごい。いや、テレビで見て、わー、なんか楽しそうだなと思って。

0: ってさすがっすね、速攻入れて
1: 速攻入れてます
0: めちゃくちゃいい、うん、なこういうのあったらもう楽しめる。
2: そうかこれアプリと連動できるのそのヘルスケアと。
1: あ、そうそう、うわ、して自分の目標を決めて、はい、1日何千歩とか、はい、何万歩とかだったら、はい、その目標達成しましたとかってお知らせしてくれるし、
2: お、もう69ポイントくれた、
0: わすご
1: い。だからそういう感じで、そうそう、これで
2: これほっといてるの、もう
1: もうほっといたらもうどんどん
2: 歩くっていちいちやんなきゃ
1: ない、やんなくていい、
2: かっこいいの歩かさる。
1: そうなんで勝手
2: に、お嬢もちょっと手足だよ、岩見さん。
0: あ、いいっすね、
1: 岩見沢では。
0: やりたいっす、高齢者多いですし、ね、もう車社会だから。いや、いいですね。
2: ね、でも高齢者もちょっと難しいっていうか、うちの母さんはその今83かな、うん、この間誕生日だったんだけど、うん、あの冬は歩かないでくれって
0: 言
2: って、
0: もう、はい、
2: なんかちょっと行くからタクシー乗ってくれって言って、
1: ね、危ないからね、
2: は
1: い、
2: で今は歩いてくれって言って、あの、まあ、我々もそうけど冬やっぱ危ないもんね、
1: 危ない、
2: 健康のためにって歩いて転んだらさ、はい、もう別に高齢の方はうんぬんじゃなくて我々も元も子もないから、はい、だからさ膝が、ね、よろしくないから、うん、ね、でもあの地下を歩くとかさ、
1: あ、でもそれは
2: そうそう、そういう手もあるからね、
0: いいですよね、札幌は地下、あのそれこそなんか前にこう苦しんでこう一歩一歩歩いてる方がいて、なんかほっとけなくてすいませんって、うん、お手伝い何かできることありますかって言ったら、うん、いや、リハビリなんです、
2: えらい、
0: あ、なるほど、近方で、はい、近方で、
2: いや、いいね、
0: なるほどと思って、うん、すいませんって言ったんですけど、うん、いや、いい場所だなと思って、
2: 本当に
0: 歩くには、
1: だってすすきのからさ、はい、撮影機まで行けんだよ、なんなら北大の方まで行けるから、
0: あ、そうですよね、
1: 近くまで行ける
2: から、バスセンターの方も行けるし ね、
0: あ、そうですよね、
1: そうそうそう、だからすごく便利、
0: いいですよ、
2: 札幌っていいよな、
0: 本当に羨ましいぐらい、やめ、それは歩かさりますよ、
2: 歩かさる、
0: 歩かさる、歩かさる、いや、いいな、楽しい、いや、私あのピクミンのあのアプリを入れてて、うん、ピクミンでこう歩いてったらどんどんこう花が咲いたりとか、そのピクミンの苗というものを もらえて育っててピクミンをゲットしたりとか、そういうのでやってるんですけど、だいたい1日、私も1万歩行く行かないぐらいなんですよ、でだいたいこの1週間どれぐらい歩いたっていうのも出ますし、でいろんな人とつな、がれば、例えば、この3人で1週間あの30万歩歩きましょうみたいな、達成しましょうみたいなのを組めたりとか、それをやってるぐらいなんですよね。
1: でも歩かさるもチーム対抗もあるでき
0: る、うわー、そういうのめっちゃ燃えますよね、
1: チーム対抗で100位まで出る、あ、ち
2: ょっと足入りませんから足いっぱいあるから
1: でそういうのとかもやっぱ4人のチームが強くてやっぱ上位になったりとかしてて、だからそういうのもちょっと見るの面白くて
0: 楽しい、はあ、それもらえるとか応募できるっていうの
2: が、いや、いいね、
0: めちゃくちゃ燃えますね、
1: うん、岩見さんにそれさっき盛り押されてるけど提案して、
0: いや本当ですよ、そういうのないと
2: 本当ね、そのさっきも言ったけど歩く時間は違う無駄と思ったけど、今は歩くことが大事という意識がね、変わったことが私の大成長ですね、2026の
1: 素晴らしい、タバコもね気づいたら吸い始めてたし、
2: あれはちょっと私にはメンタルをね支えてくれる一つの道具なんで、
0: ね、
1: だからいいと思いますよ、健康的に、
2: うん、ね、
1: ね、
2: 歩くが一番ねお金かかんないし、
0: そうですね、うん、
2: 気づきもあるし、
0: いや、あります、あります、ね、
2: 考え事しながらぼっさり歩いてますけど、
0: そうですね、考え事したらあっという間に着いたりします
2: から
0: ね、
2: そうなんですよ、はい、一人ごと言いながら、
0: はい、一人ごと怖いな
1: お嬢どうだったの、あのゴールデンウィークとかは、
0: はい、
1: ノッキーと、
0: はい、ちょうど C5 でゴールデンウィークの特急オホーツクっていう電車があるんですよ、あの網走まで行く、うん、それがラベンダー編成という電車に変わってラベンダー色の電車になって、で1両目がフリースペースって言って、こうファミレスみたいなこうテーブルだったり窓に向けてこう椅子が、
2: あああれいいよね、
0: はい、あの電車に変わる日があって、それが C5 だったんですよ、で岩見沢を、夕方の4時ぐらい出発して、うん、で大体網走に、9時ぐらいに着くんですよ。
2: 5時間
0: 5時間
1: うーん、
0: で 網走に

0: 着いて、ご飯とか食べるじゃないですか、うん、でお風呂とかも入って次の日の、6時台の電車に乗らないとラベンダーに乗れなかったんですよ。
1: 6時朝
0: 朝です。なので滞在時間10時間もないぐらい、
2: うん、ほぼ寝てるもん
0: ね。そうです、そうですっていう、ただこの電車の中の5時間、行き5時間帰り5時間を楽しむっていう旅をしました。
1: でもね、はい、電車好きだからめっちゃ喜んで、
0: いや喜んでたんですけど、その日雪降ったんですよ。
1: ああ。そう、寒い日ね。
0: めっちゃ寒くて、網走に向かう途中もなんか雪景色になってきて、どんどん、うんうん、で着いたらやっぱり雪降ってて、あの結構薄着に行ってしまって、久々この、太ももが痒くなるというか、あ
2: 乾燥ね、
0: 乾燥です。もう痒くて痒くて、
1: だって本当にニュース見てて雪かけが必要ですって、はい、二度えってなって雪かけって嘘でしょと思って、
0: もうあの日に行って、しかも9時ぐらいに網走着いたんですけど、でご飯屋さん行こうと思った時に、いやまあ焼肉か、のっきー、ラーメン大好きなんですよ、うん、がラーメンかなって言ってタクシーの運転手さんにご相談したら、うん、あこの時間山岡屋さんしか空いてないって言われて、
2: ゴールデンウィークなのに、
0: あそうなんですね、じゃあ焼肉だねって言って、たらちょっとおすすめのお店があるって言って、そこに連れてってもらって、うん、あなんかやってるねって言ってお金払って、ありがとうございましたってタクシーの運転手さん帰られて、で中に入ったら2名ですって言ったら、すいません今日お肉切らしちゃいました、そりゃゴールデンウィーク盛り上がりますよねって思って、ね、そして途方に暮れ、うん、雪の中歩き、ただ一つだけまた焼肉屋さんを見つけて、うん、でそこ入りまして、うん、で空いてますかって、あ大丈夫ですよって、2名ですって、食べ放題でよろしいですかって言われて食べ放題のお店っていう、はい、で食べて、食べ放なんか単品もなんかあって、うん、で単品の方にしてちょっとお肉を焼いて、帰ったっていうそれだけですね。でコンビニとかで網走のお土産とかたまに売ってるかなと思う、見たんですけど、はしごしたんですけど、うん、何も売ってなく、お土産一つも買えず、ただ買っただけっていう、あの昼前には闇座についてたっていう、
2: はい、あでも、はい、のっきはいい思い出ね。
0: そうですね、めちゃくちゃあのいい電車なんですよ、それ本当なんかあの充電器もパッて横についてますし、本当にあのファミレスっていうか、こう対面に座れて、なんかちょっとしたお弁当とか食べて、お酒とかも飲んで、はい、あっという間には着くんですけど、5時間
1: でもちょっとね、
0: はい、満喫はしてない、はい、
2: お母さん大変だね。
0: いやお母さん本当です ね、
2: 金もかかるし
0: ね。いやそうですね、もう高くなって、電車がで今あのエキネットっていう、はい、で私もよく電車で、今日も車で来たんですけど、前はその電車でエスキップっていうのを買えば、まあ札幌まで闇沢で特急25分、だいたい2200何歩ぐらいで買えたんですよ、往復で、
1: 往復ね。
0: だもう今は、前の日までしか予約、
1: あそうそうそう、はい、今ね、
0: そうなんです、指定席になっちゃって、もうそのやり方も分かんないですし、
2: JR のホームページの 見づらさ、
1: いやわかる、
2: あれ改善してほしい、
0: めちゃくちゃ分かります、ね、はい、しかもこうエキネットで切符買ってもやっぱりそのアプリじゃなくてそのホームページに行かなきゃいけないみたいで、でその QR コードを券売機でピッてやったり、あの窓口に行って発券するみたいな感じなんですよ。
1: じゃあその QR コードだけではもう改札できない
0: ってことな。できないです。
1: それもまた手間だよね、
0: はい、でクレジットで買えば時間は移動できるら
1: しいです。でも多分エキネットってクレジットのみだと思う。
0: あそうですね、
1: そうクレジットカードまだ持ってない時にエキネットを頼んで買ってもらったの。そうだ、そうクレジット決済だけなんでもあれ。あ
0: そうですね、クレジットで買えば、あの移動ができて、普通にあの券売機とかで買ったものはもうキャンセルできない、
1: めんどくさい。
0: いやもうわからなすぎて、もう乗らなくなってしまって。
1: で車快適。
0: そうです、快適ですね。車乗るとやっぱり歩かなくなりますね。先の
1: 歩かさる
0: 歩かさるじゃないですけど、本当にあの札幌車でもすごい歩くんですよ、やっぱり。駅に行って、駅から地下鉄とかやっぱり、めちゃくちゃ札幌に来ると

0: 歩数を稼げるんですけど、うん、車だとまあ
1: そうね、ドアトゥードアみたいなもの、
0: ね、そうですね、全然。あのこの間車をあのノッキーの習い事にお迎え行った時に、うん、駐車場があってそこに入れようかなと思って、スペースを見つけたんです、

0: さあ始まりましたボンボラジオの時間でございます。
1: お晩です。
0: お晩でございます。さあさあさあさあ、
1: お久しぶり。
0: お久しぶりですよ久しぶりすぎるよ。
1: 久しぶりだね。
0: もう本当に何か一人が続きまして、
1: ね、俺も一人だったしね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 最近出たのな。
0: そう、ゆうすけ一人、俺一人、俺一人で再放送俺一人みたいな本当勘弁してください本当にはい、というわけで始まりました。この時間の FM メープルはボンボラジオをお送りしますということで。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。お願いします。この放送はですね、社長、ダンサー、サッカー、それぞれの仕事に進んだ幼馴染3人が休日を謳歌する YouTube チャンネルボンボな休日と、連携したラジオとなっております。ということで。なんか久しぶりだから、2人の時ってどうやって回してたっけっていう感じ。
1: いやー、ね、考えちゃダメよ。
0: 考えちゃないか。
1: 感じるんだよ。
0: そうね。もう散々、ね、この前にも今喋ったしね。
1: そうだよ。もう、うん、あそこで喋ったのはもう全てだから。
0: あ、もう終わったの俺ら。
1: 終わった。
0: あ、終わってんだ、その、うん、もう最悪ですね。
1: そうだよ。
0: 話の配分が下手すぎる。
1: そうだよ。あっちで全部話しちゃってる。
0: 意味ないで、誰も聞いてないんだから、
1: 誰も聞いてない。
0: そう、どこの放送にも載ってないんだから。はい、というわけでですね、この放送では、お便りも募集しておりますよ、ということで、じゃあメールアドレスいいですか、ゆうすけくん。
1: 読むしかないね。
0: はい、
1: 別に送ってこなくていいんだけど
0: 送ってもらえよ。
1: そうかい。
0: あ、そうだよ。
1: じゃあ言うよ、
0: うん、
1: FM@MAPLE799

0: fm@mapmap.com、 もう一回 fm@mapmap.com
1: 799.co
0: ね、799ではないです。799です。7799ではないです。
1: ややこしくなるわけ。799.com、 はい、皆さんぜひね送っていただければと思います。自己紹介が遅れましたが、はい、私は風くれない作家のテラと申します。よろしくお願いいたします。
0: はいはいはいはいはい
1: はい、名乗るんかと思った今。どうぞ。
0: ちょっと愛の手入れようかな。
1: あ、
0: 忘れちゃったね。
1: 愛の手を入れ
0: て久しぶりの流れをね、掴みきれなくて。
1: どれくらいのトーンでやってたからね。
0: はいはい、
1: はい、
0: 私ゆうすけでございます。お久しぶりです皆さん。
1: お久しぶりでございます皆様。
0: はい、
1: ゆうすけくんですよ。覚えてますか皆さん。
0: 覚えてないでしょ。
1: さえさえ月2の放送なのにね、
0: じゃあ知らない人もいるでしょうから、私の経歴をちらっと。
1: ああどうぞ。
0: 日本ハムファイターズ。
1: 違います。
0: 違いますか。
1: 違います。経歴であんまエースって言わないでしょ。
0: ビッグボスの隣によく座ってた。
1: よく座ってただけでしょ。多分そいつ横座ってただけで。
0: いや全然あのね、始球式にも出させていただきました。
1: 始球式タレントじゃん。じゃあ選手じゃねえじゃん。
0: ねえ、もう172キロ。
1: 今すぐ野球選手になった方がいい。
0: ドジャースなんてメジャーじゃない。
1: メジャーじゃない
0: メジャーだけにねって。
1: そういうわけでですね。もう本日の放送はこれで終了ということで。
0: いいんだね。
1: いや、5月の26日、もう5月が終わりますよってことですけど。
0: ね、
1: 末になりましたけれども、なんかしばらく会ってないうちにいろいろありましてね。まあ世間的に言うと、嵐が。もうそろそろ。はい。活動終了するということでね。
0: 今ツアー中なんでしょ？
1: ツアー中。5月31日に東京ドームがラスト。
0: あ、本当のラスト。
1: 多分本当のラストになるんだよね。
0: で、あれでしょ？個人的な活動するでしょ？みんな。
1: そう。大野さんも、今のところ事務所を退所されるっていう報道だけ。で、報告だけされてますけど、まあ、今後の活動はね、どうなるのか確かまだ出てなかったはずですし、はい、まあ、現時点でもう、スタートエンターテインメントを退所されてる二人もいますから、二宮さんと松本さんかな、がもう退所されてるので、まあね、これからはどういう風にみんな働いていくのかは分からないけど、多分個人仕事。
0: あれ、二宮和也。
1: 同じ人です
0: よ。二宮和也を
1: 二人に分身させないで。桜井さんと相葉さんはまだ、スタートエンターテインメントいます。
0: そうかそうかそうか。うん、あ、そうなんだ。もう全然知らなかったな。
1: もうわかん
0: ちょっとややこしいんだよ。誰が言って誰がやるか。
1: まあ、あそこのね、まあ、ジャから始まる社名だったじゃないですか、今まで。
0: うん、そう
1: だ
0: ね。
1: あそこね。まあ、そこが、まあ、こう、若干ごちゃごちゃっとしたあたりから、
0: 貝柱くれるように。
1: もう、どこのね、誰が、今何のグループに所属してるのか、全く。
0: いや、俺も本当にね、追いつけないのよ。
1: いや、そう。昔はさ、流行りの芸能人とかやっぱね、スッキリだったじゃないですか、子供の時とかは。みんなそのテレビっ子だから、我々はちっちゃい頃だから、なんとなくみんなもう流行は知っててさ、嵐好きとか AKB 好きとかね、EXILE 好きとか、そういう時代だったじゃん。
0: そうだね。
1: でも今正直ネットが入り始めてから
0: 関係ないよね。なんか
1: そう
0: その一曲がバズればみたいな感じ。
1: そう流行りっていうものがなんか違う、
0: 追っかけみたいなのはあんま少ないよな。
1: そうだから次々いろんな情報が手に入る分、一個の情報をずっと追いかけるはあんまり意外としないかもしれないっていうね。
0: でもこの間だって、ね、最近だけどびっくりしたもん。
1: 何？
0: キング&プリンスっていたでしょ。
1: うん、
0: あれさ、もともとさ5人だか4人だかだったでしょ。
1: まあデビュー当時は6人だね。
0: 6人
1: うん。
0: シャッケさ、この前見たっけ、2人しかいないんだよ。
1: あそこで撮ってんの。あそう。
0: でさ、なんだっけな、別の番組かなんかでナンバーワンっていう。
1: ナンバーアイね。
0: だからそういうのが嫌い。読み方問題。
1: いやワンって書いてないけど、ちゃんとアイって書いてる、あの人たちは。
0: いや俺ローマ数字じゃない。
1: ローマ数字の、いやまあそう捉えたらそうか。ローマ数字だと捉えたらワンだわ。
0: そうでしょ。
1: うん、あれはアルファベットのアイです。
0: アイだ、ナンバーアイなん
1: だ、ね。ナンバーアイ、平野翔くんとかね。
0: そっちの3人になってさ、喧嘩別れしたのかなと思っちゃったりさ。
1: そこはね、明確には触れられてないけど、多分あんま触れないところ。
0: あ、そうなの。あ、やばいね。
1: わかんないけどね。わかんないけど。
0: うん、わかんないんだ。あとなんだい、名前も変わってるじゃない、いろんな。
1: あー、グループが、まあ、そういうこと、セクシーゾーンとかね。
0: セクシーストーン変わったの？
1: え、今タイムレスって名前になってますけど。
0: タイムレス？
1: お前ちょっと待って
0: 何タイムレス？
1: 浦島太郎すぎるだろ。
0: いや俺ほんとね、あの曲はね、いろんなジャンル聴くんですよ、ほんとに、
1: うん、結構ね、それこそジャニーズ時代のね、
0: 昔のね、ほんとに
1: 聞いてたよね、
0: 結構好きなんだけども、うん、今結構ね、なんだろうな、昔の洋楽だ、 R&B だとか、
1: うん、
0: そういうのを結構聴いたりするから、あ、まあね、だから最近のにあんま追っつけないんだよね、
1: J-POP とかがね。
0: そう
1: あ、でもあの、いや、あれですよ、セクシーゾーンはもうタイムレスです。
0: タイムレス、はい、タイムレスってどういう意味なの？
1: それは知らない。時間を忘れる的なことじゃないですか。
0: 時間の無駄みたいな感じ。
1: タイムをレスしてるわけじゃないんで。タイムレス、だってあれ知ってる？あの、歌詞忘れてるようじゃったら無理か。
0: それあれ大好きですよ、うん、
1: あれはだから、あれ大好きですよ。多分そこだけを大好きになるんだよ。あれは、だからその、タイムレスになったんですよ。で、その理由がセクシーゾーンが、あの、5人から3人になったの。
0: え、どうしたの？ 2 人。
1: と、マリウス・ヨさんが、脱退されて、その後中島健人さんも脱退されて、
0: うん、あの結構人気のケンティーと言われる、
1: そうケンティー今もうソロですよ、事務所には残ってるけど、
0: 何してんのあの人は。
1: え、結構曲バズってる。
0: 知らないわ。おじいちゃんだ。
1: おじいちゃん今タイムレス8人いますからメンバー
0: 増えた。
1: そう、3人になったとこに
0: 5人
1: ちげえな、何
0: 2人投げてさ、そのプラス
1: パパパパ違うんだよ、タイピクミンじゃないから。
0: 待って、あの歌詞忘れてるようじゃ無理かってのは、それはオーディションってわけ。
1: そうだから5人、その新メンバーを決めるオーディションで、菊池風磨さんが言った歌詞忘れてるようじゃ無理か、歌詞はね入れとかないと、これがそこだけがドカーンといったんですよ。
0: そこしか見てないからね僕は。
1: 多分世間的にはそうだと思う。でもその8人になっていろいろバラエティ出たりとかいろいろやってますから、
0: うん、へえ、知らない。
1: 知らないもん。
0: そのね、その最近のチーム名、そのグループ名の難しい問題、うん、呼び方
1: だって、
0: ストーンズなんているじゃない。
1: ストーンズね、はい。
0: あれだって字面で見たらさ、シックスストーンズ、
1: シックストーンズ、
0: シックストーンズか、ずっとそれでなんだよ、シックストーンズ最近すごいなとか言ってたら、もう笑われるわけよ
1: 周りにね。
0: いや何何みたいな、うん、読んでるだけじゃんって、うん、いやストーンズだからみたいな。うん、じゃあこの I と X は何？
1: あれは確かそのね、あの You やっちゃいなよの前会長さんが、
0: 貝柱くれる人が、
1: 貝、はい、柱くれる人で覚えるね。あのシックストーンズって名付けてたんですよ、もともと確か。でも略されるのが嫌いらしくて、その絶対ストーンズって呼ばれちゃうなっていうので、もともと読み方をストーンズにしたらしいんだけど、今ファンの間ではストって呼ばれてるから、まあ、結果略されてる。
0: スト
1: ストで、一緒にデビューしたスノーマンがスノって言われたりしてるから、
0: スノ、
1: だストスノとかね、
0: ストスノ、
1: あのその2チームを一緒に呼ぶときは言われたりしてる。
0: おー、ストリートファイターみたいな。
1: ストファーみたいな。でもね、いや正直難しいと思うよ。だってソータもスノーマン、うん、最初全然知らなかったときに、
0: スノーマンはだってスノーマンじゃない、
1: スノーマンはスノーマンだけど、あの目黒蓮くん、
0: うんうんうん、
1: ね、今すぐ、すごい俳優としても人気、うん、俳優として人気がゆえに俳優だと思ってたらしくて、ソータは、うん、え、目黒蓮ってスノーマンなのみたいな。
0: いやそうだよな、結構人数も多いからね、グループ1個に対して。
1: そうそうそう、だストーンズは6人いるし、スノーマンは9人いるから、
0: うん、ああそこ多いんだ。
1: だちょっとあの K-POP 的な、 なんか構成っていうのかな、うん、あのみんなで歌って踊って、うん、9人がこうぐるぐる、うん、フォームチェンジしながらみたいな。
0: ああそうなんだね。でも最近その女性のそ の, あのなんていうの、スタート、
1: ああスタートしたね、うん、
0: スタート、
1: うん、
0: あれ以外だとさ、女性グループだと花、
1: はあ、は花、
0: 花、
1: そう俺も花だと思ったの最初、うん、花なんだよね確か、
0: 花、
1: 花、
0: この花でいいのね、この人体の花のイントネーションでいいのね。
1: それで言うとあのフラワーの方も花だから、
0: 俺は花でしょ、花、
1: 花でしょ。
0: あ、花だね。うん、曲だ。
1: 花ね。花、うん。うん。
0: あれもなんかさ、結構なんていうの、かなり流行っ。
1: うん。まずオーディションからまず盛り上がったからね。
0: そうよね。
1: うん。
0: あのチャンミナとスカイハイと。
1: そうそうそうそうそう。
0: スカイ。何よ。
1: いやいや。
0: 何これ。
1: スカイハイのオーディションの動画を思い出しちゃって。知ってる、あの最後の敵は目の前にいますみたいなやつ知ってる。
0: あ、僕たちですみたいな。
1: そうスカイハイみたいなやつ知ってる。
0: ちょっとバカにし
1: ろ。いやいや俺あれだよ、あの菊池風磨さんのあれと一緒で、うん、スカイハイさんのそこだけ流れてくる。
0: いやでも最近の人ってそんなバンバンバンバン そんな、なんだろうな、好きなアーティストってあるんだろうみたいな、うん、
1: いや

0: あ、だからなんかそのアーティストの全部の曲が好きっていうよりかは、この曲が好きみたいなのは多いんじゃないかなとは思うけどね。
1: でもそれこそあれだよ、なんだ、マイケル・ジャクソンさ、近々映画化するわけですよ、
0: しま
1: 日
0: す
1: 本。
0: ね。
1: まあ、あれがもう見たすぎて見たすぎて。すいませんね、詰まりましたけど。
0: 声が詰まったのね。
1: まあね、昔の曲とその原点があるよ、今の曲の原点があるわけよ。
0: まあそうだ
1: そ
0: ね。
1: の原点がすごい僕は好きなの。
0: だってキングオブポップですから、彼は。
1: キングオブポップ？
0: って呼ばれてますよね、マイケル・ジャクソ
1: ああ、
0: ン
1: マ
0: が。
1: イケル・ジャクソンが
0: あ、
1: ね。
0: そう。誰のことを言ってると思ったね。
1: キングって言われたから、キングヌーの話が始まった。
0: 違います。
1: 頭こんがらがっちゃって。
0: キングってキングヌーだけの有名人じゃねえから。
1: あなたがっていうこ
0: 違う、マイケル・ジャクソンの話
1: だね。あんま聞かないイメージだけどね、テラは。
0: あー、まあ聞かないかも。
1: 大体さ、そのボンボの撮影でもさ、カメラ回してない時はさ、曲流したりするわけじゃん。じゃあ大体さ、ソータと俺だけが乗ってさ、テラがボーっとしてるっていう
0: 俺らボーっとしてる。なんか俺これさ、どっちが多いんだろうってずっと思ってたんだけど、結構曲飛ばすじゃん。
1: あ、俺？
0: 聞いて1番だけ聞いたらもういいやみたいな、でピッピッて飛ばしていくじゃん。俺なんかその感覚がなくて、大体流れてきた曲って全部流してんのよ、俺全部。
1: へえ。
0: だから、あ、飛ばすんだみたい
1: な。いや、なんか一番好きな歌詞だったりフレーズだったりその曲調だったりがあるのよ。
0: ああ、まあね。
1: それ聞いたらもうあとはもういいってなるのよ。
0: へえ。
1: だから最高の地点でずっと聞いてたいのよ。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそうそう。
0: あ、これどっちが多いんだろうって思ってた。俺は最後まで全部
1: いや、多分俺が特殊だわ。
0: あ、そうなのかな。
1: 今
0: なん
1: ま
0: か
1: でいろ
0: ちょっ
1: ん
0: と
1: な人
0: 忙しそうだなと思って見てて。
1: ああ、
0: 世話しない。
1: いろんな人の車乗ったことあるけど、みんな飛ばさないもん。
0: いや、飛ばさないよ。
1: あれも。
0: 多分飛ばさないと
1: 思うよ。多分俺 DJ 気質なんだろうね。なんか、乗ってる人も盛り上げたいっていうか、あ、今海近くだから、
0: これ
1: サザンオールかけたいとか、そういうのが多分ある、ね、
0: サザンオールスターズ、お前サザンオールって呼んでる。
1: そういう
0: サザンじゃない。
1: いや、オールがかわいそうだろ。
0: いや、スターズもかわいそうだろ。
1: スターズはもうスターズって名前がもうここなんだから。
0: オールだっていいだろ、別に。
1: 曲流すの？
0: あ、そうそう、曲流しましょうよ。
1: なんだっけ、あんた。
0: 僕のリクエストの曲をね、今ちょうど嵐の話したんで。
1: あ、そう
0: で、これはね、この曲は我々二人にとっても小学校時代の思い出が。
1: お楽しみ会
0: で。お楽しみ会っていうのを、ね、これやったんで、まあ、この話じゃちょっとかけた後にね、しましょうか、ね。
1: お楽しみ会だ。
0: じゃあ、皆さんもね、このお楽しみにということで。
1: お楽しみ。
0: はい、では聞いてください。嵐で Wild at Heart。
1: お楽しみ。

0: 今何が起きました今。
1: すいませんね、これね、あの、うん、私の最近 iPhone ってね、あのアプリミュージックでこれ Bluetooth で繋いで流してるんですけど、
0: そうですね、うん、
1: あのこれね最新の機能でですね、
0: はい、
1: あの勝手に AI で曲と曲を繋いで
0: 見えない。お前 DJ の話しすぎてとうとう携帯が DJ になったんですけど、
1: いやその設定になっちゃってるんですね。
0: あ、そうなんだ。あ、それじゃあ直してください。
1: 次回考えます。
0: あ、分かる。
1: すぐ変えちゃられないんで。
0: あ、じゃあちょっとずつ俺が曲下げてく
1: れ、ね、そうそうそう、これに合わせて。
0: あ、なるほどね。
1: そうね、
0: 次の曲もネタバレになり
1: そうですけど。危なかった、
0: 危なかった、ね、
1: 若干フルーって返して
0: たけど、今初めて見るタイプの放送事故。
1: 危なかった
0: すごかったな今の。
1: びっくりした、俺もちょ、あ、そうだった、
0: 早かったね我々の判断もね、うん、おっとおっていう、はい、というわけでワイルドアットハートを聞いていただきました。
1: すいませんね、最後までいかなくて申し訳ない、
0: 申し訳ない、あのいつかまたかけますということで、
1: いつかいつか、
0: うん、これあのなんで我々のね、あの記憶にね、うん、あるかというとですね、
1: 作戦で
0: し
1: たね、
0: はい、
1: お楽しみかい
0: あの実はこの曲ですね、我々は小学生の時にあのドラマの主題歌になった曲、松本潤さん、ね、主演の曲、
1: う
0: ん、
1: ラッキーセブンね、
0: そうね、曲だったんですけど、あの時にお楽しみ会をクラスでやるってなって
1: お楽しみ会で、
0: そう、お楽しみ会
1: 多分通じないぞ、
0: そう、お楽しみ会って概念ないのみんな、
1: レクだね、
0: レクだね、そう、うん、クラスのレクみたいなのがあって、みんなそれぞれなんか子供たちが自主的に考えて出し物をするっていう結構高度な、
1: うん
0: うん、レクをやってたんですけど、ね、うん、僕はあのよく男子グループを引き連れ嵐をやってたんですよ。
1: 毎年そうだったよ
0: ね。そうだね、多分小3ぐらいから毎年何かしらやってて、その時はワイルドアットハートをやったんだけど、
1: そうだ、ね、
0: この曲で初めてユウスケが確か入った、
1: 相葉
0: くんの役で入った。
1: 貴族探偵しちゃうよって
0: あのドラマ多分誰も覚えてないから
1: あれ面白くない
0: おっと、あれはね、あの単純に不思議なキャスティングだったよね。
1: そう、
0: 相葉くんなのもよくわかんないし、周りの人たちもよくわからない。
1: あれなんでドラマとして成立したのかな。
0: あれなんか嵐だとどっちかというと松潤とかのイメージだよね、
1: うん、相葉くんなんだと思っちゃうの。
0: そう、俺ずっと真似して、あの、うん、ずっと真似してんだけど、いかんせんみんな見てなかったせいであんま伝わらないっていうあの相葉くんの真似をたまにすんの、
1: うん、
0: 推理などという雑事は使用人に任せておけばいいんですよっていう、これやってもシーンとするんだよね、みんな。
1: いや、わかんないよ、覚
0: えてないんだね。
1: 覚えてない。
0: でもあれの主題歌かっこいいんだ、 I'll be there って言うんだけど、
1: I'll be there、
0: うん、目の前の闇かき明け Find a day、 あれすごいかっこいい、
1: 聞いたこと、
0: うん、曲はかっこいい、
1: 曲は、
0: いや、曲も、
1: うん、
0: ね、曲もかっこいい、
1: 危ない、ね、
0: そう、曲もかっこいい、いや、相葉さんがかっこ悪いとかじゃないんだよ、単純に謎のキャスティングすぎるっていう
1: ストーリーもね、まあ、
0: まあまあまあ、あの、いわゆる探偵ものですよ。
1: 30点ぐらい。
0: いや、あれは多分原作があるんじゃない、わかんないけど。
1: いや、わかんないよ。
0: ね、わかんないけど。あ、でも、あの、たあ、なんだっけ、滝藤健一さんとかは良かった。
1: ああ、あれは良かったね、
0: はい、御前様って言って、めちゃくちゃ有能な。
1: 貴族が鼻につくんだよな、あれ。
0: そうそうそう、そういう役なんだよね。
1: めっちゃ話取れてる、大丈夫、
0: うん、
1: 俺のせいか、
0: 貴族探偵の話
1: 俺のせいか、
0: あんまり令和のようで貴族探偵の話してきないですというわけで、まあ、聞いていただいたのはワイルドアットハートということで、
1: そうだね、
0: うん、懐かしい、
1: 懐かしい ね、練習したもんね、階段の前でね、
0: ね、あの非常階段の方でしょ
1: そうそうそうそう、
0: 懐かしいね、
1: メインの方じゃない階段の、
0: そうそうそう、あの陰でひっそりと
1: 日やってたね、
0: 女子とかこう覗きに来ると戻れよみたいな
1: やっちゃうぞ
0: どんな小学生だよというわけで、まあ、我々はちょっと久しぶりに会ったというかね、久しぶりにゆっくり話すじゃないですか、うん、この間にいろいろなんかお互い旅行だったりなんだったりしてきたっぽいんですけど、
1: あ、そうだ、
0: うん、どこ行ってきたんでしたっけ、
1: あの支笏湖あたり、
0: 支笏湖で
1: 洞爺湖あたりか、
0: 洞爺湖、うん、いいですね、
1: あの昭和新山熊牧場
0: に
1: 行ってきてね、そこね、やっぱ雲はなんかさ、よく森で出ましたとかで、北海道あるじゃない、
0: うん、そう、怖いね、うん、
1: で、一部のニュースも北海道じゃないけども、おじいちゃんが熊を拳で
0: 拳でね、こうやっつけたみたいな、あるある
1: あるでしょ、でそういうの聞くとね、熊って大したことないんじゃないかって思っちゃった、
0: まあまあ確かにね、
1: で、それで昭和新山熊牧場行って見てみようと、
0: うんうん、
1: したら、人の檻っていうコーナーがあるのよ、
0: お、
1: あの熊が檻に囲まれてるけども普通はね、
0: うん、
1: 逆に人がめちゃくちゃもうなんか熊に囲まれてるようなところで、あのちゃんと安全対策はされてるんだけど、
0: うん、
1: ちっちゃい筒が壁で貫通してるんだよ、うん、まあ、そこは餌をそこに入れて熊に近寄ってもらうみたいな、はいはいはいはい、ところなんだけど、1個入れてめっちゃでっかいのが近寄ってきて、 これは勝てないってもう無理だみたいな、まあ、爪とかももうありえないのよ。
0: もうだからモンスターみたいなことだよね。
1: そうそうそう、いやこれで一振りいかれたらと思って、うん、あこれはもうなんかあれだもん、気をつけようと思ったもん。
0: 森とか行きたい、ね、
1: そうそうそう、うん、だからそのあの餌一回その筒に通すじゃん、
0: うん、
1: で食べるじゃん、
0: う
1: ん、したらまだ食れみたいな感じで来るのよ。
0: そう、まあ、食えれると思っちゃうからね。
1: その筒から鼻息でホーホーホーっつって、うん、でどんな匂いなのかなと思って息がね、
0: うん、
1: 近づけてったらとんでもない、あもう、
0: まあ、獣の匂いってですね。
1: そうそう、ザ獣なんだけど、うん、そんなもんじゃない
0: そんなもんじゃない
1: そんなもんじゃないよ。
0: あ、ほ
1: んと、あの人誰だっけ、あのあのトンボとか乾杯とか歌う人、
0: あ長渕剛さん、
1: 長渕剛さんが、はい、でっかい筆で獣って書くぐらいの匂いの
0: あそれぐらいの勢いの獣だった。
1: そうそう、別にその長渕剛さんみたいに臭いって言われて
0: あの人がどんな匂いするか知らないからね。
1: いや、まあ、多分汗臭いだ
0: わ汗はかくだろうずっと桜島って言いながら
1: あーいとか
0: せいって言ってるからね
1: 人生は
0: とかもうザ男の匂いはするだろうけど
1: いやでもそのクマ、いやマジで本当に母グマなのか、オスのもう大人のクマなのか分かんないけど、
0: うん、
1: あこれはもうどんなに頑張っても勝てないなと思って。
0: 勝てない。しかもクマの怖いところは顔行くらしいからね。
1: あ、ちゃんと顔行くんだ。
0: うん、大体人間が最初に襲われるのは顔なんだよ。
1: うん、
0: おっかねえよ。
1: しかも威嚇されたの。
0: クマの威嚇ったの、ね、猫とか犬みたいなこと、
1: ゴンって立つの。後ろ足ちゃんと二足歩行ドーンって立ってめっちゃ見下してくんので、ゴーって鳴くの。
0: へえ、重低音で。
1: そう、重低音、うん、あのもうウーハーみたいな
0: おーっていうのが
1: 乗れる人は乗れんじゃない
0: そうやってクラブみたいな感じで重低音響いてるねこれみたいな、そういうことじゃないでしょ
1: そうですね、そのクマ見たり、
0: うん、
1: あとそう、なんだっけ、あの羊蹄山、
0: 羊蹄山、はいはいはいはい、
1: まあ、登ってはないけど近くだったんで見たんだけど、うん、もうでかくてめっちゃいいね。
0: もうなんか北の富士山というかね、なんかそんな感じがするっていう、うん、
1: あそこゲームの舞台になってるんですよ、あれ。
0: ああそうなんだ、
1: うん、ゴースト・オブ・羊蹄っていう、あのすごい人気のゲームのシリーズになってて、でもすごいなんか今もう売り切れになってる。
0: あそうなんだ、
1: 面白いやつらしくて。
0: 羊蹄山もね、いや見たらすごい綺麗なんだよね。
1: いやもうなんか山でこんな感動することあるんだっていうぐらい楽しかったの。
0: コニーデってやつだね形状がね、
1: バルコニーで、
0: うん、
1: バルコニーで
0: 富士山見るならバルコニーで羊蹄山見るならバルコニーでこれあの大泉洋さんのおかげで覚えた用語、
1: ね、うん、
0: あれ面白いんだよな、うん、ああいう教え方をしてくれたら覚えれるのにね。
1: 縦上遊び
0: に見てねえんだガッサーンってでしょ縦上遊びにねえんだでもな、気になる方はちょっと水曜でしょ見て

0: ただいて。
1: ネットフリックスで見れます。
0: いや、見れますからね。いや、いい世の中だね、今ね。
1: いいです。
0: うん、だから今、レンタルビデオ屋がどんどん潰れるんだよね。
1: やめてね。でも、たまに借りますよ、俺。
0: あ、ほんと、まあ、ないやつとか、
1: うん、そうそうそう。それこそ、いいね、TVer で、コードブルー、う
0: ん。はいはいはい。あ、なんか話してたね、前ね。
1: そうそうそう。
0: ね、
1: シーズン1全部見たんですけど、うん、どうしてもシーズン2、3見たいと。うん、だって、でも、どこも探してもないから、
0: ないんだ。
1: だからゲオ行って、うん、全部借りてみて。
0: そうね、うん、まあ。割と自分特撮とか好きだから、
1: う
0: ん、特撮とかってやっぱないやつもね結構多かった、
1: ね、
0: そういうのだったらやっぱ借りてもいいかなっていうのはね、うん、あったり、ね、まあでもねなんか見れる幅はやっぱすごい広がってるね。
1: いやもうね、もう携帯はすごいよ。
0: 今まではだってさ全部探して借りてきてみなきゃいけなかったけど、うん、今はちょっと違うなと思ったらやめれるし、
1: そうそうそう、
0: 気になったら見れるし、
1: うん、
0: これすごいよね。あの自分あの心霊系のさドキュメンタリービデオとか好きだから。
1: うさんくさいやつでしょ。
0: うさんくさいって言わない。本物だから。
1: お
0: い、本物だから、あれは。本当にあったって言っちゃってんだから、だって。
1: いやいや、
0: 本当にあった呪いのビデオで売り出しちゃってんだから。
1: そこまで、そこまで青いか、お前。
0: 俺は、あの、恋愛リアリティ番組と、あの心霊系の番組って、神一重だと思ってる。みんな本物として見てるから。
1: え、あのさ、テラスハウスってあるよ。
0: あったね。
1: あれってさ、どっちだろう。
0: どうだろうね。
1: いや、俺分かんないんだよ。俺全部分かんないんだよ。
0: 俺の想像は演出家はいると思う。
1: あ、こここういう風にちょっとふっかけてくださいみたいな。
0: そうとかあるんじゃない。
1: いや、もうなんか今日好きだといっていっぱいあるじゃない。
0: 今日好きとか。でも俺見るたび思うんだけど、一般人数人集めても恋愛絶対面白くないって。
1: 絶対面白くないよ
0: でしょ、うん、でもそれでも人気があるってことは面白いんじゃん、多分。
1: やらかしてんだよ。
0: だからもううまいこと根回し根回し。
1: だからあれ何が面白いの。ごめんだけどね。
0: ごめん、それはね、あの弁明できないの。俺もあんま好きじゃないから。
1: いや、俺さ見れないんだよね、
0: 恋愛バラエティでしょ、うん、俺も見ない。
1: なんで人の恋愛でそんな、ね、
0: 分かる分かる。
1: ドラマとか映画ならさ、ラブロマンスっていう類があってさ、
0: だからそういう演技だからね、
1: 演技でさ、ちゃんとさ
0: 脚本があってね、
1: あのわいいなとか、まあ、こういうシーンキュッキュッするとマジ分かるの、
0: うん、
1: ね、それはもう映画ですから、それ見せてるんですから。あの本物の恋愛見せて何があるの。
0: まあまあそうだよね、うん、そうだと思う。だからなんか、うんうん、分かるよ、言いたいことは分かる。
1: みんなさ、イケてるメンズのさ高校生とさ、可愛い女子の高校生集めてさ、
0: う、ね
1: うん、報われない男子はどうすりゃいいのっていう話。
0: これに関しては俺らと同じ意見。
1: いや、ごめんなさい、バカにしてる
0: とか。そうそうそう、だからこれが人気な理由もあるんだなと、ま
1: あ、あくまで個人的な意見ですよ、これは。
0: 我々はひねくれてるから。
1: ひねくれてるから。
0: そんなキラキラした高校生活送ってないから、こっちは。あんなね、あのみんなで、ね、キャリーケース持ってさ、ああ海辺に集まってよろしくお願いしますっつってさ、ああで、この子とデートします、はい、次の時間この子とデートしますみたいな。そう、やばいやばいと思
1: う、ね、
0: グロいと思って。
1: 相席だよね、あれな。
0: そう、大人の世界だよね。
1: そうそう、相席だよね、もうほぼね。
0: いや、だからなんかだってさ、なんか今どの子が気になってますかみたいなインタビューのさ、うん、この子とこの子とみたいな。
1: あれやばいよね。俺そんな数日間で、ね、好きになれるわけないって。
0: いや、そう、
1: だから
0: これは俺同意見だわ。
1: 言っちゃいけないと思うけど、え、これ言っていいのかな、わかんないな、どうする。ここまで言ったら言っちゃっていいのかな。
0: これだから、いや、もうだからこれでもうわけわかんないこと言い出したら曲入るよ。
1: じゃあどうするか。いや、まあ、やばいと思ったら一旦マイク切ってしたら、
0: うん、
1: ちょっとテラの判断にして。
0: だから
1: 、いい、
0: うん、
1: いいよ、言うよ、うん、今から言うよ。
0: そんなに詰めたこと言うとしてる
1: の。ちょっとね、ちょっとギリギリラインかもしれないけど、ね、
0: あー、オーケー。
1: ちょっとやばいと思ったら来てよ、うん、いや、行くよ、あの、うん、そんな数日間で好きに なってるから、まあ、人の目を見る目がないんでしょ。だから、速攻子供作ってすぐ分か
0: る。はい、というわけで。
1: 大丈夫、
0: はい、ちょっと今のいい感じに切りました。今これ切れてます
1: ね。やっぱダメだったね、
0: うん、ダメだったね。でもあのそういう前例あるから。
1: そうだよね、
0: あの番組でも。
1: そうそうそうそう、それを見て俺は
0: でご離婚されてます。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。次の曲、次の曲に行きたいと
1: 思います。よしよしよしよしよし、行っちゃうぞ。
0: 龍介くんのチョイスの曲かな、次は。
1: はいはい、はい、さっきチロッと話したけどね、あのマイケル・ジャクソンの映画が、
0: あ、あった、うん、
1: 9月12日に公開されるということで、僕はつって見に行きます。
0: すげえ。
1: それに伴いですね、今日ちょっとね、一、うん、曲流したいと思います。
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンさんで、マン・イン・ザ・ミラー。

0: はい、
1: はいはいはい、
2: 曲、
1: あ、曲ね、マイケル・ジャクソンさんでマン・イン・ザ・ミラーでしたね、
2: はい、うって
1: すまないね、
2: これ盛り上がり、これはね、まあ、マイケル・ジャクソン知らない人でも聞いたことあるんじゃないかなっていう曲ですけど、
1: そうだね、うん、
2: 有名な、マイケル・ジャクソンの曲ってやっぱさ、知らなくても知ってるっていうか、
1: いや、そうそうそう、洋楽、うん、聞かない人でも絶対ね、
2: スリラーとかね、
1: そうだね、うん、ビート・イット、
2: あ、ビート・イットなんかもう有名ですよ、うん、
1: バッとね、
2: ね、バッ、いやー、でもいろいろでも知って、まあ、うちもあの父親が結構好きで、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、だからあの知ってますけど、やっぱね、聞いたら、ああ、この歌もみたいな感じはするし、やっぱあの曲中にマイケル節炸裂だから
1: そうだね、
2: 大体もうマイケルだって気づいてるっていうかね、
1: ダッとかね、
2: そうそうそうそう、あれがもうマイケルだなって感じがしますけどね、ね、いやそう、あ、俺の旅行の話一切してないんですけど、
1: あ、そうだね、
2: そう、あのついこの間とか昨日帰ってきたんですけど、福岡に行ってまして、
1: あ、福岡、うん、博多ラーメン食いました、はい、
2: 食べました、
1: あれうまいの、
2: うまいよ、ほん、豚骨ラーメン、ポンコツラ
1: ーメン、
2: あ、なるほどね、ポンコ、こんなこと言ったらブチ切れられるんだろうけども、豚骨ラーメンを食べたんですよ、うん、で、向こうはストレート麺なんですね、
1: まっすぐで細いよね、
2: そう、まっすぐ細い麺、
1: あれ、あれだよね、バリカタとか鋼とかってやつだよね、
2: もうあるし、うん、まあ俺はまあ普通ぐらいのやつで、うんうん、まあ、そのお店自体はすごくその、なんつうの、家系というよりかは割と、うん、あのお店よくファミリー層が行くようなお店って感じだったけど、やっぱ明太子が好きで俺。
1: 明太子？
2: うん、からし明太子好きなんですよ。で、そこのラーメン屋さんは、ご飯を、ま、注文して、明太子は無料でいくらでもおかわりできるっていう。
1: え、すごいね。
2: すごいいいとこで。
1: ラーメン屋さんだよ。
2: ラーメン屋さん。だからま、ラーメン食べて、ご飯も頼んで、明太子も食べました。
1: めっちゃ食うな。
2: めっちゃ食うよ。いや、俺この話さ、あれ俺前のラジオ一人の時にしたかな。
1: 何？
2: あのゆうすけが一緒に山岡屋かな行った時に、
1: うん、
2: 俺がラーメンを大盛り頼んでたの、
1: うん、
2: でゆうすけがお前めっちゃ食うな、俺より食うじゃんみたいなこと言ってて、うん、パッて横見たらお前ライスも食ってたの。いやいやいやと思
1: って。キャラにしてはさ。
2: 俺にしては、まあ俺もともと小食だったからね、うん、
1: 何食うのみたいなもんだったでしょ、
2: うん、まあまあ確かにそれはそうかもしれない。あの、なんか、ゆうすけがいっぱい食べる人、みたいな。
1: 俺はもともと本当に、もう爆食いの人だから。
2: そうね。なんか、一時期ちょっと食欲なかったじゃん。
1: ああ、なかったっけ。なんか、食に楽しみがなくなった
2: っけ。そう、全然食わねえ、最近、みたいな。それ、最近は食べてんの？
1: 食べてるね。
2: 最近は食べてんのって、おばあちゃんみたいな。
1: 食べてますね。
2: あ、よかった。
1: 大根の煮付けだったり、ほうれん草のね、あれ、あれしたり。
2: ずいぶん健康的なもんか。そのバルクで
1: バルクやばい。
2: そのバルクで野菜食って
1: るの？ちゃんと、必要なタンパク質も取らせてもらってます。
2: 俺もダイエットしたいなと思って。でも、ただガリガリに痩せるんじゃなくて、ちゃんと筋トレもしながら痩せたいなと思ってね。
1: 減量と増量っていうのがありまして。
2: あれだからでしょ？筋肉を増やすのは増量でしょ？いわゆるね。
1: 増量です。増量期はやっぱね、もう、一般、タンパク質、炭水化物、うん、脂質は若干抑えめの方がいいけども
2: 。でもやっぱ食べないけどね。食べて動くですね。
1: その、
2: あ、まあ確かにそのイメージ。
1: そうです。
2: プロテインとか飲むの？
1: 飲みますね。
2: プロテインって、どうなの？俺なんかあの、チョコ系の味が好きなんだけど。
1: 今ね、すごいいろんな味あります。
2: あるよね。
1: 僕なんかは今、ヨーグルト味なんて飲んでますよ。
2: ああ。やっぱチョコ系ではないんだ。
1: チョコ系はちょっとね。
2: あ、そのイメージ、ヨーグルトはいいんだ。
1: ヨーグルト美味しいよ、あれ、牛乳と、
2: うん、
1: あのヨーグルトのそのプロテインをシェイカーに入れ、
2: そう、
1: で牛乳入れて振るんですよ、
2: うん、
1: そしたら本当飲むヨーグルトみたいにな
2: るんですよ、うんうん、
1: それがもっと美味しくて、いい、ね、で朝と夜飲んでます、うん、
2: で筋トレして、
1: そうそう、筋トレした後に大体飲むみたいな、
2: まあそうだよね、そういう感じ。ああ、まあちょっと俺もね、体鍛えたいなと思って、
1: バチバチに追い込んでます毎日。
2: ああ、偉いね。それ大丈夫？
1: すごいでかくなりました。
2: あ、でかくなったわ。あ、確かにもうこのラジオじゃ伝わんないけど、体でかくなりましたね。
1: 特に胸筋なんてね、この服着てたら松本人志って言われる
2: から。確かに面影それで笑い方の真似すると伝わんねえから。目をこうこすりながら笑う感じね。それであの白だったらまっちゃんだわ。
1: でしょ？
2: そう。その服が白だったらまっちゃんだ。
1: しかも長袖で白持っちゃってん
2: の
1: よ、この
2: 服。そうなの。いいね。
1: よりなのよ。
2: うん。で、いつか金髪の坊主になる。でも俺とかが滑って、僕は好きやけどね。
1: いやー、これもいいと思うんですけどね。
2: ね、完全に松本人志にな
1: ってる。旅行。
2: あ、旅行だ。

0: が飼ってるさ、ちっちゃいエレキングみたいなのいた覚えてる？
1: あ、いたいたいた。
0: 丸っこい可愛いやつ。あれの、ちっこーバージョンのソフビ売ってて。めっちゃ可愛いと思って。買った。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、限定みたいなさ、うわ限定だったら欲しいじゃん、やっぱここで買わないといけない、うん、で売り出したのが3月末ぐらいからだったのかな、うん、売ってたらしいんで、でお一人様1点までとか何点までって書いてあるんだけど、全然まだ残って
1: た。そんなのあるんだ、ウルトラマンストアなんてあるんだろ
0: う。そう、あるんですよ。あのウルトラマンゼロの、まあ、うん、でっかい像が立ってて、うん、まあ、ウルトラマン専門のね、いろんな商品が売ってるんだけど、まあ、ランダムでさ、何のウルトラマンが入ってるか分かりませんようなシリーズもあるんだけど、うん、いかんせん、俺、メビウスでちょっと止まってるから、記憶が。
1: うん。
0: うん、だから、最近のウルトラマン出ちゃったらちょっと分かんないなと思って、そういうのは買わなかったけど。
1: 最近のウルトラマン、装飾が激しいよね。
0: 激しい。なんか、
1: 成人式みたいな。
0: みんなもうこんなんだってね。
1: そうそう、
0: うん、いかちいから向こうの成人式は。
1: やっぱね、ネクサスだね、僕は。
0: ああ、ネクサス、メビウスの1個前ぐらいかな。
1: そうだね、
0: 1個2個前ぐらい、うん、
1: 一番好きだね。あの
0: ちょっとビターな、
1: ビターな、
0: そうですね、
1: 明るめの話ではないね。
0: うん、そうだね。
1: そうそう、で、あのデザインもいいよね、あのグレーで。
0: そうだね、あのウルトラマンにしてはちょっと渋い色合いっていうかね、
1: かっこいいのよあれが。
0: ああ、俺はやっぱりメビウスだな。やっぱ最初に見たっていうのもあるし、うん、ウルトラマンの中ではちょっとイケメンなんだよね、その造形、
1: ね、
0: 造形が、
1: うんうんうん、
0: なんかシュッとしてるっていうか、うん、今のウルトラマンの先駆けみたいな感じがして、
1: ね、ウルトラマンマックスとかって言ったけど、あれ例えるんだったらもう松岡とかそこら辺。
0: そうそうそうそう、松兄みたいな。
1: 松兄、
0: ね、ちょっといかついんだよね。
1: はい、怪獣怪獣出た。
0: 熱いね、
1: 熱いね、あれ
0: いいね、リーダー。
1: 違う、ね、やっちゃう、ま、やっちゃう、ね、
0: 首ドラムの松兄じゃないんですよ。
1: エレキング首をねグリッ。
0: エレキングね、セブンに出てきた時輪切りにされますからね。
1: そうだよ、綺麗にね、スパンスパンスパンスパンスパン
0: って最後にボロボロボロって落ちてる。あれね、あれなんですよ。でもそのウルトラマンを作った円谷さんはですね、うんうん、子供が見る作品だから、うん、残酷なのはダメだよって言ってたらしい。
1: あれ、まあまあ残酷だけど
0: ね。あの人の中であれはまだ残酷じゃない。もうなんか血しぶきとか上がるぐらい殴るシーンとか出てくるんだけど、 あれまだ残酷な類じゃねえんだって思った
1: けど、結構なかなか言うけどね、ちっちゃい。
0: と思いながら見てたけど、懐かしいね、ウルトラマン。だからそういう、だからそういうアニメのショップとかも入ってて、見応えあったし、まあもうちょっとね、時間あればまたいろいろ見たいな。太宰府天満宮とかも一応行ってきたんだけど、頭が良くなる牛さん。ちょっとアホな説明したね。あの、なんか牛の像があって、うん、頭撫でるとか、なんかその撫でた部分が自分良くなるみたいな。
1: あるよ。よくあるよくある。
0: うん、でもめっちゃ長蛇の列で、あの、でっかい牛さんは触れなかったから、ちっちゃい牛さん触ってきて、ちょっと頭良くなるかもしれない。
1: いや、それで頭良くなるんだったらみんな苦労はしない。
0: でもね、あれで撫でられたところだけ真っキンキンになってるから、その牛さん。
1: 手の裏
0: で、ね。そう、テッカテカになってるから。
1: ビリケンの足の裏みたいな。
0: そうそうそう。ビリケン様と同じ感じ。
1: いや、そんな感じだよ。福岡っていっぱいあるんだね。あんまイメージわからなかった。
0: そう、俺もだから最初どんな感じなの、変な話、札幌とかと同じ規模感かなと思ったけど。
1: いや、そうそう、俺ヤンキーとラーメンのイメージ
0: だ。確かに、ちょっとやんちゃなイメージだよね。
1: ね、
0: うん、でもなんか、まあ、全然さ、知らない年だから、うん、あの行ったらいろいろね、あの楽しめるし、うん、こんなのがあるんだとか、変な話、北海道にないものってだけでテンション上がるから、ミニストップとかでテンション上がったもん俺。
1: え、ミニストップ、あ、コンビニか。
0: コンビニ。
1: あっちにしかないんだもんね。
0: 多分、北海道ないんじゃないかな。
1: 北海道で見たことないもん、
0: ね。スカートも見たことないじゃん。うん、だから向こうでセイコーマート見つけるぐらい難しいじゃん。多分。
1: そうだね。
0: でもないから。
1: ない、
0: ね、うん。だからその感覚でね、あの、面白かったですけど。
1: へ、
0: うん、そういうわけで、あの、結構いい時間にもなってきました
1: 。ほ
0: んとだ。なんかいい、結構なんか話ありますか？
1: え、もうないよ、
0: 別に。いや、なんかありますよ、って。
1: 何あんの？あ、そうだね。一番
0: これ多分一番いや、これでも
1: ウルトラマンとあの恋愛リアリティショーに引っ張られたね、これは。
0: 今日だいぶその話に引っ張られましたけど、
1: あのですね、ちょっとご報告がございまして、
0: うん、これですね、
1: あの、照れくさいな。
0: そう、自分の真面目な話になってちょっとあの
1: いつもふざけてるからね、僕はね。
0: そうそう、
1: ね、真面目な話するのはちょっとあれなんだけども、
0: うん、
1: 私ゆうすけですね、来月6月27日に、
0: はい、
1: 結婚します。
0: ご結婚
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 結婚するんですよ。
0: おめでとう、ちょっと早いか、早いかもしれないけど、おめでとうございますということで、
1: まあ、まあ報告ですから、
0: もう決めてるんだね。
1: 決めてるから、
0: 6月27日
1: 結婚するか。
0: まあそうですか。
1: 結婚する。

0: なんか俺感慨深いだろうなと思ってたんですよ、いつかこう友人を、うん、しかも俺らもう出会って十何年一緒に友達やってますけど、うん、いやそんなねもうガキの頃から知ってる友達が結婚するって感慨深いなと思うんだろうなと思ってたんですけど、うん、まあ昨日電話もらってさ、
1: そうだ、
0: うん、結婚するわって言った時に、へえおめでとうみたいな、
1: あんた結構冷たかったそうだそうだと今電話かけてたんだよ昨日、
0: ああそうそう、
1: えマジおめでとう、えマジマジでみたいな、すっごい驚いて動揺してくれたんだよ、
0: う
1: ん、よし次テロにかけてびっくりさせてやろうって、うん、僕もね居酒屋でね、
0: あちょっとテンション上がってるから
1: 数のちょっとね飲んでね、うん、美味しい刺身とか食べていい感じになってるところでね、うん、よし次はテロにかけて驚かしてやろうと思って、
0: うん、
1: 結婚するよってテロに言ったら、おおマジかおめでとうおいおいおいおい
0: まあ
1: 少なからずソータよりは長いぞ俺との仲は
0: ソータより3年ぐらい長いね、
1: そう、そうだろ、
0: うん、
1: なんだそれはと思う、
0: いやなんかまあ、なんとなく分かってたし、
1: いや、まあ、分かるけどさ振りぐらいさ
0: いや
1: 元演劇部だろ、
0: いやまあ元演劇部ですよ、演技は好きですよ、
1: そうだろ、
0: でもなんかまあそれも踏まえた上で、うん、ほら写真撮ってもらってくれます、
1: これこうまだ指輪ないからこうやって
0: お前さ、さ指切断マジック
1: 待って
0: 指が、ああ抜けちゃった、違うんだよ、指切断マジック見させられてんじゃないんだよ治りましたねああそうですか、
1: 多分ね次会ったり会う時に、
0: うん、
1: もうこの左の薬指に、
0: お
1: 輪っこが、
0: 輪っこが
1: リングが、
0: なんかあんまなんか感慨深くないなそれ、
1: ハマってますから、
0: 輪っこがとか言われても、
1: はい、
0: はめてます、次会うのは多分収録の日ですけど、
1: 収録の日が入ってるか分かんないけどね、
0: まあ、ちょっと分かんないけどね、まだ分かんないけど、
1: まあ多分6月頭ぐらいに指輪が届くのかな、完成して、
0: あ、まあ、
1: うん、それで、ね、つけてという感じ。
0: どうですか指のサイズとかもちゃんと、
1: 僕ね、あ、それ聞いてほしいな、
0: 何で
1: それ聞いてほしいのよ、
0: うん、
1: 僕ね指のサイズね女の人の平均だった、
0: あ細いもんね、
1: 細い12号だったの僕、男の人って平均14ぐらいからなんだけど、14でつけたわけもスルスルスルって落ちたって、
0: だから確かに指細いなと思った、
1: そうお店で測ったんだよね、うん、したっけさ、お客様指細いですねって、なんかちょっと気づいてる、筋肉めっちゃ厚いてるのに指だけ細いんだみたいな言い方されたから、
0: 筋肉ムキムキなやつが、ね、そうそう、もう牛みたい
1: な俺指細いんだなと思って、いや女って重いダンベルとか持ってるから、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: 多少太いのかなと思ってたのよ、
0: うん、でも指って別に関係ないからね、それで言うと俺は指太いんですよ、生まれつき、
1: いや太いよね多分ね、
0: 結構手がね大きいというか、
1: うん、
0: 多分ユウスケよりちょっと手大きいんじゃないかな、ほら
1: 大きいよ
0: でしょ、
1: うん、
0: 手大きいんですよ、手も足も大きいから 背伸びると思ってたのに
1: 猿みたいなんで、
0: そうただお猿さんだって終わっちゃったんでね、まあ
1: 結婚するから、
0: はい、そんな顔
1: なんだろうな、
0: 何
1: 照れくさいな、ほらほら
0: だからここにソータがいたらもっと盛り上げするよ、多分
1: そうだね、あの唇呼んだ方がよかったよ、
0: う
1: ん、
0: そうだね、あの唇って言う、それでもね、ご結婚ですか、
1: ついにですよ、
0: 俺の周りの友達で言うと一向に結婚しなくてていうか、いや俺なんかずっとみんなこの話するんだけど、みんな友達の結婚式があってとか話してるじゃん、うん、いや俺の周り全然結婚しないんだよなって言ってて、うん、よく考えたらなんか俺が友達少ないだけな可能性です
1: 結論悲しい、
0: 選択肢が少ないこの数少ない友達が結婚してくれない限り俺は結婚式をね味わわないから、だから下手したら俺の人生まだ俺親戚とかの結婚式も行ったことないの、
1: ああ
0: 周りで結婚式挙げた人がいなくて、うん、葬式はいっぱい行ってんだけ
1: どやめろよやめろよお
0: 前、まあ、そういうもんだから、観光総裁ってそういうもんだから、
1: まあ、そうだね、
0: うん、でも結婚式行ったことないから、うん、もしかしたら初結婚式がお前かもしれない、
1: ね、
0: うん、お前かもしれないし、
1: お前べしゃりうまいから司会やってもらおうかな、
0: いやもうみんなそれ言うやめて本当に
1: 本日はっていう感じでさ、
0: 本日
1: は
0: お祭りいただきまして、
1: お祭り
0: お祭りお祭り
1: ちゃちゃちゃ
0: ちゃ、それ出てきてよ、
1: いや
0: 新郎新婦の入場ですって、てんてんてんてんてんてんてんてんてん
1: でもジャケットとか買わなきゃいけないんじゃない、その冠婚葬祭用にさ、
0: あびっくりした、ハッピーのこと言ってんの
1: ジャケットって言わねえだろハッピーのこと、どんだけ言わせないよ
0: あのジャケット
1: さスーツ
0: ね、だから、ね、なんて言うんだろうね、
1: なんて言うんだろうね、
0: まあ
1: 冠婚葬祭用中か、
0: まあ我々は多分普通のお客さんがスーツだよ、うん、君はだからその塩ビ服っていうのがどうか分かんないけど、
1: バチバチのがあるらしいから、
0: タキシードってやつだね、
1: なんか黒、なんか今色関係ないらしいんだよ、
0: 何色がいいの、
1: 僕黒
0: 黒

0: 黒でビシェーとかの、
1: まあ、ずっとイメージカラー黒だったからね、
0: 君ね。そうね、黒しか言わないから、
1: うん、まあ確かにまあ黒のイメージはあるけど、でもあんまりこうさ本当にかっこいい黒にしないとそれこそ葬式みたいになっちゃうから、
0: そこはね、まあ、やっぱね、その僕のサイ君というか彼女というか妻なんですけど
1: ひろゆきかお前は
0: 結婚式場で働いてるんですよ仕事が、うんうん、だからそこら辺の知識とかはすごいから、
1: まあ、マナーが最低限のマナーはね、
0: そうそう任せるつもりですよ、うん、まあ、まあ
1: それはいいと思う、その方がいいと思う、うんうん、
0: ね、
1: だ我々もさなんかドレスコードちゃんと教えてね、
0: なんかいやないよ
1: ない、ないとかじゃない、どうすんだよスウェットとかにしたら
0: いやそういうことじゃない普通にスーツであればみたいな感じだと思う、
1: うん、だからスーツに黒ネクタイできちゃうと、うん、まあ、葬式感がね、ちょっと
0: そうそうそうそう、
1: 逆に君のイメージからの黒に合わせてきてもいいんだよ
0: いややべえ、それはやめてほしい
1: みんな真っ黒、
0: いや僕はね、あのね、その結婚式をね、その陰ながら動画を撮影してほしいの、そのボンボンでも、ボンボンとしてみてもいいし、う
1: ん、何ででもね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、いいんじゃない、
0: それ
1: は。
0: そうそうそうそうそう。
1: でもそれでさ、いざ俺らさ、よし頼まれたから撮影しようってさ、あ、ちょっと写真撮影やめてくださいみたいな。
0: それはないよ。それはないよ。だってそのお金払ってる僕たちがしてくださいって。まあ、
1: そうだね。君がちゃんと話通すよ。
0: 通してくれ、通してく
1: れ。ちゃんとビデオで、ね、回して。
0: もう来年あたり計画してるから。
1: うん。
0: うん、
1: いやもう楽しみですね。
0: うん。だね。
1: どうなるかね。
0: そうだね。うん、こういう話はちょっとこっぱずかしいから。
1: まあでも大人になった感じはしますね。この話が出るの
0: って。よく食べますっていう。
1: うん。いいと思いますよ。
0: イートエル、リブエル。
1: イートエル、味の素じゃね
0: えよ。味の素。
1: イートエル、リブエル。なんで阿部寛の。ロ
0: ケット、ロケット作る。到来編。
1: ロケット作りに。
0: ロケット作り
1: に
0: 到来。
1: いろんなドラマ入り混じったけど。
0: 下町ドラゴン桜。
1: 下町であってほしくないけどな、ドラゴン桜。
0: もう終わりかい？
1: 大体。あ、もういい時間になっちゃったん
0: で、ね、あと20秒で締めてよ、テラ。
1: いや、早くね。まあ、というわけでですね、次の放送は6月、第2週なので、今探しますよ、これ。今探しますよ、
0: やばいよ、ね、やばいよ。
1: ゴージャスみたいな感じだね。
0: ここ
1: 、6月の第2週だから9日ですね。9。うん。
0: 火曜日
1: に放送ということになります。もしかしたら、生じゃない可能性もある
0: という。これからねちょっとね体型変わるかもしれない。
1: まあそうだね、いろいろちょっと変えていくかもしれないし、まあ、どういう風になるかは分かりませんが、あの無事放送届けれたらなと思っておりますので、まあ、久しぶりにねあのこうやって集まりましたから、うん、そろそろソートも出さないと。
0: そうだ、あいつだ、タラコ呼ばないとさ、
1: タラコ呼ばないと
0: ご飯のおかずを呼ばないと俺ら白米みたいな、
1: ご飯が進まないからね
0: 白米唐揚げ明太子だから
1: 唐揚げっぽい
0: でしょ、
1: 唐揚げっぽいよ
0: チューって言ってるから、
1: そう唐揚げの擬人化感する、はい、まあ、というわけで、まあ、ちょっとおめでたいニュースがあったゆうすけくん、最後にちょっと一言言っていただいて、
0: お
1: あいただこうかなと思います。おじゃあよろしくお願いします。
0: おレッツハッピーウェディング
1: さようなら

ジックエルフィン。この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義孝キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: FM メイプル、
2: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

0: Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very kindly for Elvin Jones on drums, formerly of the great J.J. Johnson Orchestra, now appearing with Stan Getz, and tonight, of course, he's appearing with myself, Sonny Rollins. And on bass, the very great Wilbur B. Weir. We'd like to take a brief pause. Thank you. Thank you. Thank you.
1: FM メープルからのお知らせです。FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また、受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: FM メイプルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メイプルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メイプルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。

感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。